0: AIRK Irratia.
1: AIRK, c'est numérique et c'est un DAB+.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK irratia.

0: AIRK. Eta zergaitik ez?
1: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irratia.
2: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK entzuten ari zara.

0: AIRK, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK irratia.

0: AIRK irratia baino gehiago.
1: AIRK irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

0: AIREKA IRRATIA.
1: AIREKA IRRATIA.

0: AI Eleka, la radio numérique autrement.
1: AI Eleka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK, zaretuak irudikatutako irrati digitala.

0: I Ereka, la radio DAB+, par Anceta Irratia et Radio Cultura.
1: A I Ereka, DAB+, frekuentzietan zuendako.

0: 200 pertsona inguru atzo Miarritzeko herriko etxea itzinean Canon Panzeren kontra gastronomiarekin lotura duen oturuntza edo apairu handi gisara aurkeztua den Canon Panze hori Miarritzeko irati gelan egitekoa da, baina elkarretaratuek fermuki errefusatzen dute eskuin muturraren ideologiarekin lotura duelakoan. Herriko kontseilua iragaiten zen momentu berean bildu dira beren arrangura erakusteko eta auzapezari galde egiteko ez dezan onartu horrelako gertakaririk. Irailaren zazpian istripu industrial bat gertatu zen Celsaren Baionako portuko lantegian. Enpresaren arabera keak ur baporea, karea eta kaltzio hidroksidoa zituen, baina herritarrentzat arriskua biziki apala zen. Jezpik sareak aldi salatu du airearen kalitatea etzela neurtu eta partikula kopurua zehazte eskatu du. Matio Horn bokaleko auzapezak azalpenak eta bilkura bat eskatu dizkio prefetari gertakaria eta etorkizuneko zaintza aztertzeko. Euskal Elkargoa ikertzen ari da ere Baionako auzitegia itsasora urzikinak legezkanpo isurtzeagatik. Miarritze bidarte getaria Donibane Lohizune Urruña eta Hendaiako saneamendu sistemak ikertzen ari dira zehazki. Ikertzaileek baieztatu dute 2019tik 2021 tratatu gabeko 920.000 metro kubiko ur isuri zirela hondartzetatik hurbil. Elkargoak adierazi du ez duela adierazpenik eginen ikerketak irauten dueno. 400 pertsona bildu ziren Urdinarbeko ardien intseminazio zentro berriaren estreinaldian ostiralean. 200 metro luze dituen iparraldeko arditegi handienean 600 marro dira, arditegi hoian beste ardi batzuk ere badirelarik ikerketa batzuen eramaiteko. Bestalde, fenotipoa ikertzeko plataforma bat ere instalatu dute, kasik 3 milioi euroko kostua izan dute obrek eta 400.000 euro eguzki panelek. Euskararen garaia da, Lemapean Euskal Konfederazioak azaroan antolatuko duen manifestazioaren karietara, herri ezberdinetan egiten ari den bilkuretan, gaur Urruñan emana da itzordua Bertxolin atxaleko seiterdietan. Eta elkartentzat formakuntzak eskaintzen ditu ere garapen kontseiluak Donapaleun, bilkurak nola prestatuta animatu ikasteko atxaldeko seietan emana da itzordua, izena aitzinetik eman behar da, baina formakuntza bera doainik da. Pilotan trinketean Donibane Garaziko garatenean iztarien kopako partidetan atzo, De La Fuente talkasenak irabazi zuten Ibarrola eta Lekuonaren kontra 54 eta Espinaltarrek aldek Elizalde eta Gixanduten kontra 48-28. Eta Lekorneko bestetako finaletan buruz buruka Ospital nausitu zen Larren kontra bi mantxata bat, eta Binaka, Larralde eta Ipar, Lafite eta Dukazuren kontra 48-29. 8:30 berrizain nagusia.
1: Euskal Irratia.eus.
2: Euskal Irratien webgunea.
3: Goizberri gomita. Euskal ikasketek sartze ona izan dutela urten Baionan, lehen urtean ogoi ikasle hasi dira, azken urteetan baino gehiago, eta gerota gehiago dira ikasketa horiek hautatzen dituztenak irakaskuntzatik aratago, euskal gintzan, kazetaritzan, euskara teknikari gisa, edo ikerketa lanetan aritzeko besteak beste Lorea Maiagan zen.
4: Egunan ur apalategi, beraz eskuali ikasketetako lizentzian arduradun pedagogikoa zira, eta berriki ikasleek sartzea ginute, hasteko nola pastu da sartzeu?
5: Biziki ongi, bai, eta orain ja sartu gira ba, erritmo normalean, giro honean, talde politak ditugu eta kopuru politak ere bai, sartze on bat da eta espero dugu dinamika on batean arituko girela urtean zehar. Hiru urte ditugu lizentziaren baitan, hiru talde desberdin, bakoitza bere ezaugarriekin eta horra ilusioz ekin diogu ikasturteari, bai guk langileok, bai ikasleek pentsatzen dut.
4: Ejan duzu kopuru handia duzuela, zein garapen izan da hor?
5: Bai, handia, gure kopuruak beti askixumeak dira, zenta ba, simpleki gure potentzial demografikoa ere alakoa da, baina rango unuke gure usaiako kopuruei begira, pixkat gorako gira aurten, lehen urtean kasiko 20 ikasle ditugu, eta guretzat hori biziki ongi da, usaian gehiago 15 inguru izaten ditugu, urte batzuetan azokan izan ditugu ere gutiago. Horri, izan ditugu urte zail batzuk COVID-aren inguruan, zeren COVID garaian zaila zen ere liceoetara joatea, ikasketen aurkezpena egitera, eta orain azken urte hauetan berriz gorako bidean gira, eta bon, karraskan ari gira lanean ere gure lizentziari sendotasuna emateko, irekidurak emateko, partaidetzak biderkatu ditugu, horren fruituak jasotzen ari gira.
4: Ta zein gogo edo nahiarekin heldu dira ikasleak eskuali ikasketen egitera?
5: Nik errango nuke badirela hiru profil edo soslai nagusi. Batetik, eta horiek dira gehienak, erdia, edo erdia baino pixka bat gehiago behar bada, heldu dira irakasle bilakatzeko helburuarekin. Bai lehen mailan, edo bigarren mailan, kolegio eta liceoetan, edo zendako ez ere unibertsitatean. Eta horiek beraz konkurtsoa dute gogoan, ikusmiran, eta justuki horientzat ari gira lan berezi bat egiten, zenta orain erreforma bat izan da konkurtsoena iaz, eta aurten ja osoki indarrean sartzen dena, frantses ministeritzatik erreforma horrek erabaki du lizentziaren bukaeran pasako dela konkurtsoa irakasle izateko. Lehen, masterraren lehen urtearen bukaeran egiten zelarik, beraz, urte batez aintzinatu da konkurtsoaren pasatzea. Hori egin dute lanbideari erakargarritasuna itzultzeko, eta bon, horra, gaur egun familietan egoera ekonomikoa eta kontestua hor dira, eta jendeari inporta zaio lehenbailen lanean hastea. Pentsatzen dut behar horri, kezka horri erantzuten diola erreformak, da manera bat lehenago lanean asarazteko jendea. Eta beraz guk erabaki dugu horri erantzuteko zerbait berezia sortzea, eta da gure lizentziaren baitan ibilbide bat berezitua hortarako. Eraz, ibilbide hori da ba irakaskuntzari begira dagoen ibilbide berezitu bat. Eta horren baitan modulo berezi bat konkurtsoen prestakuntzari lotua zuzenean, eta modulo hori plantan ezartzen ari gira, eta partaidetza batzuekin, bai Paueko Unibertsitatearen adar pedagogikoa, eta bestetik Seaska. Loturak estutu ditugu hainitz azken bi urteetan Seaskarekin, eta ibilbide berezitu hori Seaskarekin partaidetzan egiten dugu. Ba, Seaskak urteetako esperientzia baitu bere irakasleen barne formakuntzan. Jakitate hori, esperientzia hori nahi dugu gure ikasleen zerbitzuan eman. Ola, gu eta gure lizentziako ikasleak irabazle dira, eta Seaska ere irabazle da, zenta Seaskak ere alko ditu hartu gero lizentziadun batzu formatuak Seaskaren beharrei egokitutako formakuntza batean.
4: Bai, gainera usu ikusten dugu irakasle eskasa badela, eta aldi oro beraz hortan laguntza ekarriko luke.
5: Bai, dudarik gabe. Eta gero bestalde, guk konfiantza osoa dugu ere Seaskaren formakuntzaren ikuspegian eta egin moldean, eta pentsatzen dugu biziki interesgarria dela ere publikoan edo irakaskuntza katolikoan ariko direnentzat, horiek ere guk formatzen baititugu. Seaskaren espertiza gehitzea, azken finean, ba, Seaska baita zera benetan osoki euskaraz ari den sare bakarra, eta beraz sendoena ikuspegi horretatik, bere praktikan eta bere ikuspegietan eta bere esperientzian. Beraz, gure espertiza unibertsitarioa gehi Seaskarena, gehi UPPako adar pedagogikoarena, pentsatzen dut hiru partaide horiekin zerbait sendoa eskaintzen diegula sare guzietan aritu nahi duten irakasle gaiei.
4: Beraz, jan duzu, proiektu berri bat erakaskuntzan gehiago berezitzeko, badira ere beste arlo batzuetan lan egin nahi duten ikasleak gehiago dira edo?
5: Bai, orduan hori da, beste bi profil ere atxematen ditugu gure ikaslegoaren baitan. Bada, errango nuke, jende andana bat ez duena bereziki irakasle bilakatu nahi, eta hor lanbide ezberdinak eskaintzen zaizkie ikasketen segidan edo bukaeran, izan daiteke kazetaritza adibidez, eta betidanik kazetariak izan ditugu edo kazetari bilakatu direnak izan ditugu gure ikaslegoaren baitan. Bi urtez esperientzia eder bat ukan dugu diploma batekin, kazetaritza diploma unibertsitarioa. Bi urtez iraundu eta biziki interesgarria izan da eta ongi funtzionatu du, hor ere beste partaidetza batzuekin, eta ez da baztertzekoa etorkizunean ere berriz alako zerbait, alako esperientzia bat berritzea. Beraz, badugu jadanik lanbide horrekin ba, esperientzia bat, partaidetza esperientzia bat baita ere, eta kontuan hartzen dugu hori gure lizentziaren egituraketan ere, saiatzen gira pixka bat behar horiei ere erantzuten. Beraz, hori izan daiteke bat, beste lanbide batzu izan daitezke liburugintzari lotuak, edizioaren mundua, dokumentalista lana. Beste bat ere ainitz garatu dena azken urteetan, eta ikusten dugu gure ikasleoiak sartzen direla gero sektore horietan, da euskara teknikari lana, herriko etxeetan eta orotariko erakundeetan, ba gero eta gehiago langile kalifikatuak behar direlako, eta euskaradunak, baina euskaradunak ikasketaz. Batzuetan lizentziatik landa master bat eginez, edo izan daiteke beste lanbide bat ere, itzultzaile edo interprete lana, eta hor ba master berezituak existitzen dira lizentziatik landa lan horretan sartzeko. Horra ikusten zu aski zabala dela ere espektroa.
4: Azkenean urapalategi jaiten alko zenuke osasun ezin obean dela sartze honetan ala eskuale ikasketan.
5: Bai, egiazki sartze ilusionagarria da, kontent gira, energia ona dugu eta ikasleak ere gogotsu daude, eta agian hola segituko dugu urte guzian zehar.
4: Zain bat perspektibekin azkenean.
5: Bai, azken hitz bat behar bada erran dezakegu, ba hori, osasun on horren eta adierazle gisa, eta da azken bi urteetan, eta orain hirugarren urte hasiko dugu, partaidetza aski berezia eta nola erran estimulagarria sortu da munduko unibertsitate prestigiotsuenetako batekin, eta da New York ondoan den Princeton unibertsitatearekin. Princeton unibertsitateko soziolinguistikako irakasle batek sortu du udako ikastaro unibertsitario bat gurekin, Baionako Euskal Ikasketen lizentziarekin partaidetzan. Biziki interesatzen baitzaie euskararen berpiztearen aldeko mugimendu soziala, asoziatiboa, erakundeena, gizartearena, eta orduan guk lagundu diegu programa bat muntatzen, biziki ongi funtzionatu duena azken bi urteetan, eta beraz 10 bat ikasle jindira bi aldiz guregana, egon dira 5 astez gurekin. Ezker eskuin eraman ditugu hainbat elkarte bisitatzera euskararen inguruan lanean ari direnak edo euskararekin edo, eta gero gure ikasleak ere programa hortan sartu dira, Baionako fakultatekoak baita euskal lizentziakoak ere. Princetonera joan dira aste bat pasatzera, eta orain urrian joanen dira ere jazkoak. Horra, benetan bikaina da aukera hori, eta biziki kontent gira azken urteetan izan dugun garapenaz, eta ondoko urteetan ere espero dugu gauza ainitz eta batzuetan berriak eskaintzea gure ikaslegoari.
4: Bai, berriro ere ikusten da perspektiba onak direla eskual ikasketetan. Mi esker ainitz urapalategi esetasun guzi hoien dako.
5: Mi esker zuen.
3: Bihar kongresuaz hariko gira bihar tenore juntan Xanairerekin gure gomita tartean 8:00 eta 16:00 Euskal Irratietan goiz berri saioan.
1: euskalirratie.eus
2: Euskalirratien webgunea.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
7: Egunon entzule, egunon eta ongietorri berriz ere Antxeta Irratira. Eskualdeko errepidetan hor dauetan ez dugu berez aparteko gora berari, Gipuzkoa 6-6 errepidean, Irungo Saiesbide zatian, bai eta Jaitzubian ere trafikoa motel, baina besterik ez, oroitarazi, besterik ez, ibilgailurik gabeko nazioarteko eguna dela gaur, eta horren arira Irungo Udalak, ba, gaur goizeko 10:00 arratsaldeko 7:00 arte, kolonibilidea itxita mantenduko duela, bueno, ba, ibilgailuentzat, bizikleta eta garraio publikoarentzat, baizik ez da zabalik izango. Anartean, ba, uda beteko eguraldiarekin ba, jarraituko dugu, atzoko eguraldi edo joerari eutxiko dio, hori bai fresko, hor dauetan 15 gradu besterik ez, endaian 24 ikusiko bitugu ere, eta zerusa bai garbia mantenduko zaigu. Eta bien bitartean, joan den irailaren 10 Hondarribian itsasetxean emandako istiluen ondotik GKS-eko bi kide identifikatu eta atxilotu zituzten, horren berri eman genizuen, bai eta Igorren Paran Hondarribiko alkatearen azalpenak entzun ere, udaltzaingoa eta ertzaintzaren istiluen kontrako operatiboa aktibatu zuten, gazte kolektiboak fasismoaren aurkako pankarta bat itsasetxeko teilatutxoan jartzerakoan bengala batekin igo eta agintariek diotenez itsasetxea eta han bildutako jendartea arriskuan jarri ondoren. GKS-ek aditzera emandu denez, gertakarien azalpena puntuz puntu emateko bilera informatibo antolatu dute irailaren 25 hontan Puntaleko eskola zarrean arratsaldeko 7:00 eta aste beranduago Irunen Puntaleko eskola zarrean arratsaldeko 7:00 eta aste beranduago Irunen ere egingo dute elkartasun pintxopotea ere antolatu dutela diote

0: Eskuin muturaren diskurtsoekin arduratuta agertu da Gorka Álvarez. 2025eko udaberriaz geroztik, Antxeta Irratiak salatu zituen, auzo patruilen mugimendua ez zuen udalak gaitzetsi bere garaian, eta orain helduen urriaren bian martxa bat antolatu dute mugimendu hontatik Irungo kaleetan Irun seguru eta garbia aldarrikatzeko. Diskurtso arrazista eta homofoboak zuritzen bituzte mugimenduekin, kasu eman behar dela dio Gorka Álvarezek, erne, ibili beharra dagoela.
1: Irun ezin dugu esan ez dela hiri seguru bat. Irunen posible zara bizi, Irunen posible duzu lan egin, inongo arazori gabe. Eta niri beldurra ematen dit, eta oso arduratuta nago, baita ere lenguaiarekin. Hor irakurri duzun leloa, ba asko arduratzen gaitu. Eta da, Irun garbiago bat lortzeko. Zertaz hitz egiten ari gara? Etorkinak izatea gure irian ez da zikinkeria izatea gure kaleetan. Zertaz ari gara, Irun garbiago bat horrekin. Ikusten ari gara, zertaz ari dira diskurtso horrekin hainbat alderdi Espainia eta Europa mailan. Hori nahi dugu ere gure iriarentzat. Nik uste dut horrela ez direla gauzak konpontzen. Ni ziur nago, elkarteratzera horretara joango direla herritar asko. Ez dutela pentsatzen, ba, horren lelo horren atzean dagoen gauz guztientzat eta ze ondorioak ekarri ditzazken alako lelo. Nik uste bihotzoneko jendeak joango dirare eta nik hemendik aprobetsatuz elkarrizketa hau dei bat egin nahi diet. Gauzak pentsatzea eta kontuz ze deialdietara egiten diogu kasu. Irun garbi bat lortzeko ez da beharreko alako aldarri bat edo alako mugimendu bat. Eta garbitasunaz hitz egiten baldin badugu, ba igual txinzerretaz hitz egin beharko genuke. Ez beste goz batzuet.
0: Ara, beraz, ba, esan bezala, hortxe Gorka Álvarezek aipatzen ziguna, Irun seguru eta garbia aldarrikatzeko esan bezala, ba, auzo patruilen mugimenduetatik ere, ba, urriaren bian, Irunen, ba, deitu izan den martxari buruz. Bestalde, Memoria Demokratikoko zinegotzia da, Gorka Álvarez, eta estatu kolpe fasistaren 80. urte urreneko ekitaldiak ospatu berri bituztela Irunen, memoria historikoan sakontzea eta belaunaldi berri transmisio egitea ezinbestekoa dela uste du historiaren orrialde ilunenak errepika ez daitezen. Hendaian hain justu 1926an fasisten gandik ies egin zuten milaka bidasotarrak omenduko bituzte bihar Avenida Zubitik korrika eta Hondarribitik txalupan bidasoi baia zeharkatuta 1926ko abuztuaren erditsutik irailaren 5 artean milaka irundar eta hondarribiarrek ies egin baitzuten Hendaiara babes bila. Irun suntsituta zegoela, Hendaiako herriak harrera egin zien lehen egun haietan, askok erbestera jo zuten, gero Akize, Montoban, Bordele eta beste hainbat herrietara, eta garaikoen lekukotasunak bildu ditu Hendaiako oroitza elkarteak. Bihar irakurraldi musikatua eta zinema proiezio batekin ere hausnartzera gonbidatzeaz gain, Hendaiako herriko etxeak ekitaldi instituzionala antolatu du Kaneta portuan arratsaldeko 6:30 izango da hori. Eta 8:00 aldiz atzera begira nahi dute ere, Ameriketara joandako euskal artzainei azken omenaldi festa bat eginez, Lesakan izango da hori, helduen irailaren 27. 2006an ospatu zen lehen aldiz Ameriketara joandako euskal artzainen omenezko topaketa edo festa Lesakan egin zen, 8 baitziren hurbildu ziren artzain gehienak eta azkena egiteko ere estenatoki bera aukeratu dute. Hori ikusita, beste eskualdetakoek ere erakutsi zuten hori euren herrietan egiteko interesa eta horrela urtez urte, herri ezberdinetan elkartu izan dira, 20 500 bat lagun. Helburua beti izan da artzain hoientzat elkargune bat sortzea. Laura Igantzi, elkarteko presidentea erekin hitz egin dugu, jaiaren antolakuntzaz, gurasoen grinak bultzaputa egin duela bidea dio Ameriketara joandako euskal artzainak omentzeko eta historiaren zati horren transmisioa egiteko helburuarekin aritu dela lanean.
2: Naratia gomidatu zuten artzain munduak Arantzazun antolatu zuen ekitalde batera. Eta, bueno, han ikusi nun, atia zegoela, eta 5 artzai sumildarrak, eta galditu nun, aber, zergatik ez zuten gehiago gonbidatu, eta galditu ziaten minu badire gehiago. Eta, note daude, ba, Lesakan bertan baserri guztietatik, eta zenbait kasotan anai guztiak. Egingo dizuet nik zerrenda bat Lesakatik Ameriketara joan dako artzaiekin. Eta horrela hasi nintzen atiarekin, baten gana, bertzen gana, izenak harrapatuz, eta bar, eta gero hasi nintzen, beraien artin solasten hasten zirenean, ba, ezagutzen ez nun historia bat bazegoela hor atzean, eta pentsatu nun, ba, ni alaba izanik ez badut hau ezagutzen, besteak ere gutxi gorainekan, eta bueno, pues hasi nintzen, pues liburu bat egin margenula, eta 2008an ingenu nolako elkargune txiki

0: Lesakan, Lesakako hartzaileekin, eta gero ba liburu emar genuen ez Bortziri mailan, bertako hartzaileak ere, errantzuten aizu, eta zergatik ez dugu bertze bazkari bat egiten minioia denak, gero deiak jaso nituen, eskualdetika, menafarroa eta bar, eta bueno, ba, 2006an antolatu zen lehenengo besta, orain ezagutzen dugun bezala, besta borobiltzeko 20 urte hasi zenetik, 20 urten eraitza hiltzela, pues politi izan entzela, ja bukaeran Lesakan egitea hasi zen tokian eta hasi zen pertsonakin ba pixkot omenduz, ez?
1: Ara, beraz, bai, eta honi bukaera eman da museoarekin eta martxan dauden beste ikerketekin aitzinera segituko dutela dio. Eta aurrera begiratu nahi du ere, ba pausun dagoen, Ipar Euskal Herriko emazten etxea, edo emakumen etxeak, hain justu irailaren 26an, urriaren 17an eta azaroan beste bi hitzordu ere proposatzen bituzte. Emakumeen ondarearen lehen jardunaldiak antolatuz, ekimenaren helburua emakumeek iparraldeko historia kulturalean izan duten lekua azaleraztea da. Lehen hitzordua esan bezala, helduen asteburuan irailaren 26an izango da eta dokumental baten proiektzioa, tailer parte hartzaile bat eta erakusketa bat ere izango dira. Jardunaldia, esan bezala, elkartearen urteurrenaren ospakizunarekin eta DJ saio batekin ere amaituko da. Itziar Barela, Bagera elkarte feministako kidearekin hitz egin dugu, hain justu, ba, pausuko emakumeen, etxearen prozesuan parteide den Itziar Barela.
2: Jardunaldi hauek nahi badezu antolatzen ari gara ze dirudi historia ikusten badegu, ez? Idatzita dagoen bezala historia gutxienez ikusten badegu dirudi emazteak ez degula parte hartu inun. Ez garala existitu. Eta ez da horrela, ez? Beti emazteak egon dira bai gerra egiten edo bai zientifikoak bezala edo bai kultura mailan artistak, idazleak, bestein beste. Eta zoritxarrez, derrigorrezkoa da baitare ez, eta esaten dut zoritxarrez gustatuko litzaiguke ez behar hori ez izaitea, baina ez da horrela ez, ez dugu astu behar ba hori. Historian zerbait ere heteropatriarkatu baten menpen bizi izan garela eta bizitzen ari garela eta datorkiguna. Baina esan nahi nuna da derrigorrezko iruditzen zitzaigula ez argira bai. Ikartzea emazte guzti horiek eta beste belaunaldiei baita ere ez eta gazteei eta erakustea emazteak posible dutela horregotia baita ere gauzak egiten ditugula ere eta ez dala bateria onargarria ez, izkutapen egitea, justu kontrakoa ez, argira. Hori da, eta horrela hasten da gainera, hasten dugu ez, jardunaldi hauek argira izenarekin, ez, hogeita zeian izango dena da. Hori.
1: Ara, beraz, irailaren 26an, lehen hitzordua, eta emakumeak aipatzen ditugu, atzokoan izan genuen gurean, hain justu ba, Elena Clerc, Urruñan, duen asteburuan ospatuko den Emeki, festivalaren sortzaileetako bat, hori darazten biztuegu zentzu horretan, euneko dune emakumez, osaputako programa ondu dutela, taula gainera emakumeak, igoko direla, denak emakumeak izango dira, irailaren 25-27 Urruñako plazan, izango da hori. Bien bitartean, eskualdean, txotxongiloak protagonista eta erdigune, jarriko bituen Euskal Herriko txotxongilolariek antolabutako Euskal Herriko txotxongilolarien 3. topaketa ospatuko da Omak elkarteak proposatuta urriaren 2-4 bitartean euskal artisten arteko sinergiak bilatu eta indarrak batu asmoz antolatzen hasi ziren ekimena 2024ean eta aurtengoan ere abituen hainbat formakuntza eta hitzaldi proposatzeaz gain noski publiko zabalari zuzenbutako doako ikusgarriak aurkeztuko bituzte familientzat Irunen eta Hondarribian eta helduentzako kabaret gaua berezia ere izango da pausuko xaia ostatuan. Asteko aipatu beharra dugu, Hondarribian izango direla ikusgarri gehienak aurtengoan, hainbat konpainia elkartu bituzte gainera Ipar Euskal Herritik gonbidatuak, lehen egunean adibidez, proposamen berezia izango da Olazabal parkean Ruben Mejuto, Omak elkarteko kideak aipatu digunez.
3: Larunbata 3, goizian izango dugu Muka taldea, Zien Muka lapurtarrak direnak, eta hori izango da Olazabal parkean, Hondarribian, Euriakitekotan kulturetxean. Goizeko 10:00 ordubiak arte. Emankizun hau dira mikrohistorioak bezala, eta dena gertatzen da karrito baten barruan. Sartu daiteke pertsona bat, edo baldin badira bi aur, edo aita edo ama, eta bere aurra, ez? Gurasoak barkatu, eta aurra. Eta orduan, zu sartzen zara, argi itzaltzen da, jartzituzuk askoak, eta gertatzen dira ipuin batzuk txontxongiloekin, mikrohistorioak, mikrotxentxongioak, bost minutu, sortzi minutu inguru, baituzte hiru lau historia, orduan, zuk egiten duzu kola, sartzen zara, eta hamaretatik ordu biak arte, bale? Eta hori da pixka bat, ideia, norbaiten ebadu gehiago begiratu, aldu jarri ziemuka, mouka, interneten, asian asi, ikuskizuna, eta ikusiko du bideo promozionala oso polita da, oso polita da. Endaian izan ziren, baina Hondarribian eta Irunen ez dira sekulan egon, eta hegoaldean ez da, normalean iparraldean lan egiten dute, bai euskeraz eta bai frantsesez.
1: Ara, beraz, ba, Hondarribian, Olazabal parkean hasiko dute, kulturetxean izango dira emanaldi gehientsuenak, eta Irunen, Dunboa, Ebota, Larreaundi, auzo elkartean, aipatu bezala, saia ostatuan, pausun ere, kabaret gaua, kasu hortan, txotxongilolaritza, baina helduei zuzenduta, espiritu kritikoa landuta izango da.
4: Donostiako zinemaldia Euskal Irratiekin jarraitu. Irailaren 21-tik 25-era goizero Euskal Filma bati buruzko erreportaia entzun goizberrin baita eguerdian Hondaizielan ere. Euskal zuzendariekin elkarrizketa osoak entzun euskalirratia.eus webgunean eta Antxeta Irratian. Eta Irailaren 26-an Donostiako zinemaldiari buruzko emankizun berezia entzun gai arratsaldeko 5-etatik landa baita 27-an 10-etatik landa ere. Zinemaldiaren berri Euskal Irratietan.
5: Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
1: Ara, beraz, ba, kontu kontari denbora joan zaigu, ohar bat, aipatzeko hori bai, Baionak Auzitegiak ur zikinak legez kanpo itsasora isurtzea leporatzen diola Euskal Hirigune Elkargoari, KADE Elkarte Ekologistak eta Arrantza Batzorde Interdepartamentalak egindako salaketa ikertzen hasi da Frantziako Justiziak, 2019-tik 2021-era isuritako tratatu gabeko ur zikinen volumena 360 bat, igerileku olimpikoen parekoa izan baita Miarritze, Bidarte, Getaria, Donibane Lohizune, Urruña eta Hendaiako saneamendu sistemak ikertzen ari dira horri begira. Gogoratuko dugu Hendaian adibidez, horren ondotik, ba, uraren kalitate txarra dela eta azken urteetan hondartzan bainua debekatzeko erabaki ere hartu izan duela Hendaiako herrikoetxeak hainbatetan. Xetasun gehiago bere alamaten bizkizugu honi buruz, baina momentuz goizeko 8:30 dira azken orduko berriak biltzen bitugu Euskal Irratietan eta bere alazuekin gaude berriz ere.

0: Egunon, sartze ona izan da urten Baionako Euskal Ikasketentzat. Lehen urtean 20 ikasle dira eta ez dira bakarrik irakaskuntzara bideratu nahi dutenak. Urra Palategi Euskal Ikasketen arduradun pedagogikoa Goizberriko gomita genuen entzunen dugu berri hauetan. Nafarroako Euskararen legeak 40 urte beteko ditu eta Nafarroak hiztunak bere hiztentza zatikatzen dituen lege hori salatu du Euskal Herrian Euskarazek izpegiko bestetan Euskaldunen zapalkuntza dela azpimarratu dute mugimenduko kideek. Topada eguna iraganen da larunbatean eletan Karrikako artearen sorkuntza barnealdean ere bultzatzea du xede eta 11 hitzordu ezberdin izanen dira. Aro alenik banpi.
1: Hama bos pasei gradu momentuan eta 28 gradu arte igoko da ozbero gorena sarri. Hau barne aldean, kostaldean, 8-5 gradu inguru hortan eta iguzkia nagusi izanen dela gaur. Sartze ezin hobea izan da Baionako Eskola Ikasketetan.
0: Lizentzian bortxaz kopuru xumeak dira Ipar Euskal Herriko garapen demografikoa labaita, baina alere aurten lehen urtean 20 ikasle dira Usaian 15 inguru direlarik. Ikasle askok irakaskuntzan aritzeko hautatzen badituzte Euskal Ikasketak, beste batzuek beste arlo batzutan aritzeko egiten dituzte izan euskalgintzan, kazetaritzan, euskara teknikari gisa edota ikerketan. Baionan 3 master proposatzen dituzte Bordele Monteñeko unibertsitateak ditu proposatzen. 3 aukera dira Euskal Ikasketen masterja, irakaskuntzaren masterja lehen mailan irakasle izateko, edo irakaskuntzaren masterja bigarren mailan irakasle izateko. Euskal Ikasketen lizentzian laister irakaskuntzan aritzeko espezialitate bat sortuko dute, konkurtsoa lizentziatik goiti pasatzen ahalko baita. Ur Apalategi, Baionan Euskal Ikasketen arduradun pedagogikoa da, Goizberriko gomita genuen.
2: Erreforma bat izan da konkurtsoena, iaz, eta aurten ja osoki indarrean sartzen dena. Erreforma horrek erabaki du lizentziaren bukaeran pasako dela konkurtsoa, irakasle izateko. Lehen, masterjaren lehen urtearen bukaeran egiten zelarik, beraz, urte batez aintzinatu da konkurtsoaren pasatzea. Hori egin dute lanbideari erakargarritasuna itzultzeko, horra, gaur egun familietan egoera ekonomikoa eta kontestua hor dira eta jendeari inporta zaio lehenbailen lanean hastea eta pentsatzen dut behar horri, kezka horri erantzuten diola erreformak, da manera bat lehenago lanean asarazteko jendea. Eta beraz guk erabaki dugu horri erantzuteko zerbait berezia sortzea eta da gure lizentziaren baitan ibilbide bat berezitua hortarako.
0: Jakin ere maztegean alternantzia bat egin daitekeela lan munduan sartu ikasketen segitzeko, Urra Palategirekin egin elkarrizketa osoa entzungai izanen duzu Euskal Irratien webgunean. Enbata edabide auzitegi korrekzionalera deitua da, difamazioagatik salatu du Josef Bergara Txistuk, joan den ekainean agertu zen artikulu bati erantzunez. Ekaineko artikuluan, herri kolektiboa elkarteko kideen iritzia plazaratua zen, iritzi kontraiarririk emateko paradarik utzi gabe Bergararen erranetan. Bergarak berak, irailean igorri erantzuna plazaratzen du orain Enbatak, eta erran bezala epaitegian erantzun beharko dio difamazio salaketari, azpimarra dez agun sokoan bezala gobernantzaren inguruko ezadostasunak agerikoak direla herrikoa kudeatzen duen erkide sozietatean ere.
1: Duela 40 urte bozkatu zuen Nafarroako parlamentuak Euskarari estatuz bat finkatzen zion legea.
0: 1986 abenduaren 15 izan zen, baina etzioten ezagupen bera ezarri herriko mintzairari Nafarroa garaiko lurralde guztietan. Iruñetik gorako iparreko eremuetan bakarrik da ofiziala Euskara geroztik, Iruña eta bere inguruko lurraldea misto bezala ekarria da, Euskara ezagutua bada ere etzaio lehentasunik eman, eta herri bera doan egona farroako eremuan Euskarak ez du ezagupen ofizialik. Lege horren urte muga dela eta Euskal Herrian Euskaraz mugimenduak agerraldi egintzuen larun batean izpegin, Baigorri eta Baztan arteko gaztek antolatu besten karietara. Nafarroako Euskal Herrian Euskarazko Garbine Elizegik esplikatu zuen Euskaltzalek ez dutela sekulan onartu hiztunak zatitzen dituen lege hori.
3: Lege hori onartu zenetik, euskaldunok beti salatu dugu hori dela modu bat nolabait gure hizkuntza eta hizkuntza eskubideak zapaltzeko eta gainera modu inposatu batean euskaldunak berriz ere zatitzeko.
0: Ekintza simbolikoa ere egin zuten mugimenduko kideek, Izpegin Nafarroako administrazioak ezarri duen sein alegainean gehitu zuten, Nafarroa ez da hemen hasten erranaldia, Baxenabarre eta Nafarroa dela azpimarratzeko gisan. Abenduaren 15eko legeak 40 urte zuzen beteko dituen egunerako mobilizazioak ere iragarri ditu Euskal Herrian Euskarazek. Donibane Lohizuneko auzapezak aldiz ez du euskara ofizialki aitortzeko proposamena aurkeztuko oraingoz. Donibanen bizi oposizioko taldeak irailaren 18ko herriko kontseiluan gogorarazi zuen Jean-François Irigoyenek neurri hori hitzeman zuela hauteskunde kanpainan. Auzapezak adierazi du euskara defendatzeko eta garatzeko konpromisoari eusten diola, baina egungo lege esparruak ez duela hizkuntza frantsesaren parean ofizialki aitortzeko bide segururik eskain zen. Baionan eta Saran gertaturikoa ikusirik, Irigoyenek ez du Donibane Lohizune juridikoki zalantzan jar daitekeen egoera batean kokatu nahi adierazi duenez.
1: Heletako karrikek aldiz arteari utziko diote tokia larunbatean.
0: Topada eguna antolatzen du Topada Fabrikak bigarren aldiz karrikako arteak argitan ezartzeko. Duela urte bat sortu zen Topada Fabrika eta azken hilabetetan konpainia initzekin egin dute lan. Antxon Kastoreo.
4: 17 konpainia profesional egonalditan, 12 egonaldi ondoko aurkezpen, hedatzeko bidean ziren 10 ikuskizun, 6 tailer eta topada egunaren lehen edizioa. Halazer izan den topada fabrikaren bilana pasaden buriletik aurtengoa arte, bai gura inguruko 10 herritan lanien ari da topada fabrika karrikako artearen sorkuntza bultzatzeko, Aureli Puze koordinatzailea entzuten dugu.
5: Azken finean, karrikako arteak laguntzen du asko hurbiltzeko eta hurbiltasun hori sortzeko jendekin gehienetan urririk da eta heletan urririk izanen da eguna, idekia da, pasatzen alda ordu bat edo gehiago dena den deneri idekia da, badao antzokietan sartzeko errestasun handi bat.
4: Proiektuaren helburu nagusienetariko bat zen, barnek aldera elkarraztia kultura eta hortako du lagundu eta laguntzen Euskal Elkargoak, Antxon Kurutxarri Elkargoko Euskara eta Kultura hautetxia.
6: Baionak, Angelu, Miarritzek, baituzte hien salak, hien instituzioak, bat azen nazionala eta hori dena. Bon, guk barnek aldean aixez ere gutio eta azken denboretan desagertu dira hemen izaiten alko ziren operatzaileak, egan nahi du laguntzaileak edo programatzaileak. Oan, hori du helburutzat da barnekaldean instalatzia eta barnekaldean eragitea. Orduan, zinez guretzat, barnekaldean operatzaile baten instalatzia importantea da.
4: Aurtengo topada eguna heletan, izanen da, Brulearen 26an Ibiakoitzez, jazko edizio arrakastatxuaren ondotik tokiz aldatzeko autua egin dute eta heletako autetxikin ongiak omeatuz antolatu dute eguna Silven Giltzo heletako auzapeza.
7: Behar da ere, nustez, erriko etxearen lana da ere, proposatzea, emaitia eta jendeak ekarraztea. Gero jendeak iturriko dira, hain errez den etortzea, bada atea idikitzeko, eta badira kontzertuak, urririk dira, kontzertuak eta ikusgarriak. Me bada emeia, kulturari buruz eman diren gauz zentzat, bada publiko bat eletan.
4: Ibiako izan beraz goizeko amekontaik gaueko amekonak arte, ameka ekitaldi desberdinen ikusteko parada izanen da, enetako plazan berian edota ingurietan.
0: Eta programa oso atxemanen duzue Topada Fabrikaren sare sozialetan edota topadafabrika.eus webgunean. Euskararen garaia da lemapean Euskal Konfederazioak azaroan antolatuko duen manifestazioaren karietara, herri ezberdinetan egiten ari den bilkuretan gaur Urruñan emana da hitzordua, Bertxolin atxaleko seiterdietan. Mintzalasaien karietara bestalde, Eider Rodriguezek eta Anarik ipuin kantak eta eginen dute Miarritzen, Mediatekan izanen da seiterdietan ere. Eta Euskara eta Biok liburuaren aurkezpena eginen dute Baionan Biltxokon, Andrea Bella Garzia, Uruguaitar egilea bertan izanen da, eta hau ere atxaldeko seiterdietan izanen da. Azkenik, elkarteentzat formakuntzak eskaintzen ditu ere Garapen Kontseiluak gaur Donapaleun, bilkurak nola prestatuta animatu ikasteko atxaldeko seietan emana da hitzordua, izena aitzinetik eman behar da. pilotan, trinketean Donibane Garaziko garatenean, iztarien kopako partidetan atzo, Dela Fuente talkasenak irabazi zuten Ibarrola talekuonaren kontra 40-14, eta Espinaldarrek Aldek Elizaldetak izan duten kontra 40-28. Talekorneko bestetako finaletan, buruz buruka irabazi zuen Ospitalek Larreren kontra 2-1 eta binaka, Larralde eta Iparrek Lafite eta Dukazuren kontra 40-29. Besterik ez momentuz, 9:00 berrien laburpena.
8: Ira, bete hastuna, uda bukatua da.
9: Me bat ere, aurten Mintzalasai heldu da bere 15. edizioaren ospatzera.
8: Egia Mintzalasai eta aurten beraz zer bada astean zehar.
9: Zazpi egunez, 11 aktibitate euskaraz gozatzeko aukera izanen dugu. Astelenan, adibidez, tenisa iniziazioa.
10: Aste artean, ipuin kantatuak Eide Rodriguez eta Anarirekin, eta Juna Shimi film dokumentala.
11: Aste azkenean, beti bezala, aurrei zuzenduriko eguna.
9: Ostegunean, eskarada eta gure betiko sukaldaritza tailerra.
11: Bada aspaldi ez dudala koktelik edan kroketekin bat.
10: Ostiralean Bonat Museoko bisita zigorekin eta larunbatean Guntzaren ondotik Angeluko kabalkada.
9: Eta ezan zigandean Mario Aintzirako pesta handia.
11: Egitarau osoa mintzalasai.eus webgunean.
12: Mintzalasai, uste baino gehiago girelako.
13: Euskara goxoki ikasteko eta bizitzeko AEKak hainbat bide eskaintzen dizkizu aurten ere. Kurtsoak gau eskoletan, zure lantokian, ikastaldietan, formakuntza intentsiboetan edo online. Eta mintza pratika saioak. Xetasun guziak, aeka.eus webgunean, idatziz iparaldea abildua aeka.eus helbidera. Izenen emaiteak gau eskoletan, irailean eta sartzea urriaren 5. Aekarekin, euskara goxoki ikasi eta bizi.
9: Igande honetan, irailaren 27, Marion Aintzirako euskararen pesta handia.
11: 10:30 aurrera,
9: irakurketa musikatuak,
11: tailerrak,
10: kontzertua Nat eta Watsonekin,
9: Atik dantza taldea,
11: gure lehen banako txapelketa,
10: eta beste animazio asko egun osoan euskaraz gozatzeko.
12: Mintzarasai, uste baino gehiago girelako.
14: Etorri Bilafrangako trinketera Master Eskulari Pro Pilota 2006 ikustera. Irailaren 30, finalerdiak. Urriaren 3, finala haundia. Gaur egungo eskuuskako 8 pilotari onenak binaka txapelaren bila. Sartzeak 20€, bazkaria 22€, haurrentzat 10€. Etorri eskularirekin Master Eskulari Pro Pilota 2006.
15: euskalirratie.eus
16: euskalirratien webgunea.
17: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
18: Egunon entzule, egunon eta ongieto horri berriz ere antxete gratira, 16°, bituguen daian ordu hauetan, gaur, 25°ren bueltan izango bitugu, eta bihar pixkat gorago, joko dute, izan ere udagiroa, gutxienez egunez, eta eguzkipean iluntzerako udazkena, urbiltzen ari zaigula. Agerikoa bada ere, momentuz hori da eguraldiari dagokionez aipatu beharrekoa, eskualdeko errepidetan aldiz ez dugu orduotan inolako eragozpenik, goizean goiz jaitzu bialdean, ohiko trafiko motela izan dugu, baina arindu eginda, hori bai, kontuan hartu, ibilgailuri gabeko nazioarteko eguna dela gaurkoan, eta horren arira azken urteetan bezala, Irungo udalak goizeko 10:00 arratsaldeko 7:00 arte kolon pasealekua itxi eginduela, zirkulazioaren zat, ibilgailuentzat alegia, bizikletak eta autobusak, garraio publikoarentzat baizik ez da egongo zabalik, kolon ibilbidea, esan bezala, gaur goizeko 10:00 arratsaldeko 7:00 artean. Eta baipatuta, Baionako auzitegiak ur zikinak legez kanpo itsasora isurtzea leporatzen dio Euskal Hirigune Elkargoari, KADE, Elkarte Ekologistak eta Arrantza Batzorde Interdepartamentalak egindako salaketa ikertzen hasi da Frantziako justiziak ingurumenaren kontrako delituen zentralaren partetik, hain justu. Ikertzaileek azpimarratu dutenez, Lapurdiko kostaldeko sei udalerritan, 2019-tik 2021-era isuritako tratatu gabeko ur zikinen volumena, 923.000 metro kubiko izan zen, hau da, ia 360 igerileku olimpikoren parekoa. Zehazki Miarritze, Bidarte, Getaria, Donibane Lohizune, Urruña eta Hendaiako saneamendu sistemak ikertzen ari dira, izan ere urzikinen isuri hauek, beno ba, euri zaparra daundiekin batera gertatu hoi dira, eta Hendaian adibidez, horren ondotik, ba, uraren kalitate txarra dela eta, azken urteetan, beno ba, ondartzan bainua debekatzeko herrikotxeak hartutako erabakiak, ohikoak bilakatu dira. Lehen balorazioen arabera, uda garaian, turismoaren masifikazioarekin herri hauetako ur araztegi sistemak eskas geratzen dira, eta euri urek saneamendu sistemak gainezkatzen bitu. Ikertzaileak, aztertzen ari dira ere, isuri hauek ezote dauden urteotan, edatu diren itsasbelarren ugaritzearen atzean. Elkargoak adirazi duenez, ez dute adirazpenik egin, ikerketa martxan den bitartean edo ez dute egingo ikerketa martxan den bitartean. Eta hau aipatuta, ikasturte politiko berria oso politikoa dugu. Udal hauteskundeak izango baitira udaberrian, eta alderdi politikoek agintaldi hontako azken udal aurrekontuak adostu beharko bituzte datozen hilabeteetan. Testuinguru horretan, Irunen, alderdi sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzaleak bi urte egin bituzte agintaldi erdia gobernu koalizioan. Ian pabiloia, Playa Hondiko pistak Txenperenera lekuzaldatzea, oinaurreko ambulatorioa, Irungo errepide sarea hobetzea, eta hamarkada luzez atzeratzen joan diren hainbat proiektu desblokeatzeko gobernuan sartu zirela abitzera eman du Gorka Álvarez Aranburuk, Eusko Alderdi Jeltzaleko bozeramaleak. Bere ustetan, bi urteotan egunerokotasunak kudeatzeko gai direla erakutsi dute gizarte zerbitzuak, berdintasuna, udaltzaingoa, ebota obra eta mantenua bezalako eskumenak kudeatuta, baina proiektu handiei dagokienez, gobernukide sozialisten gobernantza ereduaren deribarekin kezkatu azaldu da ordezkari jeltzalea.
15: Irunek darama ia 43 urte sozialista ezberdinen gobernuen menpe, eta bueno, ba nik uste dut hiriak ez duela aurrera egin behar zuen neurrian. Halako instituzio bat egin behar duena da planifikazio serio bat. Azkenean halako proiektu erraldoiak eta proiektu estrategikoak orain danak batera egin nahi ditugu, baina dena batera eta kontziente izan behar gera ezin dela. Eta horretarako gure etxeetan eta gure ekonomietan egiten dugun bezala lehentasunak bilatu behar dira. Eta lehentasunak hemen nik uste dut dira ba, behar handiak dituzten proiektuak, atzerapen izugarria dituzten proiektuak, adibidez eta adibide garbiena Txenperenearen asuntua. 30 urteko atzerapena dauka, etxebizitza Irunek duen erronka eta arazorik nabarmena da, hor ere San Miguel Anakarekin hasi gara, Irunek baditu beste lurzoru batzuk non promozio ezberdinak egin behar diren, burokrazia oso luzea da eta askotan guretzako ere traba asko sortzen ditu, baina bueno, ea lortzen dugun ba, prozedura guztioek azkartzea, eta lortzen dugun baita ere merkatuan eragina izatea. Eta gero baita ere, pues, ibiren bitartez saiatu gara etxebizitzak, bigarren etxebizitzak, hirugarren etxebizitzak ere kaleratzea alokairura modura. Ez dugu lortu, ez orain sartzen baldin bazarete edozein web orrian alokairuak ez daude Irunen eta dauden gutxi batzuk oso garestiak dira, beraz zona tensionatu hori oraindik ez ditugu ikusten lortu nahi ziren emaitzak, ez? Ja urte bat daramagu zona tensionatua izan da, eta nik ez dut ikusten alokairu gehiago daudela, prezioan eragina izan duela.
18: Ara beraz, gauza asko egitoko, dagoela dio Gorka Álvarezek, Irun une erabakigarrian dagoela, eta testuinguru politikoarekin ere, kezkatu azaldu da, oro har, udaltzaingoa eta segurtasun haien ardura dela kontuan hartuta, delituek datuetan bera egindutela dio, baina 2025 udaberriaz geroztik aldiz, Antxeta Irratiak salatu zituen auzo patruien mugimendua, udalak etzuen orduan gaitzetsi, eta orain, urriaren bian, martxa bat antolatu du mugimendu honek ere, Irungo kaleetan, Irun seguru eta garbia aldarrikatzeko. Diskurtso arrazista eta homofoboak zuritzen bituzten mugimenduekin kasu eman behar dela dio Gorka Álvarez Aranburuk. Erne, ibili beharra dagoela.
15: Irun, ezin dugu esan, ez dela hiri seguru bat. Irunen posible zara bizi, Irunen posible duzu lan egin, inongo arazori gabe. Eta neri beldurra ematen dit, eta oso arduratuta nago, baita ere lenguaiarekin. Hor irakurri duzun leloa, ba asko arduratzen gaitu. Eta da, irun garbiago bat lortzeko. Zertaz hitz egiten ari gara? Etorkinak izatea gure irian, ez da zikinkeria izatea gure kaleetan. Zertaz ari gara, irun garbiago bat horrekin? Ikusten ari gara, zertaz ari dira diskurtso horrekin hainbat alderdi Espainia eta Europa mailan. Hori nahi dugu ere gure iriarentzat. Nik uste dut horrela ez direla gauzak konpontzen. Ni ziur nago, elkarteratzera horretara joango direla herritar asko. Ez dutela pentsatzen, ba, horren lelo horren atzean dagoen gauz guztientzat eta ze ondoriok ekarri ditzazken alako lelo. Nik uste bihotzoneko jendea joango direlare eta nik hemendik aprobetsatuz elkarrizketa hau dei bat egin nahi diet. Gauzak pentsatzea eta kontuz ze deialdietara egiten diogu kasu. Irun garbi bat lortzeko ez da beharreko alako aldarri bat edo alako mugimendu bat. Eta garbitasuna hitz egiten baldin badugu, ba igual txinzerretaz hitz egin beharko genuke. Ez beste goz batzuet.
18: Ara, beraz, ba, esan bezala, hortxe urriaren bian, ba, esan bezala, auzo patruien plataforma mugimendu horretik antolatu duten martxari buruz, irun seguru eta garbia aldarrikatzeko, ba, Gorka Albarezek diona, bestalde memoria demokratikoko zinegotzia da, eta estatu kolpe fasistaren 80. urte urreneko ekitaldiak ospatu berri bituztela irunen, oraindik ere hainbat itzordu izango bira, datozen asteetan, baina memoria historikoan sakontzea, eta belaunaldi berriei transmisioa egitea ezinbestekoa dela uste du, historiaren orrialdi ilunenak ba errepika ez daitezen. Hendaian hortan ari dira ere, hain justu, 1936 fasisten gandik ies egin zuten milaka bidasotarrak omenduz, hori bihar egingo dute. Abenida Zubitik Korrika eta Hondarribitik Txalupan ere bidasoe baia zeharkatuta, 1936 abuztuaren erditxutik, iraiaren bosta artean, milaka irundar eta Hondarribiarrek ies egin baitzuten Hendaiara babes bila, Irun suntxituta zegoela Hendaiako herriak harrera egin zien lehen egun haietan, baita familia asko eta askok haien etxeetan ere. Askok erbestera jo zuten gero, baina modu batean zein bestean erbesteratu hoiek guztiak eta iesean jo zuten guztiak omendu nahi bituzte Hendaian, bihar irakurraldi musikatua eta zinema proiezio batekin hausnartzera gonbidatu dute, baina Hendaiako herrikotxeak ekitaldi instituzionala ere antolatu du Kaneta Portuan, esan bezala bihar arratsaldeko 6:30 izango da. Eta Ameriketara joandako Euskal Artzainei azken omenaldi festa eginen diete iraiaren 27 Lesakan ere. 2006 ospatu zuten lehen aldiz Ameriketara joandako Euskal Artzainen omenezko festa Lesakan egin zen, bortziritarrak baitziren, hurbildu ziren artzain gehienak eta azken egiteko ere estenatoki beretsua aukeratu dute Lesaka. Hori ikusita beste eskualdetakoek ere erakutsi zuten hori euren herrietan egiteko interesa eta urtez urte bi hamarkada hauetan herri ezberdinetan kartu izan badira, 20 bosteun bat lagun bildu bira. Helburua beti izan da bera, artzain hoientzat elkargune bat sortzea, museo bat ere, ba sortzeko proiektua, liburua, ikerketa hainbat ere burutu dituzte, hain justu horretaz arduratzen ari den elkartea bertako presidentea da, Laura Igantzi, berekin hitz egin du.
19: Nerakia gomidatu zuten, artzain munduak Arantzazun antolatu zuen ekitalde batera, eta bueno, han ikusi nun atia zegola eta bost artzai sumildarrak ta galdetu nun aber zergatik ez zuten gehiago gonbidatu ta galdetu ziaten baino badire gehiago. Tara note daude ba, Lesakan bertan baserri guztietatik eta zenbait kasotan anai guztiak. Eingo dizuet nik zerrenda bat Lesakatik Ameriketara joandako artzaileekin. Eta horrela hasi nintzen atiarekin, batengana, bertzengana, izenak harrapatuz eta bar eta gero hasi nintzen beraien artin solasten hasten zirenean, ba, ezagutzen ez nun historia bat bazegola hor atzean, eta pentsatu nuen, ba, ni alabe izanik ez badut hau ezagutzen, besteak ere gutxi gorainekan, eta bueno, hasi nintzen, liburu bat egin mar genula, eta 2008 ingenu nolako elkargune txiki baldezakan, Lesakako artzaiekin, eta gero ba, liburu emar genuen ez bortziri mailan, bertako artzaiak ere, errantzuten nahi zut, zergatik ez dugu bertze bazkari bat egiten minioia denak, gero deiak jaso nituen eskualdetika, Nafarroa eta bar, eta bueno, ba, 2006 antolatu zen lehenengo besta orain ezagutzen dugun bezala, besta borobiltzeko 20 urte hasi zenetik 20 urte eraikia hiltzela, pues politizanen zela ja bukaeran lesakan egitea hasi zen tokian eta hasi zen pertsonaekin ba pizkot omenduz, ez?
18: Ah, beraz, bairaiaren 27 hontan egingo dute, eh? Esan bezala ba topaketa edo festa hori gogoratu, ba honi bukaera emanda museoarekin eta martxan dauden beste ikerketekin aitzinera segituko dutela. Eta transmisioaren bidetik, hain justu, ba antolatu du Iparraldeko Emazteen Etxeak emakumen ondaren lehen jardunaldia, edo jardunaldiak pluralean izan ere lau hitzordu izango dira urrian eta azaroan ere, baina irailaren 26 hontan eman dute lehen hitzordua, ba Pausoko emakumen edo emazteen etxean. Haien helburua, ekimenaren helburua, emakumeek Iparraldeko historia kulturalean izan duten lekua azaleraztea dela, aipatu digu Itziar Barelak, Bagera elkarteko kideak.
20: Jardunaldi hauek nahi badezu antolatzen ari gara, ze dirudi historia ikusten badego, ez? Idatzita dagoen bezala historia gutxienez. Ikusten badego dirudi emazteak ez degula parte hartu inun. Ez garala existitu. Eta ez da horrela, ez? Beti emazteak egon dira bai gerra egiten edo bai zientifikoak bezala edo bai kultura mailan artistak, idazleak, bestein beste. Eta zoritxarrez, derrigorrezkoa da baita ere, ez, eta esaten dezu zoritxarrez ere gustatuko litzaiguke, ez, behar hori ez izaitea, baina ez da horrela, ez, ez dugu astu behar, ba hori, historian zerbait ere heteropatriarkatu baten menpen bizi izan garela eta bizitzen ari garela, eta datorkiguna. Baina esan nahi nuna da, derrigorrezkoa iruditzen zitzaigula, ez, argira, bai, ikartzea, emazte guzti horiek eta beste belaunaldiei baita ere, ez, eta gaztei eta ba, erakustea emazteak posible dutela horregotia baita ere gauzak egiten ditugula ere, eta ez dala bateria onargarria, ez, izkutapen egitea, baiz, justu kontrakoa, ez, argira, hori da, eta horrela hasten da gainera, oazten dugu, ez, jardunaldi haueke argira izenarekin, ez, hogeita zeigen izango dana da hori.
18: Ara, beraz, beno, hogeita zeiko lehen itzordu horretan gainera, Wiki Emakumeok Donk dokumentalaren proiektua aurkeztuko dute, gogoratu, ba, Wiki Emakumeok ba, proiektu Euskal Herriko eskualdez eskualde garatzen ari direla, joan den urtean jarri zuten martxan Hondarribian, eta, beno, ba, Ipar Euskal Herrian ere, ba, hau aurkeztu nahi dute, tailer parte hartzaile eta erakusketa batekin elkartearen urte horregaren ospakizuna ere, izango da gero, DJ saio batekin. Eta musika eta emakumeak aipatzen bitugula, atzokoan izan genuen gurean, Elena Clegg, ba Urruñan helduen asteburuan ospatuko den Emeki festivalaren antolatzaileetako bat, emakume artistak erdigunean jartzen bituen festivalaren arira, irailaren 25-etik 27-ra Urruñako Herriko Plazan, ba kitorik, izango diren emanaldiak, ba gozatu ahal izango baititugu. Festivalaren sortzailea da Elena Clegg, esan bezala, eta azaldu digunez, 100-100 emakumez osaputako programa prestatu dute. Taula gainera emakumeak izango dira igoko biren bakarrak.
21: Bai, da, hori da, ba. Irakustea, eta batzutan, diendeak pentsatzen du, bo, emazte festivala bat, musika, bakarrik pentsatzen duzu zure buruan, ez dakit kantua, edo bakarrik bakotsak badugu berba, aurre iritzi bat zer den emazten musika. Eta guk taldean nahi dugu irakutsi ez dela hain murriztua, eta badirela zinez disiplina biziki anitzak. Beraz, irakutsi dantza, irakutsi kantua, irakutsi emazteak jotzen dituzela musika tresna ezberdinak, eta bar, hori da zinez nahi handi bat. Garantzia handi bat da, momentuz beren lortu dugu hartzen bakarrik 100-100 emazte. Jan nahi dut, hor, haste buru osoan ez da izanen gizon bat esenatokian. Bakarrik emazteak, ez da ere gitarran gizon bat, jan nahi dut, hor, dena, emazteak eginen dute.
18: Ara, beraz, ba, Marion Neira Faro, Manefa, Julia Damestoi Perez, Neskaranga, Txaranga, Neskena, Euskal Dantza Taldea, ebota Ibagua kolektiboaren gaua, ikusgarri sarituarekin itxiko dute festivala, esan bezala, hiru eguneko Emeki festivala Urruñan. Eta kirolekin bururatu beharra dugu, frigorifikos morrazo, taldeak larun batean irudek bidasoa irungo Mario Nevadok, txirrina jotzear sartu zuen bidasotarren garaipenaren gola berriz epaitu dezala galdegin baitio, Espainiako eskubaloi lehiaketa komiteari. Asobaligako bigarren jardunaldia zen, 32 eta 33 irabazi zuen bidasoak, baina azken gola denboraz kanpo sartu zuela salatzen dute galiziarrek. Beraz, elegite aurkeztu du atzo, epaiek hartutako erabakia berrik us dezaten, talde galiziarrak telebistako irudiak aurkeztu ditu froga gisa, naiz eta partidaren akta argia den, eta aipatu beharra dago epaiek, partidan bertan, bitan epaitu zutela gola, unean bertan, eta federazioko ordezkaria den Antonio Martín Francorekin itzegin ondoren, honek bere kronometro propioa duela. Ez da lehen aldia, talde galiziarrak alako eztabaida pizten duela bidasoaren kontrako partida batean, duela bide moraldiko partidan, partidaren azken minutu eta 22 segunduak berriz jokatzeko eskatu baitzuen, partida hura irabazi egin zuen bidasoak ere. Modu batean zein bestean, azken orduko kontua zen hori, kiroletan, baina goizeko 9 bitugu eta hauek dira, gainerako azken orduko berriak.

0: Eskuin muturreko ideiak zabaldu, ta minoritate eta atzerritarak baztertzea du xede, kanon franze delakoak hori salatu dute Barda, Miarritzeko herriko etxea itzinean elkarretaratu diren 200 pertsonek. Frantziako eskualde ezberdinetan egiten diren oturuntza edo apairu handi hauen gibelean, ez dela elkarbizitza biziarazteko nahikeria kontrakoa baizik, ta horien gibelean Pierre Duartegen miliarduna dagoela diote antolatzaileek, Jose Luis Aizburuk segitu du mobilizazioa.
1: Ni ici, ni ailleurs, car mon français, ni ici, ni ailleurs.
2: Miarritzeko irati gelan azaroren 28an egitekoa den kanon franze apaidu erraldoiak kutsu arrazista, sexista eta homofoa duela errepikatu dute elgarretaratuek. Eta hori, ez dela adierazpen askatasunaren baitan sartzen, gorroto eta bortizkeria arrastoak dituelako baizik. 30 elkarte, sindikatu eta bestelako mugimenduen deieri erantzunez bildu dira Miarritzeko herriko etxea itzinean, kontseilua baitzuten hautetxiek. Elgarretaratuek argi dute eskuin muturra dagoela gibelean.
3: Niretzat kanon franzeren gibelean gordetzen dena da fasismoaren igoera. Eta gehien bat liberalizazio hori fasismoa asumitzen dela gerota gehiago lehen pixkat beldur ziren fasistak haien burua gertaraztea orain edonun agertzen da fasismoa gerota gehiago.
4: Kanon franze beste adierazpen fasista bat da, eta ikusten ari gira nola krisi testu inguru batan kapitalismoak beharrezkoa duen langile klasa geroz eta gehiago zatitzea.
5: Badakigu deitzen dituzten bazkariak ez dira soilik bazkari kontu bat, bizik eta saltzen dute beste gizarte eredu bat eskuin mutura dena. Badakigu nola antolatuak diren, zein diren haien helburuak eta baita ere nork finantzatzen dituen olako ekimenak.
2: Atzo egin bazuten ere lehen elgarretaratze publikoa, ondoko egunetan ere segituko dutela aipatu dute Miarritzeko auzapezak ekitaldia debekatzen ez dueno.
0: Hain zuzen herriko kontseiluan Beñat Jauregi oposizioko hautetxiak Serge Blanco auzapezari galdegin zion bere iritzi alda dezan kanon franze ekitaldiaz, bestera istiluak izateko arriskua izanen delako, auzapezak ez duela bere delibero aldatuko erantzun dio. Irailaren 7an istripu industrial bat gertatu zen Celsaren Baionako portuko lantegian, enpresaren arabera keak ur vaporeak area eta kaltzio hidroksidoa zituen, baina herritarrentzat arriskua biziki apala izan da. Gezpik sareak aldiz salatu du airearen kalitatea etzela neurtu eta partikula kopurua zehaztea eskatu du. Mathieu Horn bokaleko auzapezak azalpenak eta bilkura bat eskatu dizkio prefetari gertakaria eta etorkizuneko zaintza aztertzeko. Euskal Elkargoa ikertzen ari da ere Baionako auzitegia, itsasora urzikinak legez kanpo isurtzeagatik, Miarritze Bidarte, Getaria, Donibane Lohizune, Urruña eta Hendaiako saneamendu sistemak ikertzen ari dira zehazki. Ikertzailek baieztatu dute 2019-tik 2021 tratatu gabeko 920.000 metro kubiko ur isuri zirela hondartzetatik hurbil. Elkargoak adierazi du ez duela adierazpenik eginen ikerketak martxan segitzen duen bitartean. 400 bat pertsona bildu ziren bestalde Urdinarbeko ardien intseminazio zentro berriaren estreinaldian. 200 metro luze dituen iparraldeko arditegi handienean 60 bat marro dira, arditegi hoian beste ardi batzuk ere badirelarik, beste ikerketa mota batzuen ere maiteko. Bestalde fenotipoa ikertzeko plataforma bat ere instalatu dute. 2,8 milioi euroko kostua izan dute obrek eta 400.000 euro eguzki panelek. Topada eguna iraganen da larun batean eletan, Topada fabrika iaz sortu zen Karrikako artearen sorkuntza bultzatzeko sedez. Baigura inguruko 10 herritan lan egiten du struktura kultura barnealdera helarazteko, Karrikako artea osatzen duten konpainiekin lan egiten du Topadak, egonaldiak edota ikusgarriak antolatuz. Urte batez 17 konpainiarekin lanean ari izan dira, iaz lehen Topada eguna egin zuten Arrosan eta urten gauza bera eginen dute eletan. Larun batean 11 ekitaldi izanen dira denakitxorik plazaren inguruetan, programa oso atxemanen duzue Topada fabrikaren sare sozialetan. Eta izotzokeian itzordu bat gaurko Magnus Ligako 3. eguna izanen da eta arratseko 8:30 Angeluko Ormadik Xamoni errezibituko du. Besterik ez momentu zanda, 11:00 ondoko berriak.
6: euskalihatek.eus
7: Euskal Irratien webgunea.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
6: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.

0: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri. Ba, txete iratira, orain lotzen baldin bazarete, gogoratu egunero sortziak eta laurdenaz geroztik emetxe topatuko gaituzuela, tokian tokikoari begira. Eta momentuz eskualdeko errepidetan ez dugu inolako eragozpenik hor dauetan, gogoratu hori bai, kolon pasealekua itxita dagoela gaur, goizeko amarretatik, ba, arratsaldeko zazpiak arte, ala erabaki du Irungo udalak, azken urteetan bezala, ibilgailurik gabeko nazioarteko eguna ospatzeko edo, ba, nolabait ere, ba, sentsibilizatzeko asmotan. Eta eguraldiari dagokionez, beno, ba, hor dauetan, zerusa bai tapatu xamarra, odei ilun xamarra gainera sartu zaizkigu, itxas mende baldetik, baina, beno, ba, abitu ediote, erabat garbi geratuko zaigula, eguna, eta temperaturek ere gora egingo butela, 25 graduren bueltan, bihar antzekoa izango da ere, baina etzi ostegunean, ba, 30 graduren bueltan ere ikusiko bitugula termometroak, beroaldi ba, datorrela, alegia, momentuz, esan bezala, ba, odei ilun xamarrak ere, ba, eskualde gainean ditugunak, baina ba, garbitzera joko duela. Ostarte zabalak izango ditugu, zeruaren urdinaz gozatzeko aukera alegia. Eta ez dakit, ba, ondartza girorik izango den, ala ez, baina, beno, bain justu Hendaiako ondartzan, beno, ba, uraren kalitate maila txarragatik hainbatetan, ba, itxi behar izan dute bainuarentzat, tarteka azken urteetan, eta horixe bera, edo horren atzean dagoena, ikertzen hasi da Baionako auzitegia urzikinak legez kanpo itsasora isurtzea leporatzen baitiote Euskal Hirigune Elkargoari. KADE elkarte ekologistak eta arrantza batzorde interdepartamentalak egindako salaketa batetik abiatuta, ingurumenaren kontrako delituen zentralak aktibatu du ikerketa. Azimarratu dutenez, Lapurdiko kostaldeko 6 udalerritan, 2019 aurrera, isuritako tratatu gabeko ur zikinen volumena 923.000 metro kubiko baino gehiagokoa da. Hau da, ia 370 igerileku olimpikoren parekoa. Zehazki Miarritzen, Bidarte, Getaria, Donibane, Lohitzune, Urruña eta Hendaiako saneamendu sistemak ikertzen ari dira. Izan ere, bueno, ba, ur zikinen isuri hauek badirudi euri zaparrada handiekin batera edo horren ondoren gertatu ohi direla. Hendaian adibidez, ba, esan bezala, ba, ohikoa bilakatu da. Halakoetan, uraren kalitate txarra dela medio, bakterioak eta bestelakoak direla ondartzan bainoa debekatzeko herrikotxeak hartu izan dituen erabakiak. Lehen balorazioan arabera, udagaraian turismoaren masifikazioarekin herri hauetako ur araztegi sistemak eskas geratzen dira eta euriurek, beno, basaneamendu sistemak gainezkatzen bitu. Ikertzaileak aztertzen ari dira ere, ba, isuri edo urzikinen isuri hauen atzean, ez ote dagoen, ba, azken urteetan itxas belarren ugaritzea. Tira, bueno, ba, hortxe azken orduko hori, aipatzen genizuen berrien aurretik ere, kiroletan azken ordukoa dugula, ba, eskubaloian, Frigorifikos Morrazo taldeak larun batean Irudek Bidasoa Irungo Mario Nevadok txirrina jotzear sartu zuen garaipenaren gola, berriz epaitu bezala galdegin baitio Espainiako eskubaloi lehiaketa komiteari, gogora dezagun, bigarren jardunaldia zela, Asobal Ligan 32 eta 33 irabazi zuela Bidasoak, baina esan bezala txirrina jotzearren zela azken gola, beno, ba, denboraz kanpo sartu zuela salatzen dute galiziarrek. Elegitea aurkeztu dute, ba, esan bezala, naiz eta unean bertan epaiek eta federazioko ordezkariekin bigarren aldiz ere aztertu ondoren ontzat eman zuten gola, akta nahiko garbia da, baina talde galiziarrak telebistako irudiak aurkeztu ditu omen, ba, froga gisa, besteak beste. Ez da lehen aldia, ba, Morrazo taldeak, Kangaseko taldeak, halako eztabaida pizten duela, hain justu Bidasoaren kontrako partida batean, duela bi denboraldiko partidan, 28 eta 31 irabazi zuen Bidasoak han, baina partidaren azken minutu eta 22 segunduak berriz jokatzeko eskatu zuen orduan, ba, Frigorifikos del Morrazo, ba, taldeak, ez zuen, ba, bere elegitea deus lortu, eta orain honetan, bueno, ba, ikusiko da, ba, federazioak, esan bezala, lehiaketa komiteak edo, zer erabakitzen duen. Eta bai patuta, beno, aktualitate gordinenari begiratuko diogu berehala, injustu, beno, ba, ikasturte politikoa, oso politikoa, baita aurtengoa, udala hauteskundeak, iritsiko baitira, uda berrian, besteak beste, eta iraila hasieran Cristina Laborda, Irungo alkateak egin zuen, ezta, ba, bere politiken gidalerroen aurkezpena, ba, 2026-2027 ikasturterako, beno, ba, gobernukide koalizioan duen, ba, Gorka Álvarez Aranbururekin, hitz egingo dugu atozen minutuetan, ba jeltzalaren asmoetaz, orain artean bi urteko ba koalizio honetan, betetako helburuei buruz ere, eta beste hainbat kontu ere galdetuko dizkiogu Gorka Alvarezi, berehala izango dugu gurean, eta beno, ba kultura agendaz arago, oroitaraziko dizuegu ere, beno, ba pausun, Urruñako pausun, beno, ba emakumeen ondarearen jardunaldiak ospatuko bituztela, lau itzordu izango dira, lehendabizikoa irailaren 26-ean, Urrian eta Azaroan ere izango dira, pausoko emazteen etxean, baina hortaz ere interesatu gara bagera elkarteko Itziar Barelaren eskutik. Eta, beno, ba, ipatu beharra dugu, bestalde Hendaian, bihar, beno, ba, egun garrantzitsua, izango dela memoria historikoari dagokionez, asko ipatu dugu, Irunen ospatu den, ezta? Ba, estatu kolpe fasistaren 80. urteurrenaren ekitaldi instituzionala, baina Hendaian ez dira atzean geratuko, 1926 hortan fasisten gandik ies egintzuten milaka bidasotarrak omenduko baitituzte bihar arratsaldeko 6:30 Kaneta portuan, gogoan dute Hendaian Avenida Zubitik korrika edota Hondarribitik ere txalupan bidaso ibaia zeharkatuta ba urte hartako 36 abuztuaren erditik irailaren 5 artean nola milaka irundar eta hondarribiarrek ies egintzuten Hendaiara babes bila. Irun suntxituta zegoela, Hendaiako herriak harrera egin zien, lehen egun haietan baita, eunka, ba, familiek haien etxeetan hartu ere, eskuzabal, beno, ba, nola nahi ere, erbestera jo zuten gero, askok eta askok, baina, ba, ipatu beharra dago, beno, ba, Hendaian, egun haietan bizitutakoa ere, ba, berreskuratzeko lanen ari dela Hendaiako oroitza elkartea, eta tira, ba, esan bezala. Hori ere gogoan izango dutela bihar Kaneta portuan, arratsaldeko 6:30 egingo den ekitaldi instituzional horretan. Eta berehala, aurrera begiratzen dugu esan bezala, ba, politikari buruz, ba, Gorka Alvarez Aranburu, Irungo Euskalderri Jeltzaleko bozeramale eta Irungo udaleko bigarren alkate ordearekin, baina aurretik ere bestelako atzera begirako bat egin beharra dugu, Bortzirietara begiratuta, Ameriketara joandako euskal artzainei azken omenaldi festa eginen baitiete Lesakan helduen irailaren 27. 2006 ospatu zen lehen aldiz Ameriketara joandako euskal artzainen festa edo topaketa Lesakan egin zen, Bortziritarrak baitziren hurbildu ziren artzain gehienak deialdia luzatuta eta beno ba estenatoki beretsu aukeratu dute 20 urte ondoren esan bezala beno euskal artzainei ba azken omenaldi hori egiteko. Laura Igantzi beno ba honen ikerketan ari den azken 20 urteetan ari den elkarteko presidenta da eta berak aipatu digu, nundik nora eraman duten bai ikerketa eta zergatik ere, ba, Lesakan edo Bortzirietan egin duten, ba, alako azterketa sakona Ameriketara joandako euskal artzainen ba, urratxen bila.
1: Naratia gomidatu zuten artzain munduak Arantzazun antolatu zuen ekitalde batera, eta bueno, han ikusi nun, atia zegoela, eta bos artzai zumbildarrak, eta galditu nun, aber zergatik ez zuten gehiago gomidatu, eta galditu ziaten minu badire gehiago. Zara, note daude ba, Lesakan bertan baserri guztietatik eta zenbait kasotan anai guztiak. Egingo dizuet nik zerrenda bat Lesakatik Ameriketara joandako hartzaileekin. Eta horrela hasi nintzen atxarekin, batengana, bertzengana, izenak harrapatuz eta bar, eta gero hasi nintzen beraien artin solasten hasten zirenean, ba, ezagutzen ez nun historia bat bat zegoela hor atzean, eta pentsatu nuen ba, ni alabe izanik ez badut hau ezagutzen, besteak ere gutxi gorainekan, eta bueno, pues, hasi nintzen, pues, liburu bat egin mar genula, eta 2008an ingenun olako elkargune txiki baldezakan, Lesakako hartzaiekin, eta gero ba liburu mar genun ez Bortziri mailan, bertako hartzaiak ere, errantzuten nahi zut, zergatik ez dugu bertze bazkari bat egiten minoia denak, gero deiak jaso nituen, eskualdetika, Nafarroa eta bar, eta bueno, ba, 2006an antolatu zen lehenengo besta orain ezagutzen dugun bezala, besta borobiltzeko 20 urte hasi zenetik 20 urte eraitza hiltzela, pues politizan entzela ja bukaeran Lesakan egitea hasi zen tokian eta hasi zen pertsonaekin ba pixkot omenduz, ez? Eraitza. Eta bueno, horrela antolatu dugu, hore zure euskal artzaina, hore zure atxa, eguna. Zenbait semealabak ere aipatu izan diate ni bezala beraiek ere ez zutela baloratua etxean zeukatena edo bilobak horrela hitzaldiak antolatu ditugunean eskoletan eta beratatzi Alatitz egitera joatia eta zoak izu ze horia den, hori zorgulloa. Eta bueno, pues, gertotik ezagutzea bere familian izan den emigrazio bat, zergatiak, ze gauzak bizitu zituztenan, eta bueno, hori niretzat aiz garrantzitsua izan da.
0: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu, WhatsAppez egin dezakezu.
2: 00337 46 82 85 eta 34.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
2: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
2: Entzun, esan, adierazi.
3: Donostiako zinemaldia Euskal Irratiekin jarraitu. Irailaren 21-tik 25-era goizero Euskal filma bati buruzko erreportaia entzun goizberrin baita eguerdian ondaizielan ere. Euskal zuzendariekin elkarrizketa osoak entzun Euskal Irratia.eus webgunean eta Antxeta Irratian. Eta irailaren 26-an Donostiako zinemaldiari buruzko emankizun berezia entzun gai arratsaldeko 5-etatik landa baita 27-an 10-etatik landa ere. Zinemaldiaren berri Euskal Irratietan.
2: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
0: Ba, esan bezala, ba, ikasturte oso politikoa dugu, abiatu berri duguna, hauteskundeak izango baitira udaberrian, Ego Euskal Herrian izan ezik, Ipar Euskal Herrian ere, baina agintaldi hontako azken udala aurrekontuak ere adostu beharko bituzte Irunen, datozen hilabeteetan eta tokian tokikoari begira, aipatu behar dugu justu, ba, Kristina Laborda, Irungo alkateak, ikasturte politikoaren gidalerroak edo aurkeztu zituela joan den iraia hasieran, eta, bueno, ba, Samiguera nakan erekitzen hasiko bituzten etxe bizitza publikoak eta segurtasuna indartzen zeko helburuak azimarratu zituela. Gaur aldiz, Gorka Alvarez gomidatu dugu Irungo udalean, dakizuen bezala 2023an sartu zen azken udala hauteskundeen ondoren, 2024ko uztailean Euskal Herri Jeltzalea PNV udal taldearen bozeramaile bilakatu zen eta Xabi Doiren lekukoa hartu zuen gero, Jeltzalek 2025ko urtarrilean aldiz eta Xabi Doiren lekukoa hartu zuen gero, Jeltzalek 2025ko urtarrilean aldiz sozialistekin udal gobernu koalizia adostu zutenetik, ba, Irungo udaleko

0: informaziorako bereziki proiektu estrategikoak desblokeatzeko edo adostu zenutela gobernua, ez dakit merezi duen, ba, aipatzea, ba, Bia Irun, IAM, Hegoaldeko Saihesbidea, etxe bizitza arazoa, Plaiandiko kirol instalazioak eta Txenperenea, ez dakit zer nolako balorazio egiten duzun, alde horretatik, ba, proiektu estrategikoen desblokeatzeari buruz, edo zer, desblokeatu alduzute,
1: bueno, lortu alduzute. Hasieratik hasteko, zure gogoetaren hasieratik hasteko, gusartu ginen legealdiaren erdian jada, legealdi nahiko korapilatxoa zan, ze alderdi sozialistak zeukan gehiago nabarmen bat gauzak aurrera ateratzeko, eta bueno, ba, hor ikusi genituen aurrekontuetan, 2025eko aurrekontuetan, ba, ez zeukaten gehiengo hori, eta bueno, ba, gauzak argitzeko eskatu genien alderdi sozialistari, azkenean lan asko egin eta gero, eta asko itzein eta gero, adostu genuen gobernu koalizio hau, eta hori, ba, gure inkizun nabarmena da, desblokeatzea hiriak dituen erronka nabarmenenak, baina baita ere egunerokotasunean lan egitea. Hor, gobernua banatu zen bai alderdi sozialista eta jeltzalen artean, guk hainbat eskumen hartu genituen, horretan gaude egunerokoan, eta bueno, importantea da baita, ba, Irunek dituen planetatiko hoiei, ba, aurrera kada bat ematea, eta nik uste, pues, azkeneko hilabetetan gaudela lanean hauek desblokeatzeko, zuk aipatu dituzu hainbat, batzuen ja ikusten ari da argia, eta beste batzuk oraindik lanean jarraitzen dugu argi hori ikusteko. Irunek darama ia 43 urte sozialista ezberdinen gobernuen menpe, eta bueno, ba, nik uste dut hiriak ez duela aurrera egin behar zuen neurrian. Eta guz hartu gara, batez ere, esan genuen bezala, laguntzeko, hiriaren alde egiteko, eta horretan gaude, eta gainera datorren urtean izango dugu urte berezi bat, non bakoitzak ere berriz ere bere proiektua jarriko ditu mai gainean, eta dukore nahi dugu, Irun hobe bat eraikitzea eta Irunekin aurrera egitea. Horretarako sartu ginen gobernuan, eta horretan gaude egunero.
0: Berala, goazte, aurrera begirako hori egitera ere, zentu honetan aipatu jozu 43 urte, hainbat proiektu hamarkada atzeratzen joan direnak, noski denbora epe labur batean, diru aski ez dago hori guztia garatzeko, noski, ez bakarrik Irungo udala.
1: Hori guztia ez, baina alako instituzio bat egin behar duena da planifikazio serio bat. Azkenean alako proiektu erraldoiak eta proiektu estrategikoak orain danak batera egin nahi ditugu, baina dena batera eta kontziente izan behar gera ezin dela. Eta horretarako gure etxeetan eta gure ekonomietan egiten dugun bezala lehentasunak bilatu behar dira. Eta lehentasunak hemen nik uste dut dira ba, behar handiak dituzten proiektuak, atzerapen izugarria dituzten proiektuak, eta horretan gaude, lehentasunak bilatzen, eta lehentasunei hori ba, argia bilatzen eta aurrera ateratzeko, adibidez, eta adibide garbiena Txenperenearen asuntua.
0: Txenperenea, beste lehentasunak ere, beste egite etxe bizitza, edo...
1: Bai, Txenperenearena, hogeita mar urteko atzerapena dauka, etxe bizitza Irunek duen erronka eta arazorik nabarmena da, hor ere San Miguel Anakarekin hasi gara, Irunek baditu beste lurzoru batzuk non promozio ezberdinak egin behar diren, burokrazia oso luzea da eta askotan guretzako ere traba asko sortzen ditu, baina bueno, ea lortzen dugun ba, prozedura guztioek azkartzea eta aztea ba, etxe bizitza berriak eraikitzen, eta lortzen dugun baita ere merkatuan eragina izatea. Gero eta ofertago gehiago baldin badago ba, merkatuan, haber baita ere prezioak ba, egonkortzen diren edo jaisten diren baita ere gure gazteek edo gu nire gaztea naiz, ba, etxe bizitza bat lortzeko. Horretan gaude, eta bueno, hor formulak daude, ez dago formula bereziren bat, gobernu guztia batez ere Estatu Espainian daukate arazo berdina, orain etxe bizitza parkea hundituko da Irunen eta ikusiko da aber merkatuan eragina duen eta etxe bizitza digno bat izateko eskubidea bermatzen dugun gure herritar guztientzako.
0: Bai, alkateak aipatu zuen, 685 etxe bizitza uste dute eraikitzen hasiko direla 2027an, gobernuak asko aldarrikatu du, San Miguel Anakaren proiektua da ere, bueno, ia 20 urteko atzerapenarekin edo Dai. Abiatzen den proiektua dela, horretan ere beharra handia dagoela, ez? Uste dut 3000 ez dakit 600 bat unitate familiar daudela Irunen. Bai. Alokairu sozial baten eske ez dakit nun biziko biren gaur egun, baina gerikoa da, ez dakit 6-8 irundarretik batek beharra duela.
1: Bai, beharri dago, eta gero baita ere, pues, ibiren bitartez saiatu gara etxe bizitzak, bigarren etxe bizitzak, hirugarren etxe bizitzak,

0: Zak ere kaleratzea alokairura modura ez dugu lortu, ez orain sartzen baldin bazarete edozein weborrian alokairuak ez daude Irunen eta dauden gutxi batzuk oso garestiak dira, beraz zona tensionatu hori, ba ez dakit oraindik ez ditugu ikusten hor lortu nahi ziren emaitzak, ez? Nik uste esaten digute denbora behar dala. Eta bueno, ba ja denbora desente, ja urte bat daramagu zona tensionatua izan da, eta nik azet ikusten alokairu gehiago daudela, presioan eragina izan duela. Baina bueno, ba horretan jarrituko gara eta edonork formula magikoren bat baldin badauka, ba guk izango gara lehenak aldarrikatzen ere Irunen formula hori esartza. Ez da erresa, eh? Ez da erresa.
1: Etxebizitzan bezala gainerakoetan ere aipatu ditugu inbertsioak, ez dagoela behar bada dirurik denari erantzuteko ez gutxienez ba modu azkar batean, baina inbertsioak nork egin edo nola adostea zarago udala, aldundia, Eusko Jaurlaritza edo Madrilek oraindu behar ditun, ez? Segun eta zein proiektu, joan den ekainan, gobernukide sozialisten gobernantza ereduaren deribarekin kezkatu azaldu zinen.
0: Bai.
1: Ez dakit koalizio praktikoa behar zuen, baina azkar itzali da sintonia?
0: Ez, guk sintonia daukau azkenean gu bikote bat gara, bikotearen barruan beti daude gatazka, baita ere eta hori ezin daukatu, alderdi ezberdinak ditugu, ideologia ezberdina daukagu, proiektu ezberdinak ditugu, baina azkenean elkarrekin egotekoaren arrazoi nagusia Irungo etorkizuna da. Horretan gaude, bakoitza bere deietatik, horretan gaude, baina momentu hartan nik batez ere esan nuena da, lehen esan dudana, ez? Lehentasunak ezarri behar direla gestioan. Eta horretan gaude, batez ere gure kezka eta gure talka gehienak hor dago de lehentasunetan. Daramagu esan dugun bezala 43 urte Alderdi Sozialista gobernatzen Irunen, gauza asko egin dira, baina baita ere gauza asko faltatzen dira eta ezin dira denak batera egin eta lehentasunak bilatu behar dira. Eta baita ere udaletxe batek ardura asko ditu. Eta ardura hoien artean planifikazio behar da eta udalerrian gauzak egiten ez baldin badira, ez dira beste erakundeen kulpa gehien bat. Kulparen parte bat izango dute, bai, hori esen da aukatu, baina kulpa guztia ez da beste erakundena, porque udalerrian planifikazio bat behar dugu.
1: Bai, zentu honetan hainbat eztabaida eman dira, ez? Ba, udalgintza eta gainerako erakundeen ardurei buruz, errepideen kontua izan, edo bestelako eta azken hilabetetan, eta badirudi, ez dakit, herritarra ere pixkat behar badan nekatua dagoela, zentu horretan, beti ardurak beste erakundeenak direla esan, ez batzuk eta bestek,
0: no, tamen,
1: ez dakit, norbere ardurare hartu behar duela.
0: Hemen ere gauza nazten dira askotan, ez? Osea, infrastrukturetan behar ditugula berrikuntzak eta infrastruktura berriak, hori uka ezin da, aldundiak ja egindu publiko azkeneko hilabetetan, ba, inbertsio potenteak ingo dituztela, bakarrikan Irunen, baizik eta Bidasoko baiara guztian. Horretan daude, eta noski behar direla inbertsio berriak eta proiektu berriak. Baina orain Frantziarekin gertatu dana, la operazion retorno eta operazion salida aipatzen dane hori, hor garbi eta garbi ikusi da ze gertatu zan. Osea, biriatun kontrolak altza zirenean eta barrerak altza zirenean eta hori aregotu zirenean, ez dago inolako arazorik sortu. Egia da, ba hor daukagu zirkulazio piko bat, zirkulazio guzti hori hartu behar dugu momentu zehatz baten eta denbora gutxi baten, zailtasunak sortzen dira trafikoan, baina argi ikusi da arazoan non dagoen, eta da biriatuko peajean batez ere. Eta berriz diot, inbertsioak egin behar direla gure bideetan eta gure errepideetan, bai, eta egingo dira.
1: Zentzurretan, aipatu duzu hori, alkatari gaitu genion, ea, bueno, aperfet berriarekin, edo iparraldeko agintariekin harremaniko omen zuen, honi buruz...
0: Aldundia eta Eusko Jaurlaritza, bai egon dira beraiekin hitz egiten, gainera uste dute lehendakariak hor Donostian kurtso hasieran aipatu zuen, egon zirela hartu emanak prefetarekin eta Frantziako gobernuarekin, eta bueno, ba hori ikusi da, ba borondatea jartzen denean gauzak posibili aurrera eraman.
1: Bai, hor mugaz gaindiko harreman horiek ezin bestekoa dira, ez?
0: Noski, eta Euskadin oso garbi daukagu, gure herria zatitu da dagoela eta.
1: Aipatu dugu 2027ko udal hauteskundeak, horretarako alkatetzerako hautagaia zara. Aipatu izan duzu, azken hilabetean gobernuan irundarren egunerokotasunak kudeatzeko gai zaretela erakutsi duzutela, egunerokotasun hori, bueno, ikusi zaitu zuri ere, ez? Ba, mantenuta bestelako ardura bituzula, ba, eguneroko gauza txiki horiek ba, kudeatzen, baina aipatu duzu planifikazioa beharrezkoa dela. Hau da, egunerokoa bai, baina irundarrek behar bada beste zerbait espero dute, hau da, etorkizunerako ba, aipatu bezala, ba, egin gabe dagoen hori guztia ba, egin dezala, udalak.
0: Bai, hori, guk esan bezala, nik obretan eta memoria demokratikoan nago eta kooperazioan, baita ere gizarte ongizatean gaude, baita ere berdintasunean gaudelan eta segurtasunean. Hor gaude gau txikiak egiten, egunerokotasunean ere, baina bueno, aipatzekoa da, ma segurtasunean ere, ba, lortu dugu plantilla hori handitzea urratxez urratz, baita ere etorri da udaltzaingoaren buru berria, berarekin batera, proiektu berri batean lan egiteko, udaltzen guztia errestrukturatzeko, daukagun harremana ertzaintzarekin bikaina da, eta nik uste dut hor koordinazio hori oso onuragarria dela gure hiriarentzat, baita ere ertzaintzak bere lanak egin behar ditu eskualdean, ba, zerbitzu hobeto bat emateko, baina horretan daude, eta bueno, ikusten ere, ikusten ditu gure kaleetan, eta koordinazio hori oso importantea da, eta gero berdintasunean ere, ba, LGTBQ plus arloan, ba, eman dira urrats berriak, lan hildo berriak ere zabaldu egin dira, programak handitu egin dira, emakumeen etxearekin, ba, programazio potente bat programatzen da, bai udala eta baita ere etxearekin, eta ongizarte zerbitzuan, ba, bueno, ba, zerbitzuak handitu egin dira, porque baita ere konstienti izan behar gara, ez? Irundarrak gero eta sozietate zaharrago bat daukagu, zerbitzu hauek gero eta gehiago eskatzen dira, eta bueno, ba, baita ere hor, orain jorratu behar ditugu, 2027ko aurrekontu horiek, eta baita ere behar berriak sortzen dira, eta baita ere zerbitzu berdina emateko, pues lehen, ez dakit, ehuneko, ez dakit zen, ba, bezeroa baldin bagenituen, ba, gizarte arloan ba bezero kopuru hori igotzen joaten da.
1: Bera aipatzen dugu behar bada udal aurrekontuei begirako bat ere, baina aipatu bituzu ba Eusko Alderdi Jeltzaleak izan bituen edo bituen eskumenen zerrenda, ez dira eskumen gutxi udalaren barruan, baina segurtasuna aipatu duzu, alkateak berak hori du aipatzen iaia etxe bizitza politikarekin batera edo ba hitz egiten duen publiko hitz egiten duen bakoitzean, baina bien bitartean azken bi urtetan esango dugu ba kaleko mugimendu gari sortu dira, auzo patruiena dugu hoietariko bat, eta hain justu urriaren bian bada martxa bat antolatu dena Irungo kaleetan, Irun seguru eta garbia aldarrikatzeko, kezkatu da altzabet, bueno, ba, alako mugimendu, bueno, ba, segurtasunak sortzen duen zurrumurru, bueno, ba, diskurtso horrekin?
0: Hemen segurtasunean dago gauz bat argi izan behar dana, eta jende asko ulertzen ez duena, ez? Eta bat da, daukagun gizarte pertsepzioa azkenean baldintza asko ditu, eta herritar guztiak oso baldintzatuta gaude. Oso baldintzatuta gaude sare sozialen bitartez, oso baldintzatuta gaude ikusten ditugun hainbat mugimendu gure artean, eta ezin gara kutsatu. Eta gero beste aldetik dago errealitatea eta datuak. Irun ezin dugu esan ez dela hiri seguru bat. Irunen posible zara bizi, Irunen posible duzu lan egin, inongo arazori gabe. Eta neri beldurra ematen dit, eta oso arduratuta nago, baita ere lenguaiarekin. Hor irakurri duzun leloa, ba, asko arduratzen gaitu. Eta da, Irun garbiago bat lortzeko. Zertaz hitz egiten ari gara? Etorkinak izatea gure irian, ez da zikinkeria izatea gure kaleetan. Zertaz ari gara, Irun garbiago bat horrekin. Ikusten ari gara, zertaz ari dira diskurtso horrekin hainbat alderdi Espainia eta Europa mailan. Hori nahi dugu ere gure iriarentzat. Nik uste dut horrela ez direla gauzak konpontzen.
1: Baina egingo duten ibilbidean aski garbi markatu omen dute, ez? Ba, zeintzu diren puntu konfliktiboak edo Irunen, bueno, ba, esan bezala, urriaren bian izango da, modu batean zein bestean, ba, baimena badute, martxa hori egiteko ikusiko du nolako jarraipena duen, baina aipatu bezala azken batean eskuin muturraren edo diskurtsoa zuritzen duten mugimenduak badirela.
0: Nik ziur nago, elkarteratzera horretara joango direla herritar asko. Ez dutela pentsatzen, ba, horren lelo horren atzean dagoen gauz guztientzat eta ze ondorioak ekarri ditzazken alako lelo. Nik uste bihotzoneko jendeak joango dilare eta nik hemendik aprobetsatuz elkarrizketa hau dei bat egin nahi diet. Gauzak pentsatzea eta kontuz ze deialdietara egiten diogu kasu. Irun garbi bat lortzeko, ez da beharreko alako aldarri bat edo alako mugimendu bat. Eta garbitasuna hitz egiten baldin badugu, ba igual txinzerretaz hitz egin beharko genuke. Ez beste goz batzuetaz.
1: Ba, Irun seguro eta garbia, aldarrikatzeko martxa, garbi hori ez dirudi, txingudiko zerbitzuen lanari buruz denik. Zentzuletan, memoria demokratikoko zinegotzi zara, estatu kolpe fasistaren 80. urte urreneko ekitaldiak ospatu berri dituzue.
0: Bai.
1: Irunen beste zenbait ekimen izango dira oraindik ere, baina memoria historikoak zer nolako garrantzia du? Gaur egungo bat testu inguru politiko honetan?
0: Pues memoria demokratikoa oso interesgarria da, eta nik uste dut gizarte bezala gehiago landu behar dugula, ez? Orain gaude lantzen eta urte borobilan gaude 80. urte horrena Irunen fasisten eskuotan erori izana. Eta ikusten ari gara nola garaiko gauzak berriz bueltatzen ari dira, ez? O sea, gizarteak behin eta berriz errepikatzen ditu bere historiaren gauzak. Eta nik uste dut interesgarria dela eta batez ere gazteentzat ikustea, hainbat gauza aldarrikatzen direnean edo hainbat mugimendu berpizten direnean, ze gertatzen da eta ze ondorioak dituzten gure gizartean. 1936ko arbasoek alako gauzak ere bizitu izan zituzten eta gerra zibil batean murgilutak ikusi ziren. Gero Europa mailan ere bigarren mundu gerra eta gertatu zen guztia ikusi genuen ere eta horrelako mezuekin eta horrelako mugimenduekin hasi izan ere. Orduan nik arduratuta nago gizartean ze motatako mezuak helarazten ari diren eta lenguaia hor oso importantea da.
1: 2026 ontako, urte urren hori, 2027 begira aldiz aipatu du hauteskunde urte izanik, halakoetan alderdi guztiek dute haien aurreko emaitzak hobetzeko helburua, Eusko Alderdi Jeltzalearen kasuan, bigarren posta hobetzea hauteskundeak irabaztea litzake, behar bada, modu batean zein bestean momentuz azken agintaldi ontako azken aurrekontuak duzuten indar korrelazio horrekin adostu, negoziatu beharko bituzue, azken hilabeteetan, aldiz, Euskal Herri Jeltzaletik gobernu koalizioa mantendu arren, egia da, nolabait ere, sozialisten aipatu dugulen, deriba horren arira desmarkatu zaretela nolabait, ez dakite eragina izan dezake, aurtengo...
0: Desmarkatzea sanoa da ere, esan dugun bezala, alderdi ezberdinak gara, lehentasun ezberdinak ditugu, eta ideologi ezberdinekoa gara. Eta hori normala da, hori edozein taldean gertatzen da. Asuntoa da, egin behar duguna da, eseri, adostu, eta iria aurrera eramatean. Nik uste dut, egin degula ejerzizioa azkeneko bi urteetan, eta hori azkeneko momentu honetan, jarraituko dugu horretan, guk etorri gara, iria hobetzeko, guk etorri gara, elkarlanerako prest gaude, horretarako gaude, horren aurrekontuak sail guztiei eskatu zaie, lehenengo pre-aurrekontu bat aurkeztea, eseriko gara gure bazkidearekin, analizatuko ditugu proposamen guztiak mai gainean, lehentasunak jarriko ditugu bakoitzak mai gainean, eta dugun aurrekontuarekin aldena egingo dugu. Gero baita ere beste alderdi politikoen ekarpenak eskatuko dira, eta ea lortzen dugun aurrekontu on bat egitea Irungo gizartarentzat, batez ere erantzunez dituen erronkei eta eguneroketasunean, perspektiba galdu gabe, baita ere, hainbat proiektu estrategikoak ditugula datozen urteetarako, eta baita ere, plangintza hori aurrekontuan ere isla izan behar dute.
1: Azken etxeko lana izango da, esan dezagun, geroreia udaberrian, hauteskunde kanpaina abiatu baino lehen, giltzarri, agintaldiko azken aurrekontu hori, nola nahi ere, esan bezala, hauteskunde begira, hori taraziko du, hautagai zarela, Euskal Herri Jeltzaleen hautagaia Irunen, ia lehendabizi lehendabizikoa ez bada, lehendabizikoetakoa bere burua aurkezten. Argi izan duzute, denboraz edo tenorez iragarri beharra zegoela?
0: Bai, bueno, azkenean alderdien denborak dira, Irungo alderdia horrela erabaki zuen, noiz egin erabaki hau, hartu dute, eta bueno, orain hortik aurrera lanean gaude. Orain dikan bozera maila naiz, koalizio gobernu baten bozera maila eta kide, hori da nire gaur egungo lana, eta bueno, datorren urtean hasiko gara proiektu berriak, estrategiak, zerrendak eta bar aurkezten, baina joango da urrats eta orain gure lehentasuna aurrekontu on bat egitea da.
1: Ongi da. Gorka Alvarez Aramburu, esan bezala, esker mila, guran izanagatik.
0: Eskerrik asko zuei beti hor etzategatik.
1: Ondo izan.
0: Zuei.
2: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
3: Antxeta irratia.
4: Bide gurutzen gaudela, ze iruditzen zait ikuspegi...
3: Entzun, esan, adierazi, euskaraz bizi.
4: Une oso garrantzitsua dela, euskararen berreskurapenari begira, aukerak ditugulako normalizazio bidean urrats sendoak emateko.
5: Bai, horrek dauzkan bere arriskuekin ere, nolabaiteko aurreko generazioak nolabait kota batzuk lortu zituen, euskara eta euskal kulturaren aldetik begiratuta, baina hor arriskuak ere badaude, zeren emantzat ematen dena ez da zaintzen, eta orduan zaintzen ez dena goitik bera joaten da, orduan arrisku horri aurre egin behar zaio.
4: Baina aukera ugaltzen bali madugu, etorriko den urrengo belaunaldiak ikus dezakelako, aurreko belaunaldian jende askok edo gehien zuenek euskaraz bazekitela, baina ez badute egiten, horrek jar gaitzake Irlandako gaelikoaren norabidean. Ez orduan, nik uste asko jokatzen dugula urrengo urteetan.
6: Eta hori izanen da ondoko urteetako erronka, aujak euskaraz bizitzea lot dezan handitzearekin. Izaiten aldira eredu ezagunak nahi baduzu, dakustia badirela kirolari edo bersolari euskaldunak adibidez, baina iraunkorrenak dira berriz ere gurasoak.
7: Nolabait aurrak eskoldatik ateratzen direnean eta hor dauden jarduera guzti horietan hor aritzen diren begirale, hezitzaile, entrenatzaile, beraie direlako hizkuntza referente ere gazte horientzako, ez?
5: Zeren, karo, askotan esaten dugu eta eskola publikoetan ja eredua da, eta ja horrekin lortua da dena. Baina pentsatzen dut, zeren euskal kulturan hazi eta ezi behar ditugu geure aurrak.
7: Begirale asko keresate egute erako ez, bai ni euskalduna naiz, baina askotan kosta egiten zai, bai batzutan terminologia ez dutarako ondo kontrolatzen, nolapaita autoridadea galtzen dut aurren artean, ez, hori ere maiz entzuten dut.
8: Bai, eta segurazki arrazoi nagusienetakoa da, hori, eskolatik kanpo aurkitzen duten panorama, beraren erantzunkizun hori eskatzen diegu, eta gurasoi ere, norberari berea.
6: Gurasoak, ikastola, etxea eta egia molde konsientean lotzeko. Untsaua hartzen bali magira, aujak gurekin ikasi du hitz egiten, gurekin ikasi du ibiltzen, gurekin ikasi du mundua deskurritzen. Beraz, guk lotzen ditugu bi gauza, transmisioa eta afektibitatea.
3: Antxeta irratia. Batzuetan, apartekoa gauza sumetan dagoelako.
9: Itziar Barela Bagera, elkarte feministako kidearekin gaude. Itziar, zer moduz?
10: Ondo, mi esker, ditzagatik.
9: Bueno, esango dugu, Hendaiako elkarte feminista dugula, Bagera elkartea. Hain zuzen ere gaurkoan, itzordu bati buruz itzein barra dugu, bai iparraldeko emazten etxeak emakumeen ondaren lehen jardunaldiak edo topaketak antolatzen dituela, eta zuek horretan zaudete, aurretik esango dugu, hau hilaren 26an izango da, baina larun batarekin abiatuko dira jardunaldi hauek, baina aurretik ostiralean, 25, iraiako 25, Bagera elkartearen biltzar nagusia izango da, ezta?
10: Hori da, egiten dugu biltzar nagusia emazten etxean baita ere, arratsaldeko 6an, eta norbaitek kuriositatea baldin badu ez jakiteko zertan ibili garen 2025en eta zertan ibiltzen ari garen aurten edo ibiliko garen, ongi etorriak dira.
9: Noski baiet, gonbidapen hori luzatzen dugu bai Hendaiako emazte guztiei, bertan parte hartzeko eta aukera badagoela baita ere, bagera elkartearekin harremanetan jartzeko eta kontaktua izateko. Bestalde, aipatzen genuen, emakumeen ondaren lehen jardunaldiak, iparraldeko emazten elkarteak edo kolektiboak deiturik, lehen itzordua iraiaren 26an izanen da. Gogoratuko dugu, itzordu honetan, iparraldeko ekimenaren helburuetan, baitare emakumeek iparraldeko historia kulturalean izan duten lekua, baitare azaleratzea da, eta... lehen itzordua 26an izango da, ezta? Aldi guzu, pixka bat labur bildu, zer dira emakumeen ondarearen jardunaldia, zer dira jardunaldi hauek?
10: Jardunaldi hauek nahi badezu antolatzen ari gara, ze dirudi historia ikusten badegu, ez? Idatzita dagoen bezala historia gutxienez, ikusten badegu dirudi emazteak ez degula parte hartu inun. Ez garela existitu. Eta ez da horrela, ez? Beti emazteak egon dira, bai gerra egiten, edo bai zientifikoak bezala, edo bai kultura mailan artistak, idazleak, bestein beste. Eta zoritxarrez, derrigorrezkoa da baitare ez, eta esaten de zoritxarrez, gustatuko litzaiguke, ez behar hori ez izaitea, baina ez da horrela, ez? Ez dugu astu behar, ba hori. Historian zerbaitare heteropatriarkatu baten menpen bizi izan garela eta bizitzen ari garela eta datorkiguna, baina hori ari naiz azkenean nazten hor. Baina esan nahi nuna da derrigorrezko iruditzen zitzaigula ez argira ikartzea emazte guzti horiek eta beste belaunaldiei baitare ez eta gaztei eta erakustea emazteak posible dutela horregotea baita ere gauzak egiten ditugula ere, eta ez dala bat ere onargarria ez, izkutapen egitea, justu kontrakoa ez, argira, hori da, eta horrela hasten da gainera, hoazten dugu ez, jardunaldi haueke argira izenarekin, ez hogeita zeian izango dana da hori.
9: Eta zuek oso ongi badakizute zenako zailtasunak dauden emakumeen presentzia historian kalera ateratzerako orduan adibidez kale baten izendapenarekin edo plaza baten izendapenarekin.
10: Bai, horretaz...
9: Zenba borrokatu behar izan duzute, azken finean, esateko, balorean jartzeko, ez, Hendaiako, edo emazte bat, iparraldeko emazte bat, gure herriaren historian, gauza garrantzitsuak egin dituena, merezi duela, ez,
10: kale bat. Bai, eta behitze egin dugu horretaz, beste momentuetan, orain badire. Hendaian badire bizpa hiru bale lau kale za Blanchenez kenduta, ez? Emazte baten izenarekin. Baina kostata izan da eta gainera autuak egin direnak, ez? Emazte izen hoiek hautatzeko udaletxean, ba igual ez dira guk kontuan okiko genitunek. Baina, gutxienez badire batzuk, ala ere ez dakitzen bakale darian Hendaia, baina ehunka.
9: Pentsa.
10: Beraz, laupa boste egotea ez da ez dare zerbait oso importantia. Baina, ari gara, eta bai oso, hori esan deguna, ez oso importantia da, labaitari historian zehar egon diren emazte horiek, eta gaur egon direnak, ez, batzuk markatzen ari dira baita ere, ez, gaur egongo, esateagatik zerbait kulturala, ez, Maialen Lujanbio bat adibidez, ez, historia egin du baitare. Eta olako emazteak badire, eta adibide bezala, eta eredu gisa erabili kakotxen artean, behar dira baitare hori, ez, gure gazteek ikusteko emazteak baitare gauzak egiten ditugula, eta muga batzuk posible direla apurtzea.
9: Aipatzen dugu iparraldeko emakumeen edo emazteen ondarearen jardunaldiak edo topaketak iaren 26an abiatuko direla. Gero bestelako itzordu batzuk baitan izanen dira. Bai urriaren 17an, azaroaren 21 eta 28an. Guazen 26ko itzorduari dagokionez, bueno, lehenengo itzordua, lehenengo aipamen hori egin duzu, zenbako egitaraua prestatu zute egun horretarako?
10: Ba, argira du izena, esan deten bezala leno, eta irutan hasten gara, emazten etxean beti, pausun, eta wiki emakumeoken elkartearen aurkezpena izango da. Wiki emakumeok da elkarte bat, no, suposatzen dut ezaguna dela ja da, baina egiten dutena justuki da hori argira ekartzea emazte batzuk, eta jartzea emazte horiek Wikipedian euskeraz. Ba hori emazte bereziak, zerbait egin dutelako, edo irakasleak, Frankon garaian esateagatik, edo gerra egin dutelako, esan eta dozen gauza izan litzatekela ez, baina beti, ba hori, emazten izen hoiek sartzea Wikipedian eta omen du. Zagin nola esan bestera baten, orduan, aurkezpena egongo da irutan, iruterditan dokumental bat, botako dugu, beraiek egindakoa baita ere esplikatzen ez, zer da guzti hori, eta gero, lauterditatik bostetara ustetala, bai, Wikipedia orrialdearen parte hartze tailerra. Beraz, beraiek nahi dutena da, justuki gero, egiteaz ez dago, gaur egun ez endaian, ez urruñan, gure eskualdean, hemen ez dago talde bat.
9: Talde osatua. Esango dugu, berez, hegoaldean sortu zela ba, sarea, hegoaldeko hainbat herrietan zabalduta dagoela, baina Ipar Euskal Herrian, bueno, orain pausa hori eman nahi dute, baita ere antolatzeko ez da.
10: Bai, hegoaldean badute indarra eta dira jaurteak ari direla gai hori lantzen zorionez, baina hemen iparralden faltan dago, eta gure asmoa da baita ere balaguntzea ez, eta talde bat osatzea hemen ez, iparralden. Gertatzen dana, esan nahi detena da, euskeraz dala. Beraz, tailer hori, tailer hortan parte hartzeko euskaldun diren emazteak eskatzen dugu. Gero beste guzti izango da elebiduna eta posible da ez jarraitzea noskita egotea, baina tailer hortan parte hartzeko euskaldun izan behar da emaztea.
9: Hori da. Hori, 26ko izordari dagokionez, ez dakit, horretaz gain, egun horretan hor amaitzen da,
10: ez bat ere.
9: Ados.
10: Zeitan, eukiko dugu, inaugurazio ofiziala nahi badezu, Baskelesen elkartea, egindako, zea, esposaketa bat, erakusketa bat, justuki deitzen dela hori eramatea emazteak argira, baita ere beti esentzu horretan. Bik egin zuten lan bat duela ja urte batzuk, bizpair urte duela, ez dakit ze denbora pasatzen den horrela, esanez herri bakoitzean, ez, pizkat historia egin zuten eta aurkeztu zuten gero, izen bat gutxienez, ez? Herri bakoitz iparralden ari naiz, ez herri guztietan, baina herri anitzetan egin zuten lan hori. Beraiek egin zuten egin zutenean lan hori justuki Hendaiako izena nahi badezu zan Kasilda Hernández Vargas beste behin baino gehiagotan guk saiatu garela, ez? Izena jartzen kale baten, Hendaiako kale baten, ez dugu lortu momentuz, baina bueno, hori da bereiek hautatutako izena, erakusketa bat egina dago eta emazten etxeko plaza aurrean dagoen plaza horretan jarrita egongo daia da, egun osoan, baina inaugurazio ofiziale izango da zeitan, eta horita gero, emazten etxeak, iparraldeko emazten etxeak lehenengo urte mugaukiko du, urrian hasieran, baina aprobetsatuko dugu jardunaldia baita ere ospatzeko. Eta orduan bukatzen dugu eguna nahi badezu festa batekin, DJ batekin eta hor mundu guztia ongi etorria da noski.
9: Ba, oso ongi. Hori alde batetik, Eta gero esango dugu, bueno, ba bestelako hitzordu batzuk ere baditu zutela, ezta?
10: Bai, gero urrengo hitzordua izango da urriak 17an. Hor badago, eta bueno, aipamen guztiak emango ditugu eta sare sozialetan daude, Baina hor da idazketa tailer, antzeslan, eta horrela, hirugarren egun izango da azaroaren 21ean, Eta hor baita ere, sorkuntza asko tailerra, gorputz espresioa, dantza ikusgarria, eta laugarren eguna ja bukatzeko, amaitzeko nahi badezu jardunaldiak, izango da azaroaren 28an, eta baita ere, tailer batekin parte hartzaia, eta dantza ikusgarria. Gauzak, abisatuko dugu, ez? Gauza batzuk izango dira Bordelain fabrikan, baita ere parte hartzen dula gurekin, eta baita ere Gaztelun, Gaztelun zarnaretuan egingo dugu. Baina, hori, pizkanaka emango ditugu aipamen guztiak.
9: Lehenengo, garrantzitsuena da, azken finean, bi itzordu horiek, bat, bagera, elkartearen biltzar nagusia 25ean, aipatzea eta gogoratzea, eta, hilaren 26ean, hau da, larun batarekin itzordu garrantzitsu hori, emakumeen, iparraldeko emakumeen topaketaren lehenengo itzordua, animatuko ditugu gure entzuleak ekimen honetan parte hartzera, ezta?
10: Bai, beti animatzen dugu, badakit, eta beti parte hartu behar da, eta baina ikusita eskuin muturrak ez indarra hartzen ari den baita ere, da igual momentu egokiena benetan, indarra egiteko, talkartasuna egiteko, eta aurre egiteko, ez dakit nola esan, eta modu bat, eta gainera hori ez, polita, bada gurekin parte hartzea.
9: Noski baietz, eta beti esaten duguna saretzea eta antolatzea. Azken finean hori garrantzitsua da, eta horretarako espazioak edo guneak ditugu, kasu honetan, bagera elkartearen bitartez eta iparraldeko emazten kolektibo zuen inen bitartez sortzen ari den sare horretan parte hartzea.
10: Horixe.
9: Itziar Barela esker mila benetan bagurean izatagatik. Mila esker.
10: Mila esker zuei.
1: Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
11: 00337 46 82 85 eta 84.
1: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
11: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxete Irratia.
11: Entzun, esan, adierazi.

0: hamburguesa on baten bila zabiltza?
1: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
0: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
1: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
0: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-18-23-29 telefonoan.
2: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
3: Antxeta irratia.
4: Hemen egia da, ohitura dagoela, institutora igotzen direnean, mugikorra emateko, lehenengo DBH-eko kurtsoa hasi aurretik.
5: Eskualdea ezagutzeko beste begirada.
4: Bai, kezka, bai, noski, herri txiki batean gauden bezala, ba, olako adineko umeek ez dute mugikorrik behar kalera ateratzeko.
6: Gure erronka da, ba, pixkat atzeratzea mugikorraren sarrera hori. Gauza bat, berekin bizi gara, ze teknologia ezin dugu ukatu eta gu ez gara horren kontrakoak, baina uste dugu oraindik ez daudela prest horrelako tresna edo bomba bat eskuan eukitzeko, ze eskura dauzkate gauza asko, beraien adinerako oraindik ez daudela prest eta gainera ez dute beharrik. Gaur egun 12 urteko aur batzuk kalera ateratzea smartphone batekin poltsikoan ze zentzu dauka, zertarako. Beharrezkoa dute aurrak beraien artean gelditzen direnean telefono hori sakelean eukitzea? Ze ez dute sakelean. Ze azkenean eserita daude, lakunekin gelditu dira eta 5 lagun daude eta denak daude bakoitza bere telefonoari begira. Telefonoak kentzen baldin badiezu edo egun hortan ez baldin badute ateratzen, segurazki jolasen hasiko dira beraien artean. Komunikazio aldetik ere asko kentzen die, bai, izolatzeaz gain ere arazo asko ekartzen dituzte, sozialki, harremanetarako. Ezken dut, aurrak dira oraindik.
4: Bai, menpekotasun handia sortzen du eta jakiten ari gara, ba, ikerketak egiten ari direla, ze ondorio negatiboak dituen, ba, erabilera hori behar bada mugatzen ez delako edo eta nerabek ez dakizkitelako behar bada zein diren limiteak edo behar bada guri harrapatu gaitula gurasoei prestakuntzarik gabe horrelako tresnak erabiltzeko. Gu jaio ginen mugikorri gabe eta orain bat batean teknologia azkarregi doa eta ez gara gai teknologia doan bezain azkar juteko edo ikasteko.
6: Bueno, ekimen hau Hondarribin orain atera da, baina egia da Tolosan atera zutela lehenengo aldiz. Eta helburu nagusiena da, aurrak lasaitasun bat eduki dezala eta jakin dezala pegatina berde hori, gotxiburuko pegatina berde hori aurkitzen duten edozein lekuetara sartu daitezkela eta momenturen batean beharra izatez gero benetan etxera deitzeko, ba, lasaitasun asko sartu daitezkela, galdetu dezaketela eta telefono bat utziko dietela. Eta guraso askorentzako ere, ba, lasaitasun bat ere izan daiteke, ze askotan ere ematen diezu mugikorra ez eski agian zerbait behar baldin badu deituko du. Herri txiki batean gaude, denak ere pixkat ezagunak gara, ez? Eta ez baldin bada komertzio batean edo, bueno, beti badago norbait. Orduan, ideia nagusiena hori da.
4: Gainera gure aldetik beti harremanetan egon gara hiru ikastetxeetako zuzendaritzekin, prestutasuna azaldu dute eta bueno, aurten hasiko dira formakuntza hauekin, baina asmoa da urrengo urteei begira honekin jarraitzea, ze haiek ikusten dute ikastetxeetan ere naiz eta kalean gertatutako arazoak izan mugikorren inguruan, eskolara ere iristen direla azkenean, ezinbestekoa da hori lantzea.
3: Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
1: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
7: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
8: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.

Egunon antxeta errateko entzuleok, asteartea dugu gaur, irailaren 22 da, eta 10ak eta bat ditugu, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz, eta hurrengo orduetean, Portziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu astelenetik Hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan hemen antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu, beti bezala, eta aipatuko dugu gaur egun argia izanen dugula, goiz-goizetik zerua garbi izan dugu egun sentian ere, naiz eta laino batzuen tartean ernatu garen, baino ondotik erran bezala segidan argitu duegunak, eta zerua ere urdin eta eguzkia bete-betean dugu, eta izanen dugu egun guztian zehar ere. Temperaturari dagokionez, bagaurko temperatura maksimoa 24 graduko izanen da, eguerdi partean, minimoa berriz, 14koa eguna bukatzerakoan. Naiz de batez ere eguneko ordu horietan eginen du bero gehien, eguzkiak ere gehien berotuko duen momentua izanen delako. Beraz, hau erranda. Ba, musika pixka batekin hasiko dugu eguna eta betiko moduan ba ondotik eginen diogu albisteen tartei bat artetxo bat hain zuzen ere.

Lau airetara, Antxeta irratian, Lizar Elexpururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.

0: Eta ikasturte berriaren atarian, gure txoko dantza taldeak dantza egun antolatu du beran, larun bat honetan irailaren 26an ospatuko da, eta horretarako egun guztiko egitarau bete-bete antolatu dute. Horren berri, eman du, Eider Molinero dantza taldeko kideak.
1: Irailaren 26an itzordu berezia izanen dute dantzaren maitaleek beran. Gure txokoa dantza taldeak atxeden txiki bat hartu zuen berako besten ostean, baina hala ere, ba, aurten oi baino abuduago bueltatu dira eskaintza berezi batekin. Erramezala irailaren 26an larun batean dantza eguna antolatu dute taldekidek, eta egun honen inguruko xehetasunak ezagutuko ditugu Eider Molinero, gure txokoa dantza taldeko kidearekin. Telefonoaren bertzaldean esperoan dugu. Eider Molinero, zer moduz?
2: Kaixo Lizar, ongitazu.
1: Aitzongi, ba, eskerrik asko tarte honengatik berriz ere, eskerrik asko antxeta irratira bertze behin hurbiltzagatik. Jada sarreratxo honetan aipatu dut dantza eguna izanen dela protagonista hurrengo asteburuan, beran eta orain zuri emanen dizut hitza. Azalduko diguzu zergatik antolatu duzuen dantza eguna beran, lehen aldiz ospatuko duzue eguna, ezta?
2: Bai, ba, bueno, pixkotel duzen, okuretu zitzen normalin iten dugu bilera orokor bat kurtsua hasi binolen, eta be planteatu zela, ba, bueno, ongi egonen zela, egun zehatz bat aukeratzea, ba, pixko dantzarien eguna ospatzeko ez, egia da beti gure txoko dantza taldea, pues, beran egon dela git presente, ekitaldi ezberdinak egin izan ditugulako, baino eta hartzaiak, edo dantzari txiki, festivala, edo, bueno, berako bestetan ere bai dantzatu izan dugu, eta, ba, auzotan ere bai parte hartu izan dugu dantzatzen, orduan bai, ikusi genula aukera polita izaten altzela, ba, pixko guretzako ere bai, egun bat ospatzia, eta, bueno, kurritu zitzegun ez izatea bakarrik orain, osa gaur egungo dantzariei eskinita, baizik eta dantzari hoiei izan direne ere bai gonbidapen alarazi, baita gaur egungo musikariei eta musikari hoiei, eta, bueno, baita familia eta lagunei ere bai, ba, zaget, pixat, beratarrentzako egun izan dadila ere bai, dantzaz eta musika posita.
1: Beraz, ba, erakustalde bat izanen da baita ere gure txokoak beran daukan indarrarekin, ez? Hori azaleratuko duzue eta hori azaleratzeko, ba, egun guztiko egitaraua antolatu duzue. Azalduko diguzu zehazki zerrekintza aurreikusi dituzuen, ez dakit oraindik orduak zehaztuak dauden edo ez, baina bederen zerbait antolatua duzue jada, ez da? Aipatzen diguzu zein izanen den egunaren dinamika gutxi gora bera?
2: Bai, hori da. Ez dukerran duzun bezala, oraindik kartela ez dugu argitaratu, azken detaile batzuk faltaz ezkigu izteko, baina, bueno, egia da eguneko egitaragua gutxi gora bera ja zehaztua daukagula. Orduan, hori, berez 26an, larun batean izanen da eguna, eta egia da antolakuntza aldetikan baina goiz-goizetik prestatzen egonen garela, eta, bueno, gonbidapenare bai antolakuntzatik kanpo dauden pertsonei laguntzeko prest balin badaude, ba, gure batik agituen di, ongi etorriak izanen dire. Eta gero bai zita ofiziala gunekoa dantza manaldearekin hasiko dela, 11:30 izanen da ziurrenik, eta eguraldi ona ginezkero Herriko plazan eginen da. Dantza manaldin parte hartuko dugu, ba, dantzari txikitatik kanpo gelditzen diren nerabeen eta gazteen taldeak, eta baita dantzari hoiak izan direnak. Eta behin dantza manaldia bukatuta, ba, gutxi gora bera kalkulatzen dugu 12:30 izanen dela, txanda taldekoekin batera musikoak eginen dire plazan ere bai. Eta gero ja bazkaria izanen dugu bia kaldera, orain dela gutxi bukatu zen epea sarrerak erosteko, eta gutxi gora bera 160 lagun elkartuko gara bazkaltzeko, beraz ikusi dugu arrakasta izan duela bazkariak, eta horrez gain, ba, bueno, bingoa eginen dugu, eta baita jolasak eskainiko ditugu, helduentzako zein aurrentzako. Eta gero ja atxalean zehar bosa kaldera ostatu irekiko dugu, eta ba, zeiak inguru baratxuri beltzak erromeria izanen dugu, eta gero ja Ilunabarrean ba, afaltzeko aukera eskainiko dugu ere bai, hamburgesak eskainiko dire, eta gero gauean musika izanen dugu ere bai. Beraz, ba, bai izanen dela egun guztiko egitaragua, eta hori goizeko dantza emanaldia eta musikoak plazan izanen dire, eta gainontzeko guztia zelai gorrian, ikuste aurre ikusi dugu, eguraldi ona eginezkero. Eta eguraldi txarra egiten bali madu, ba dena eskolako frontoian edo altzateko frontoian eginen da. Asi que hoize, hoida pixka bat guk burutan duguna.
1: Ba, nabari da egitarau potoloa aurre ikusi duzuela eta suposatzen dut lan handia dagoela honen guztiaren gibelean. Gainera, nahiko berria ere bada zuentzat horrelako zerbait antolatzea ez da. Adibidez, ostatuaren berrikuntza hau ere bada horrelako nobedade bat ez da. Gure txokoa dantza taldeak ez zuen lehenago horrelako zerbait antolatu ez da. Okerrez banago ez dakit Eider aipatzen aldi guzun nolakoa izan den prozesu hau, hau antolatzaren prozesua. Erran bezala ba, berria delako eta ba, lana handia dagoelako honen gibelean, ez da?
2: Ba, bai, nik uste ideia pota genulikan ez ginela igual haien kostiente izan, jo, altzen badagoela kriston lan beharra eta kriston denbora pila, nino, bueno, egia da, hilabetik paseala, bai saiatu ginela bintzak, berako bestak binolen, alik eta gauza gehienak zehaztuta uztia, Bino, bueno, ba, beti bezala zin izan da dena, pues, hori, hau buztuaren bia binolen itxi, eta airran duzun bezala hori, behin berako ez da pasata gero tarte txiki bat izan dugu deskantzeko, eta berriz ere buru belarri ibili gara dantzagun antolatzen. Egia da, ba, prozesuneko aberazgarri izaten ari dela taldearen zako, bion aldi berin, bueno, egia da gogoak ditugulare bai eguna aietzeko, eta ikusteko ea, prestatu dugun guztia ea nola joaten den.
1: Ba, seguru agitzongi joanen dela, Eider, eta aipatu duzu lehenago, ba, dantzari horiek ere parte hartuko dutela, nola egin duzu beraiekin harremanetan jartzeko, ze irizpide hartu zue kontuan, eta ze erantzun jaso zenuten beraien aldetik?
2: Bueno, ba, enezaretzen agitzongi ze hilabetetan izan zen ja, bino, zabalduen un formulario bat, ba, hori, dantzari horiek izan direnen hartin eta, beraien artean ere bai zabaltzeko, eta egia da erantzun honiz jaso genitula, eta jo, ez denon, espero hainbertu jendea puntuko zenik. Eta gero jabei formularia itxita, beraiekin ingenun bilera bat, ordezkariekin, eta aipatu genin pixko zeintzen gure asmoa, beraiek nola ikusten zuten, eta gero sortu dire dantzari horiekin bi talde, eta bueno, ba, bakoitza ibilida bere kabuz ensaiatzen, dantza zehazten, eta bueno, hortan egonen dire guain arte imaginatzen dut. Eta hori zen bai, erantzuna egiz polita izan da, eta ere bai, berriz ere harreman hartu izana beraiekin eta positiboki baloratzen ari gara bai.
1: Beraz, zuek ere sorpresa izanen duzu ez, beraien aldetik, zuek ez dakizuet ze dantza prestatu duten, adibidez?
2: Bai, bueno, egia da, dantza manaleko arduradonek bai bat ikula, minio behintzat publikoak ez du jakinen plazara agertu arte, eta manaldia hasi arte, hasi que bai. Eta bai erran diaten ez, hori ba, dantza talde horietan egon diren pertsonekin solasin egon dunez, eta agit guztera egon du direla, oza, batzuen kasuan, errekorratu diela ere bai, beraien gazte garaitan izan dako ensaio luze horietari, hasi que bai, bai, konten.
1: Beraz, zuen helburuagian bete da, ez? Ba, dantzari hoiek ere berriz sentitzea gure txokoaren parte direla agian.
2: Bai, hoi da, egia da, azkenen bai hor badago jende honiz, ba, urte luze segundu dena dantza taldean, bai ikasle bezala eta irakasle bezala edo laguntzaile bezala, eta azkenen ere bai ba, aprobetsatu negin uneguna o beraiekin batera partekatzeko eta berai ere bai eskerrak emateko, ez, modu batean. Eta ez bakarri dantzariei, kontunera izan behar dugu, ba, musikariak gabe dantza manaliak ez direla antzinera ateiko, eta dantzariaz gain, ba, musikari ere bai eskerrak eman nahi izkiegu egun berezenetan.
1: Beraz, dantza izanen da protagonista, dantzariak, musikariak, jaieguna nabarituko duzue larun batean, eta ba, erran bezala, hauek dira protagonistak, baina gonbidatuko duzue ba, bertze herritar soia ere, ez, egunean parte hartzera, hau da, gure txokoan parte hartzen ez duen hori ere gonbidatuko duzue?
2: Bai, bai, noski, oza, gure bai kostente gara dantzataren bezta dela bakarri dantzaileak edo musikariak, horren atzen ere bai badirela laguntzaileak, badire familia, guraso, beti preste gondu direnak, ba, seme alabak dantzatera apuntatzeko, ensaiora eramateko, eskatzen ditugun arropak prestatzeko, eta modu berin ere bai lagunak ere hor presente izan ditugu, eta hori begibistako izaten da, berako bestetako festivalean, zenbat jende elkartzen den gradan gu ikusteko, eta orduan beraiei ere bai eskerrak eman nahi dizkiego ba bueno, egindako esfortzu horregatik eta bueno, dantza taldekin harreman zuzena ez duten pertsonak ere bai gonbidatuak daude beratar guztientzako eta beratarrak ez direnentzako ere bai noski.
1: Ba, Eider, nik uste honekin ongi ulertu dugula, nolakoa izanen den larun bateko eguna, ez dakit berexitasun edo nobedaderen bat aipatu nahi duzun, ba, zehaztu gabe utzi duzun zerbait agian?
2: Ez, nik uste denaia solastua dago nahi erranta, bai antzizeitela aipatzia, bagun hortan gonbidapen egin dugulare bai, gure txokoa dantzataldeko kamisetak paratzera, oraingo zarrak izango ditugu gure armairuan, minon, bueno, berriak ere bai eskatu ditugu, oraindik ez ezkigu aietu, minon, lortzen bali madugu 26 minon lehen ailegatzea, ba, saiak ere ginen dugu egun horretan ere bai, kamiseta berriak estrenatzeko. Baina errandakoa, bai gure atletikan jenderi gonbidatzen diogu gure txokoa dantzataldeko kamisetak paratzera. Eta liberin ere bai, posibil izan ezkero, ba, etxean dauzkagun basoak berrerabiltzeko ere bai aukera eskaini nahi dugu, ez? Bakoitzak ekar dezala baso bat bere etxetikan eta horrela ba gutxiago kontaminatuko dugu eta bai errefusa gutxiago izanen dugu, así que hoxe da azken oharrak.
1: Beraz, ba, jaigiroa izanen denez ere errespetuz jokatzeko, ez? Hori garbi utzita, Eider, ba, amaiera emanen diogu elkarrizketari, mila esker rantxetara berriz ere hurbiltzagatik, eta nahi duzun erarte, ongi pasatu, dantza egunean, ez zaizue deus falta.
2: Hori da, eskerrik asko zure, Lizar.

Goizean goizetik, gauzak, zer, nola, noiz, zergatik. Goizeko 8:00 eta 16:00, astelenetik ostiralera, Antxeta Irratian.

0: Eta asteartea dugu gaur, ikasturte honetan zehar asteartero eginen dugun bezala, bangiru tarta irekiko dugu rengo minutuetan, Nerea Ordoki eta Intza Elizalde dira giro psikomotrizitate zentroko bidelagunak, eta beraiek, gure semealabak, hobeki ulertzen lagunduko digute, espazionetan asteartero gai desberdin baten inguruan hausnartuko dute, eta gaurkoan, ba ikasturte hasiera dela aprobetsatuz, eskoletik atera eta semealabek gurasoekin duten jarreraz arituko dira.
1: Iepa, iepa, intzatan ere agara, angiru psikomotrizitate zentroko bidelagunak.
2: Eta hemen txegaude, astero bezala, zure semea dola baulertzen laguntzen.

0: Baduzu aste guztia lanin eta baduzu asten egun bakar bat zure txikia bila joateko eskolara. Beti kontatzea izu zure bikotekoa, goizetan ederke gelitzen da gelan. Inungo problemarik gabe inoiz kaskarra bat hartu. Zure amak ere kontatzen dizu, jo, eskolara bila joaten beti herri batekin hartzen dit, besarka bat ematen dut, inoiz ez da kexatzen, ikusten zaio super zoriontsu. Zu batezak lanetik utzituzu gauza guztik alde batera, zure aurrari bukata goxo bat prestatzeko, haietzen zara eskolara eta zuk espero duzu amatxi kontatu dizun besarka hori, eta haietu talen bizko gauza, joe, txorizo, nina dut urrai azpiko. Eta zu galditzen zara, joe, zein duz gaizki, bukata gure ez gustatzeko, eta zuk eman duzun voluntade guzti horrek zebe ez dio balio aurrare.
1: Bai, hau nitzetan pasatzen dena da, hau ere bai. Ez guraso gehienei galdetu eta gehiengoak bizi izan dugu egoera hau. Hor importantea da, haunitzetan aurrak erraten dizuna baino gehiago edo familiak erraten dizuna baino gehiago

0: ikusten alda gorputza. Zaunitzetan, amatxik eran dizu, bai, aitzongi egon du da, eta egia da, lagunekin aitzongi dago. Nio begitzen bali maduzu gehiago, egual konturatu zara, haunitzetan, pues ja, dagola tensioa, dagola pixkoa eta zer, eta egual lagunekin asertu dela, baina ez dio jau zerra. Edo berak nahizun pilota bat, eta bertziak hartu du, eta ez dio zerran. Eskolara sartzerakoan berak joan naizun lehenbizikoa, aurreratu dio batek, kendu dio lekua eta paisairan gainera motxilakin jo dio, eta berak ez du jo zerran. Orduan, konten dago, zoriontsu dago eskolan? Bai. Konten dago amatxikin? Ez... Bai. Binon, baita ere aurroren irentsi du bere gorputzan tensioa honitz bizitu du egunan zehar, eta honitzetan zein da eremu seguru bat oietenak atetzeko? Familia. Orduan, oso importantea da, familia bezala, guraso bezala, erne egotea hor dauden seinale txiki hoietara. Eta seinale txiki hoiek denak interpretatzen edo gestionatzen ikastea. Zu konturatzen balima zara, atetzerakoan, bera aurpegin badagola hola, bekainako kertua ditxula, bera, nahi, irakasleak arte dizu aitzongi pasatu dula, minuzuk ikusten duzu, bere lagunari begitu diolekan, ai, keinua raro bat egin dula, konturatzen altzara, agian ez dagola uste bezain lasai. Eta, hain lasai ez dagola konturatzen balima zara, eta ematen badizu bokata txorizu, eta ematen balima dizu, berak urra jazpikoa nahizula, ez duzu hain modu personalean hartuko. Zekaro, zuk uste balima duzu, zure arazoa dela, zuk egin duzun zerbaiten gatekan dela, ez duzu lertzen da, nik lan hautzi dut, den hautzi dut, ekarri dut zure gustoko bokata eta gainera sertzen zara. Bien, horren partez, konturatzen balima zara, bera, tenso dagola, da, ai, duzu bokata txorizo nahi, bueno, zekarriko dizuz bihar. Orduan, bere kaskarrak segituko du, baina zure erreakzioa oso desberdina da. Eta zuk egoera hori bizituko duzun modua oso desberdina da. Batean, kulpa pixka bat, sufrimentu pixka bat dago, eta bertzean, bueno, aber, desesperazio edo frustrazio pixko bat egoten alda, baina haunitze zerrexagoa da. Ze, bokata txorizo, txorizo bokata ez da problema. Problema da, bera agobiatua dagola. Edo, bokatakin bezala honetzetan pasatzen alda, ez? Ta zer moduz gaur eskolan, ta zer egin duzu, ta zer bazkaldu duzu, ta un inglesin. Ta gara, zuk hori egiten duzu berekin konektatu nahi duzulako. Ez duzu egun guzian ikusi eta berekin momentu goxo bat pasatu nahi duzu. Igual berak ez duzu erastu nahi. Ez? Igual bera momentu hortan berak behar duna da zurekin bertzeri gabe egon. Zurekin konektatu. Ta hortarako igual behar du etxera isile joan. Horrek ez du erra nahi guraso hobia edo txarrago zarela. Da, berak behar du pixko bat isilikian, joan gorputza pixko bat mugitu, hasi askatzen emozio guzioiek gorputzan bidez, eta gero igual prest dago solasteko. Ez? Eta agian, galdetu beharrean, zer modu joan zaion eguna, kontatzen aldiozu, jo, bani gaur, arategira joan naiz, eta ikusi dut, ezakit nor, eta galdetu dit, baratza, eta agian, interesa pizten diozu bertze zerbaitekin. Orduan, zuzenean joaten balima zara, bera urduri balima dago, pentsa lagun batekin aserretu dela, tristetu dela, edo bertze gabe nekatua dagola. Eta berriz ere gai ateratzen balima duzu eskolakoa, ez du motivaziorik. Minun, ateratzen diozun gaia balima da zerbait desberdina, berari gustatzen zaiona, eta gainera ikusten badu, zure aldetik ez dagola inungo espektatibarik, bertzeri gabe berekin konpartitu nahi duzula, agian bere reakzioare desberdina izango da. Edo ez, agian zu solastasola joaten zara, eta bera zure ondoan isil-isilik. Bueno, baina berak isiltasuna behar du, eta zuk isiltasun hori ematen diozu. Olakotan oso interesgarria izaten da, konparaketa egitea zure bikoteak. Imaginatu zu lanetik heldu zarela leherregina, nekatua. Izan duzu egun bat, bueno, osongi joan da dena, lan aurritz egin duzu, ez duzu arazorik izan, nekatua zabe. Gorputza fisikoki, burua, mentalki, nekatua zabe. Eta zure bikote hasten zaizu, jo, ez gara okun guztian ikusi, zer moduz? Eta zer egin duzu? Venga, kontatu zerbait, zer bastu zuzua hasten? Ba, igual ez zaude, hainen irekia eta hainen simpatika zuere. Ez? Eta gian zuk ere, ez, zerbait txarraraten diozu. Orduan, importantea da pixko bat bere gorputza irakurtzea. Eta horren arabera jokatzea. Haunetzetan ez duzu jakingo zer pasatu zaion eskola. Minun, eskolan pasatu den hori jakin nahi izateak ez du laguntzen. Zaunitzetan, guraso bezala konturatzen gara, bai, eskolatik etortzen da oso urduri, oso tenso, eta orduan nik galdetzen diote, eta zer moduz? Eta zure lagunakin ongi? Eta irakasleakin ongi? Eta gaur gimnasian ongi? Jo, klaro, berak ez du hori behar. Berak behar duna da, espazio pixkoa, denbora pixkoa, eta bere emozioak berak kudeatu. Eta behar duna da, heldu empatiko bat hortarako denbora eta espazio ematen diona. Hori eta malima duzu, agian bera hasiko da kontatzen zuri gauza. Edo ez. Izaten alda, deus ez kontatzea, minua izue. Irakasleak hortarako daude. Irakasleari e-mail bat bidaltzen malima duzu edo telefonoz deitu, seguro oso gustora kontatuko dizula zure txikiari zer pasatzen zaion gelan. Eta ea, dena ongi dagon, edo ez. Zure txikiakin galdetzea eta berari, bera ez da bide bakarra informazioa lortzeko. Eta honitzetan, gehiegi galdetzea, gehiegi jakin nahi izateak, oztopo bat izaten da eta tensioa sortzen du zuen artean. Horregatik, importantegoa da, konexio hori indartzea. Txorizo bokata ez du lan nahi? Bueno, ba, negarrez hasiko da, sarretuko da, brrrr. Nagian, zuk ez baduzu reakzionatzen, besotan hartzea onartuko du. Edo zure besarka dat onartuko du. Ez momen, hasieran. Minua, bueno, minutu pare bagerogo, bagian ikusten duzu, lasaiago dago la horregatik, importantea da, gorputza, bere gorputza ze kontatzen dizun erregistratzea. Hasierra dagolik, besarka bat ematen ez temazera, segura aski pikutara bialiko zaitu. Bino, lasagaiago dagolik ikusten askotan pasatzen da, ez? Hasieran, hasierra errango dizu, ez du nahi bakata txorizo, Nio gero, pasatzen zaiolik aserri hori, bere aurpegian ikusten duzu prest dagola, zure gana hurbiltzeko. Agian ez solasteko, oraindik ez du zurekin solasteko beharrik edo ezin du. Nien agian bai zure besarkada bat gustora hartuko lukela. Orduan hurbiltzen altzara eta besarkada hoxo bat eman. Eta egon, bertzeri gabe. Eta agian, txorizo bokata edo eskolako kontuei buruz, solasten altzatea azte buruan lasai lasai. Edo bihar goizean umoretsu dagoenean gozaltzeko orduan. Importantia da, zuek aukeratzea momentu egokiak eta aurrari bere emozioak kudeatzen laguntzea. Orduan, bere gorputza ulertzen, zenbat eta gehiago ulertzen saiatu, orduan da pista gehiago izango dituzu, pasatzen ari zaion hori ulertzeko. Ez duzu bete asmatuko. Gehienetan, zutza asmatuko. Mi hori ez da txarra. Berak ez du behar guraso bat dena dakina. Berak behar duna da, guraso bat gelditzen dena, pentsatzen duna, eta horren arabera jokatzen duna. Eta ez, ai ama agobiatzen naiz eta hasi bar naiz zerbait egiten bezala ama txarra naiz, atxez txarra naiz. Horrek ez du laguntzen zure txikia. Zure txikiak lagun hobeda hanka sartu eta hortik ikasi perfektu egitea baina. Zeberak ikusiko du, nire matxo saiatzen da, nire itatxo saiatzen da. Eta horrekin nahikoa da.
1: Bueno, hause izan da gaurkoz, urrengo astin berriz hemen egonen gara kontu kontari.
2: Eta bitartean guri buruz gehiagoak nahi baldin baduzu, bilatu Instagramen angiru.psikomotrizitatea edo gure WhatsApp kanala.

Goizeko kafea, patxadaz, lasai, baina informaturik. Astelenetik ostiralera, goizeko 10:00, Antxeta Irratian.

0: Eta kirola zere mintzatuko gara urrengo minutuetan futbolaz lehenik gure eskualdeko futbol talde nagusien emaitzak emanen baititugu hirugarren mailako taldearekin hasiko gara gizonen hirugarren mailan Donezebek banako berdinketa herrietxi baitzuen Pamplona taldearen kontra Nafarroko emakumeen lemai autonomikoan berriz Leitzaldeak utxeta iruko markagailuarekin galdu zuen Gazteberriak Antsoain taldearen kontra denboraldiko lehen jardunaldian eta Nafarroko gizonen lemai autonomikoan berriz Baztanek bat eta utxe galdu zuen Lurdesen kontra Gipuzkoako ligan berriz gizonen orezko regional mailan beti gazte kiru eta bat galdu zuen baita ere Beasain beren kontra kasu honetan Hasier Salgero entrenatzailearekin izan gara eta jardunaldiaren balorazioa egin dugu berak.
1: Ba, larun baten Beasain jokatu genuen, bigarren taldean aurka eta bueno, partido lehiatu izan zen, bueno, azkenian partidoa arietan markatu zen, bai, bueno, gure arian ba, akats batzuk euki genitun eta ia san ordaindu genuen aurkarian golekin eta beste arian ba ukitze ditugu egoerak bi partietan euki ditugu ustet aukera garbia diela baina ez ditugu sartzen ez gaude fin eta bueno ba azkenean emaitza bueno ba porrota izan zen etxea bueltatzeko Eta bueno, ba gogokin irabazten hasteko ia san uzet ez diela bi partidu txar, argiago arietan ez ba gaude efektibitate horrekin, ba azkenean oso zaila dela irabaztea kategoria honetan eta momentu horrela gaude. Orduan, bueno, uzet jarreraldetik jokalariak oso lehiakor daudela, partidan daudela, uzet bi partidotan bukaera arte on gehala lehiatzen. Eta bueno, ba lanean jarraitu beharko da bi egoera hoiek, bai bueno, arian golak sartzeko edo gure arian defenditzeko, ba hobetzen jarraitu behar dugula eta seguro ba etxean lortzen ditugula hiru puntuak, lehenengo hiru puntuak eta horre konfiantza ematen digula, ba egian lanean jarraitzeko. Orduan, hori, ba penekin, egia esan, ze esfortzu handia egin genuen, baina, bueno, iruta bateko porrotakien bueltatu ginen Beasainetik.
0: Ba, horixe, beti gazteren balorazioa, bertzetik eta azkenik, Gipuzkoako ligako gizonen erregionaleko lehen mailan demoraldia hasi zuten, gure txokoako taldekoek, berako taldeak hain zuzen ere, eta hauek bai, ba, garaipenarekin hasi zuten demoraldia, hiru eta utxeko marka aloarekin, garaitu baitzuten orereta kafea taldea, eta aipatu behar dugu, Enaitz Portuk sartu zituela, hiru golak, beraz, ba, pozik, eta merezitako, ba, garaipenarekin zuten denboraldia beratarrek. Eta herri kirolei dagokionez, harri altxatzaren historian sartu da Estefi Etxebeste Iturendarra. Iturengo plaza marka historiko baten lekuko izan zen pasaden larunbatean, Iturengo Joaldunen eguneko egitarauaren barrenean, herri kirol jaialdi antolatu baitzuten, eta horren barrenean, herriko Estefi Etxebeste harri altxatzaileak errekor saiakera egitekoa zuen. 165 kiloko harria iragarria zegoen, eta alaxe zuen markatua, baina pisatzerakoan, 166,4 kilo eman zuen ikusmin handia piztu zuen marka saiakerak, Aintzineko errekorra Idoia Etxeberria Oriotarrak egin zuen 2006an, orduan 163,4 kilo altxatu zituen, eta hori zen emakumeen errekorra azken 10 urteetan. Bada 2026ko irailaren 19tik Estefi Etxebesteren izena egonen da idatzia, kirol honen marka liburuetan izan ere lehen saiakeran harria gibelera erori baldin bazitzaion ere, Iturendarrak ez zuen kontzentraziorik galdu, eta bigarrenean lortu zuen 166,4 kiloko harri laukizu zen bizkarrean berdintzea Etxebeste eta Iturengo plaza bete zuten ikusleak pozez txoratzen gelditu ziren oraindik bertze saiakera bat ere egin zuen Etxebestek eta oraingoan ere harria altxatzea lortu zuen. Ondotik etorri ziren besarkadak eta musuak, familiarenak, lagunenak, baita herri kirolarienak ere. Iñaki Peruren aleitzarra ere 300 kiloko harria lehen aldiz altxatu zuen gizasemea Iturengo plazan izan baitzen eta Estefi Etxebesterekin argazkia atera zuen. Ondotik egin zen herri kirol erakustaldian Udane Peruren aiturengo harri altxatzaile txikiari ere lagundu zion, Estefi Etxebestek izan ere, Etxebesteren errekorraren ondotik Udane Ostolaza, Olaia Esnaola eta Udane Peruren aritu ziren harri altxatzen eta Eneko Taino, Mikel Arrañaga eta Eneko Saralegi aizkoran iturengo jaialdian. Historiarako marka beraz, Estefi Etxebeste Giraldo iture indarrarena, 166,4 kiloko harri altxatu du, Iturenen, 2026 irailaren 19an, emakume batek inoiz altxatu duen harririk handiena.

Eta bikain joan zen Euskal Herriko bigarren ardi moztaile txapelketa Lizondon Euskal Herriko txapelduna izturrekin Josu Ekixoain izan zen eta makinaz Joseba Ugalde. Nazioarteko lehian galeseko selekzioak irabazi zuen, open kategorian berriz William Craig, Eskoziarra aizturrekin eta Lir Evans galestarra makinaz izan ziren garaile. Senior kategorian azkenik Duncan Adams, Eskoziarra. Euskal Ardi Moztailen elkarteak Euskal Herriko Ardi Moztailen bigarren txapelketa antolatu zuen pasaren larunbatean Elizondon Juanjo Atxamindegia pilotalekuan elkarteak ekitaldiaren valorazio arras positiboa egin du iaz Abadinon ikusi zuten txapelketak bazuela ibilbidea eta Elizondon baiestatu egin zuten jendeak erantzun egin zuen Moztailek maila handia erakutsi zuten bai Euskal Herrikoek baita nazioartekoek ere eta giro bikaina izan zen orokorrean ukituta eta beteta sentitzen direla ere aipatu zuten 80 moztailek eta 8 selekziok parte hartu zuten leian Euskal Herria, Eskozia, Irlanda, Gales, Ingalaterra, Alemania, Frantzia eta Espainia. Guztira 1000 latxa eta arrasa ardiri moztu zieten ilea, goizean hasi zituzten lehen kanporaketak eta arratsaldean izan ziren finala. Kantolatzaileek lehiaketaren maila handia azpimarratu dute eta hauek dira irabazleak kategoria bakoitzean Euskal Herriko txapelduna izturrez Josu Ekixoain izan zen bigarren Joseba Ugalde hirugarren Iparra Rinda eta laugarren Xabi Arluxet. Euskal Herriko txapeldunak makinaz berriz Joseba Ugalde izan zen lehena bigarren postuan Mikel Etxeberria, hirugarrenean Ipar Arrinda eta laugarrenean Romain Jonquet. Nazioarteko lehian Gales izan zen selekzio irabazlean bigarren Euskal Herria, hirugarren Espainia, laugarren Frantzia, bortzgarren Eskozia, seigarren Irlanda, zazpigarren Ingalaterra eta zortzigarren Alemania. Open kategoria aizturrez, hor William Craig Eskoziarra izan zen irabazlea, bigarren Ipar Arrinda, Euskal Herritarra, hirugarrena ere Euskal Herritarra izan zen Joseba Ugalde eta laugarrena Cliff Hammer galestarra. Open kategoria makinaz berriz Lir Evansek eraman zuen txapela bertan galestarrak, bigarren Pierre Grancher izan zen frantziarra, Gidon Davis hirugarren galestarra eta laugarren Mikel Etxeberria Euskal Herritarra eta azkenik senior kategorian Duncan Adam nagusitu zen eskoziarra, Lucy Grancher izan zen bigarren frantziarra, Paddy Dun irlandarra hirugarren Mikel Galvez Euskal Herritarra laugarren. Lehiaketak jendetza ekarri zuen Lizondora eta gunosoko egitaragua izan zuen frontoiaren barnean zein kanpoaldean, eskulangileen azoka, bazkaria, jateko eta dateko postuak, dantzak izan baitziren joan den urtean lehenbiziko aldiz antolatu zen txapelketa Euskal Herri mailan Abadinon eta bide horretan aintzinera egiteko gai direla ikusi dute Lizondon. Euren asmoa da txapelketa Euskal Herriko txoko guztietara eramatea eta urtez urte azten segitzea. Euskal Herriko ardi moztailean selekzioak aitorpen ofiziala lortu zuen 2023an Zelanda Berrian egoitza duen The Golden Shears World Council ardi moztailen munduko erakundaren eskutik. 2026an munduko txapelketan parte hartu dute, lehendabiziko aldiz Euskal Herria ordezkaritza horren segida bermatzeko, Councilak edo nazioarteko erakundeak ezartzen du nazioek urtean gutienez txapelketa nazional bat antolatu behar dutela beren lurraldean disiplinaren presentzia egiaztatzen duten bertze ekitaldi batzuez gain. Ardi mozteak kirol modura sustatzeko Euskal Herriko moztailen trebetasuna bertze herrialdeetakoen parean jartzeko eta Euskal Herria osatzen duten 7 lurraldeen arteko batasuna indartzeko Euskal Ardi Moztailen elkarteak txapelketa urtero lurralde batean egitea erabaki du. Pilotan berriz, hiru hiriburuak txapelketaren finalerdietarako txartela lortu du Alize Sagardui goizuetarrak. Zabaleta eta Bertiz aldiz eliteen mailan kanporatuak gelditu dira eta Promesa mailako finalerdietan izanen dira Dunixe Alberro Iturendarra eta Lesakako Ainize eta Maior Martinez Aizpak. Gasteizko Betijai instalakuntza zoragarriak eskaintzen dituen aukera guztiak baliatuta pilota maratoi batek eman dio hasiera asteburuan hiru hiriburuak txapelketari. Bortz pilotaleku, 80 pilotari hiru mailatan banatuta, 44 partida, bortze paile, emozioa borborka eta ilusioa gainezka. Giro ederrean jokatutako 6 orduko pilota maratoi baten ondotik ezagutu dira helduden astean Donostiako Atano 3. pilotaleku historikoan finalerdiak jokatuko dituzten pilotarien izenak. Elite mailan Alize Sagardui goizuetarrak bakarrik lortu du koska gainditzea, Goiuri Zabaletak eta Naia Bertiz sumildarrak galdu egin baitute. Promesa mailako finalerdietako batean berri ezintzarruti eta Dunixe Alberro Iturindarra, Lesakako Ainize eta
Amaior Martínez Aizpen kontra, ariko dira. Kirol arloari dagokionean kanporaketen ondotik honako hauek izan dira, urrengo igandean Donostian jokatuko diren, finalerdietarako sailkatuko diren, edo sailkatu diren, barkatu, bikoteak. Gazte mailan, Ainere Azpiazu eta Intzagirre ariko dira, Laienes Handia eta Elene Goikoetxearen kontra, eta Intzalabak eta Izaro Aizpurua, Eider Perez eta Malen Gonzalezen kontra. Promesan baian, Intzarruti eta Dunixi Alberro, Martinez bi Aizparen kontra, ariko dira eta Lurre Izabal eta Iune Berasaluze, Aran Errei eta Naia Sorondoren kontra. Elite mailan azkenik Ibarrola eta Ozaetan, Benito eta Aldaren kontra ariko dira batetik, Bertzetik, Sagardui eta Bergara, Etxegarai eta Kapeleen kontra. Eta pilotarekin segitzeko Erremontean Otxandorena eta Otano dira Nafarroko Erremonte txapelketako lehen finalistak. Euskal Jaie Erremonte Fundazioak antolatutako Nafarroko Foru Komunitateko Erremonte Profesionaleko 21. Txapelketako lehen bikote finalista ezagutu zen pasaden larunbat arratsaldean Andosillan. Finalerdietako itzulera partidetako bat jokatu ondotik. Astebete lehenago Monteagudon jokatutako joanekoan bezala Eloi Otxandorena Donestibarrak eta Otanok 35 eta 31 irabazi zieten Matxin 3. Eta Barrikarti eta finalerako txartela eskuratu zuten. Halere, hasieran bat eta 8 irabazten jarri ziren Matxin 3. Eta Barrikart, baina Otxandorena eta Otano gaur egungo txapeldunak ez ziren ikaratu eta Abudo buelta eman zioten markagailuari. Hortik aintzinera partida berdindua joan zen, baina azken txampan hobea izan zen bikote urdina. Andosillako jaialdiko lehen partidan Mikel Mikelaren auztarrak eta Markel Leatxe Donamariarrak 30 eta 29 irabazi zieten Koteto Ezkurra 3. Donestibarrari eta Joni. Bigarren finalerdiaren itzulerakoa irailaren 27 jokatuko dute Zangotzan Xanti Uterga Donestibarrak eta Agirre Zabalak Jon Sagaseta Iruritarraren eta David Mitxeoren kontra. Kasu honetan finalerako txartela bideratuagoa dute Utergak eta Agirre Zabalak joanekoan bianan 21 tantotan utzi baitzituzten Sagaseta eta Mitxeo.

Eta bukatzeko erremontean ere, enburuz buruko erremonte txapelketaren finalean izanen da Aspiroz eta final erdie jokatuko dute Barrenetxeak eta Joaneneak. Euskolabel buruz buruko erremonte txapelketako ligaxkako azken partida jokatu zuten pasaden larumatean Galarretan, eta Xabier Aspiroz Uitziarrak 30-34 irabazizion Josetxo Ezkurra bigarrena Donez Ebarrari. Gauzako nela, ligaxkako hiru partidak irabazita, finalean izanen da Aspiroz, eta hiruak galduta, txapelketatik kanpo gelditu da Ezkurra bigarrena, Barrenetxa laugarrenak eta Joaneneak jokatuko dute finalerdia. Galarretako larunbateko jaialdeko lehen partidan, Segurolak eta Aritz Joanenea saldiastarrak, 30-29 irabazi zieten Barrenetxa laugarrenari eta Aritz Zubiri goizuetarrari.

0: nora ezak, zora biatu ezaitzan, iparrorratza, antxete irratian astelenetik ostiralera, arratsaleko oren batean.
1: Ez badakizu antxete irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
0: 00337 46 82 85 eta 34.
1: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotsa.
0: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, antxete irratia.
0: Entzun, esan, adierazi.
2: Antxete irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
2: Sare sozialetan ere, hurbilekoa antxetan.

Eta honekin guztiarekin, beraz, bagaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik ortziralera, goizeko amarretan hemen antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Eta orain, bat betiko modua musika pixka batekin utziko zaituzet, baino oroitu 11:00, hemendik 2 minutura Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela ondotik, hori bukatzerakoan, Amaior Miguel lankidea etorriko da ona, antxeta irratira krakada saioarekin. Beraz, hori xe izanen duzu hurrengo ordubetean, horrekin utziko zaituzte, nere partetik bertzerik ez, ongi izan, eta bihar arte.

0: Euskal Herrian euskarazek ekintza simbolikoa burutu zuen larunbatean Izpegin lekuko besten karietara. Abenduaren 15ean 40 urte beteko dituen Nafarroako euskararen lege zatikatzailea salatu zuen eta arekin euskaldunei bertan inposatu zaien muga. Lepo hortan Nafarroako administrazioak bide seinale bat du Baigorritik joatean lepoa pasa eta Nafarroa idatzia dena. Azpian Nafarroa ez da hemen hasten idatzi dute mugimenduko kideek. Basenabarreta Nafarroa dela, Basenabarre ere Nafarroa dela azpimarratzeko. Ekintza horren arrazoiak esplikatu zituen Euskal Herrian euskarazeko Garbine Elizegik.
1: Azkenean ikusten dugulakoz historian zehar modu ezberdinetan euskaldunoi bai Espainiatik zein Frantziatik inposatu zaizkigun hainbertze muga ez bakarri fisikoak baizik eta legen aldetik gure hizkuntza erabiltzeko eta bar eta bueno, gaurko eguna iruditu zaigu garrantzitsua, ba hori dena aldarrikatzeko. Izpegiko beste badelakoz, muga inposatutako muga hori salatzeko egun bat ere.
0: Euskara legeak Nafarroa bereizi du ere muka, iparrean euskara ofiziala da zerbait gisa zerraiteko, Iruñarriko euskaldean berriz ezagupen bat badu lehentasuna ukan gabe, eta ego Nafarroan euskarak ez du inungo ezagupenik. Hizkuntza eskubiden zatik eta horren salatzeko, eta euskarak Nafarroa osoan Euskal Herri guzian bezala berdin-berdina ofiziala izan behar duela erraiteko, abenduaren 15ean mobilizazioak izanen direla jakinarazi du Euskal Herrian euskarazek. Eta Europar Batasunak berriz ere eztabaidatuko du gaur katalana, euskara eta galegoa Europar Batasuneko lan hizkuntza ofizial osoak izan daitezen. Espainiak adierazi zuen ez duela Europar Batasuneko beste hizkuntza ofizial berririk onartuko, Europar Batasunak hiru hizkuntza horiek ofizial egiten ez baditu. Eguerdi eta laurdenean aipatu behar lukete gaia. Enbata edabidea auzitegi korrekzionalera deitua da, difamazioagatik salatu du Josef Bergara Txistuk joan den ekainan agertu zen artikulu bati erantzunez. Ekaineko artikuluan herri kolektiboa elkarteko kiden iritzia plazaratua zen, iritzi kontraiarririk emateko paradarik utzi gabe Bergararen erranetan. Bergarak berak irailean igorri erantzuna plazaratzen du orain Enbatak eta erran bezala epaitegian erantzun beharko dio difamazio salaketari, azpimarra dezagun, Sokoan bezala gobernantzaren inguruko ezadostasunak agerikoak direla, herrikoa kudeatzen duen erkide sozietatean ere. 400 pertsona bildu ziren Urdinarbeko ardien intseminazio zentro berriaren estreinaldian joan den ostiralean, 200 metro luze dituen iparraldeko arditegi handienean 600 marro dira, arditegi hoian beste ardi batzuk ere badirelarik beste ikerketa batzuen eramaiteko. Bestalde, fenotipoa ikertzeko plataforma bat ere instalatu dute, kasik 3 milioi euroko kostua izan dute obrek eta 400.000 euro eguzki panelek. Euskararen garaia da Lemapean Euskal Konfederazioak azaroan antolatuko duen manifestazioaren karietara, herri ezberdinetan egiten ari den bilkuretan gaur Urruñan emana da hitzordua Bertxolin arratsaleko 6:30. Eta mintza lasaien karietara, Eider Rodriguezek eta Anarik ipuin kontaketa eginen dute Miarritzen, Mediatekan izanen da hau ere 6:30. Azkenik Kiroletan, Izotzokeian Magnus Ligako 3. Egunean, arratsuntan 8:30, Angeluko Ormadik Samoni errezibituko du.
2: Euskal Irratien
3: puntu eus.
4: Euskal Irratien webgunea.
5: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
6: Goizeko 11:00, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
7: Entzuna

0: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunon eta ongi etorriak beste egun batez krakada irratsaiora. Gaur irailaren 22a da, aste artea, eta ba, esan bezala bueltan gara hementxe gaurko honetan eskarregek asko taldearen eskutik. Hasi dugu saioa Dionisorena, kantu ezaguna entzunaz. Eta ohiko moduan, ba, gaurko honetan ere, ba, saioari hasiera emateko eguneko efemeriden errepasoa egingo dugu, historian zehar, ba, gertatutako zenbait gertakari errepasatuko ditugu, datazen minutu hauetan, eta beraz, ba, gaurko honetan, ba, 122 urte egingo dugu historian atzera, 1904 zehazki, izan ere gaurko egunez, Maurizia Aldeiturriaga Zabala jaio zen Zeberion, 12 urterekin hasi zen panderoarekin plazak girotzen, eta Leon Bilbao Albokariarekin oso ezaguna egingo ziren, ba, grabazioak egin zituen, abesteko zuen erakementsuagatik egin zen ezaguna, eta Plazandre bezala aitzindaria izan zen, zuzenekoetan bere burua animatuz, aupa Maurizia oihukatzen zuen, 1988an hil zen, 83 urterekin. Eta gerra kontuetan sartuko gara datu zen efemeridekin, 108 urte egingo dugu atzera, 1918ra, lehen mundu gerran, Bulgariako soldaduak gerraren bultzatzaileen aurka matxinatu eta Dobropoljeko frontea utzi zuten, milaka soldadu nekazarien batasun nazionalaren laguntzarekin hiriburuan sartu eta Radomirreko errepublikarekin batera neutraltasuna aldarrikatu zuten, gobernuak altxamenduen nola edo ala zapaldu eta kontrola berreskuratu zuen. Euskal Herrira itzuliko gara jarraian, 1926ra, gaurko egunez duela 80 urtera joko dugu, Bergara eta Deba erori baitziren armada frankistaren eskuetan, gaurko egunez, bi herriotan atxiloketak eta jazarpena lehen unetik abiatu ziren, horren adibide fusilatze extrajudizialak, arrazoi horregatik herriotatik 100 pertsonak ies egin zuten, gehiegikeria handiak egin zituzten frankistek bi herrietan, Deban adibidez 53 eta 65 urteko Catalina Gascon eta Eugenia Galdonaren seme edota bikotea gudan zirenez, mendeku bezala frankistek bi emakume hauei ilea moztu, herrizino olioa edanarazi, herrian desfilarazi, humilatio atxilotu eta fusilatu egin zituzten. Gerra kontuetan jarraituko dugu, 1943ra joko dugu zehazki, naziek okupatutako Bielorrusian, hauek agintean jarritako Wilhelm Kube komisario generalaren ohean lergailua jarri zuen Alina Mazani izeneko partisanoak, ekintzaile sovietar hau Minskeko bere etxean neskamelanetan hasi zen noizbait Kube hiltzeko asmoz, gau hartan, gau erdia pasatxo lergailuak eztanda egin eta Kube hil zuen, bigarren mundu gerra amaitutakoan sovietar batasuneko heroi izendatu zuten.

Mila bederatzireun da laurogeita laura, joko dugu oraingo honetan berriz, Kanakiko Fronte Independentistaren disoluzio kongresua hasi baitzen gaurko egunez, FLN KS Kanakiar Nazio Askapenerako Fronte Sozialista eratzeko, 1979-tik aurrera hasi zen Kanakiar independentismoa indartzen Irlan gehiengoa osatzen zuten Kanaken artean, FLNKS sortu berriak azaroko hauteskundeak boikoteatu eta alde bakarreko bidea abiatu zuen. Hortik aurrera independentisten eta aurkakoen arteko gatazka gogortu zen 1988an FLNKS eta Frantziako estatuek Matignoneko akordioek egoera pixka bat baretu zuten arte, 1988ko Numeako akordioekin deskolonizazio prozesua abiatu zuten eta hainbat erreferendum egin dira independentziaren inguruan, orain arte ezezkoa gailendu da.

Eta bagoaz eguneko azken efemeridearekin, hau 1986koa da, Damaso Intza hil baitzen gaurko egunez, Zeruko Argia aldizkariaren sortzailea, Iruñeko arrotxapeako ba, komentuan bizi zen, Miguel Olasagarre Zubillaga zuen berezko izena eta mende bat lehenago, 1886an Intzan jaiotako fraide kaputxinoa izan zen, Buenaventura Oieregiarra kaputxinoarekin batera sortu zuen Zeruko Argia 1919an eta bi urteren buruan Gipuzkoan eta Bizkaian ere Nafarroa na adina basaltzen hasi ziren aldizkaria 1926ko gerraren ondorioz argitaratzeari utzi zion. Damaso Intzatxilera bidali zuten eta erbestean egin zuen 32 urte misioetan. 1968an itzulita Nafarroa garaiko euskalkiak biltzari ekin zion arrakasta handiz. Eta honekin, ba, eguneko efemeriden, gertakari historikoen errepasoa amaituko dugu, eta beraz, ba, musikari tartetxo bate irekiko diogu, datozen minutu hauetan, gaurko honetan, Katamaloren eskutik egingo dugu, taldearen bakantu oso ezagun bate entzunaz, orain dela aste gutxi kaleratu du beste talde batek, ba, eren egunek kantunen bertsioa, betazalak erauzten kantua entzungo dugu, Katamaloren eskutik datozen minutu hauetan.

Katamalorene eskutik entzune berri dugu, ba, eta zalak erauzten kantua, Gorka Urbizuren ahotsetik. Betazalake erauzten kantua entzune berri dugu Katamaloren eskutik Gorka Urbizuren ahotsetan. Eta ba, rege doinuekin jarraituko dugu Jangoikoa eta Regezarra taldearen eskutik Kiliki abeslari ezagunaren ahotsetan entzungo baitugu jarraian Tapia eta Leturiaren baitugu jarraian Tapia eta Leturiaren

Jangoiko eta regez arratalearen eskutik entzune berri dugu besamotza kantua tapieta izatez tapieta leturiaren adene abestia 2020an kaleratu zuten rege bertsio hau. Eta azkeneko bi kantu hauekin aski lasaitu ostean, ba elkarrezketari tarte bat irekiko diogu. Datozen minutu hauetan Amane Apalategi Telleriari egindako elkarrezketa entzungo dugu jarraian, Donibane Loitzunekoa da bera eta artista ilustratzailea eta margolari gaztea da, besteak beste txiki txikitatik izan du arkatza eskuan eta Bordeleko ba arte ederretan ikasketak amaitu berri ditu. Elkarrezketaren ba lehen zatia entzungo dugu gaurko honetan eta biharko saioan berriz bigarren zatia entzungo dugu. Izan ere ba elkarrezketa nahiko luzetxoa da. Lehen zati honetan Amanek bere ibilbidea aurkeztuko digu eta bere ikasketa.

0: Ikasketek Kolombiara nola eraman duten kontatuko digu besteak beste. Eta aldi berean, ba, ikasketa proiektu bere ikasketa bukaerako ba, proiektua aurkeztuko digu gainera. Beraz, ba, esan bezala jarraian Amane Apalategi tailerari egindako elkarrezketa entzungo dugu.
1: Radio Kultura. .eus
2: Donibaneko loitzunekoa den Amane Apalategi tailerria, artista, ilustratzaile eta margolaria gazte bada, besteak beste. Tipi-tipitatik arkatz bat badu eskuan eta bordaleko arte deretan ikasi berri du. Parada izan dugu berarekin soastatzea. Lehen parte honetan, Amanek bere ibilbidea aurkezten digu eta bere ikasketek Kolombiara nola eraman duten kontatzen digu eta aldi berean bere ikasketa bukaerako proiektua aurkezten digu.
3: Nahi nuen, en fait, kontraste hori sortu eta saiatu naiz lehen hori aldetik ez hori agertarazten, pixkanaka irakurleak deskubritzeko zerbait bitxea dela, badela dekalaje bat testu eta irudiaren artean. Egunon, Amane Apalategi tailerrian naiz, artista gazte Doniban Barbar naiz, Donibane loitzunen handitu naiz, Donibane loitzuneko ikastolan ikasi dut, eta nik betidanik marrazkitu dut, fen txikitikian intzenetik, zinez pentsatzen dut bi edo hiru urte nituenetik beti arkatz bat eskoan eta beti nunbait marrazten, hainitz eskola denboran, hasiera batean, eta gero ba, klaseak ere hartu ditut ba, Donibanen bazen premier line izeneko tailer bat, Brigitte Lidon artistak muntatua, nun ba, arte klaseak ematen zizkien aurrei baina elduei ere, eta hori egin dut nire zazpi urteetatik emezortzi urteak arte. Ez naiz segidan arte ikasketara bideratu. Lizea bukatu dut eta joan naiz prepa literer bat egitera Bordalen. Zenta pentsatzen dut, ez nintzela prest artea zinez lanbide bezala edo pentsatzen dut, banuela beldurra ere placer aldea pixkat galtzeko nire ikasketak horretan egiten bali manituen. Eta bon, prepa gustatu zait. Gero egin dut hirugarren urte bat fakultatean, Bordalen, letretan. Eta, bon, momentu horretan, ohartu naiz ez nuela frantses irakaslea edo literatura irakaslea edo zakit ez nuela hori egin nahi. Eta orduan denbora hartu dut prestatzeko dosierrak arte eskoletan izen emateko. Zenta frantses sisteman gehien bat arte eskola publikoetara sartzeko konkurtsoak pasaber dira eta aski selektiboak dira. Aski zaila da sartzea. Orduan bon, nire dosiera prestatu dut, autonomian, me bon, ala ere lagunduta pixka bat, zenta nire amaren lagun bat da, adibidez, Baionako arte eskolako zuten nadia, bon, fin, sintxoki begirada bat eman zion nire portfolioari eta aholku batzuk. Eta nik nahi nuen sartu Pariseko arte detretara edo ardeko eskolara, fin dira, zinez, hor Frantzia mailako bi referentzia, fin, fama handiena duten eskolak. Eta hartua izan naiz ahozkoan Pariseko arte derretan, me ahozkoak ez ditut gain ditu. Eta azkenean hartua izan naiz Bordaleko arte derretan, eta ere Bordaleko fakultateko master illustration formazioan, pixkat nire azken autua zen, hola, ezarri nuen zen, eta, en fet, Bordaleko fakultatean nintzen, horren ikusi nuen ilustrazio masterreko diploma dunen erakusketa, eta beraien lanak zinez interesgarriak atseman nituen. Horren, bon, ezarri nuen nire izen emaiteetan. Artua izan naiz, eta en fet, sartu naiz aratz, eta bentu berdinean, sartu naiz ere Bordaleko arte ederretera. Me, en fet, hartu naiz ilustrazioa askoz nahiago nuela, en fet, arte plastikoa, klasikoak baino, edo arte garaikidea baino. Zenta nik zinez maitut marrazkia, nahiago ditut gauza figuratiboak egitean, niretzat zentzu gehiago dute, eta uste dut ez nuela zinez horretan pentsatu arte eskoletan izen emaitean, baina nire gustatzen zaita iniz ere narrazioa, historioak kontatzea, eta atxamaten dut hori marrazkiaren bidez egitea dela zinez interesatzen nauena. Eta orduan egin dut ilustrazio master hori Bordalen, bi urtez. Eta hori esker, egin alizan dut Erasmus moduko bat, baina Kolombian, Universidad de los Andes deitzen den fakultate batean Bogotan, han egon naiz ikasten bost hilabete. Han pintura hainitz ikasi dut. Zenta Kolombian bereziki bada pinturaren tradizio aski garatu bat. Badira pinture hainitz, eta orduan han pintura klaseak izan ditut, atope lau orduko klaseak, nun zinez egiten genuen pintura formatu handian, taileran, eta Erasmus horiek badute fama justu festa egiteko, lasai izaiteko, bidaiatzeko. Nire naiz bi lagunekin eta hiruek hartu ditugu interesatzen zitzaizkigun klase batzuk artean arloan, eta bagenuen sekulako lantzama astero itzuli berri nituen kuadroak, obrak, bi edo hiru astero sekulako erritmoa asteburuetan lan egiten genuen, eta zinez oso interesgarria zen. Konten naiz auto horretaz, eta azken finean ez ditut hainbeste arte ikasketa egin, bakarrik bi urte, naiz eta betidanik marrazkitzen dudan, banuen pixkat komplexu bat, eta nire masteriko gelakiden artean nintzen arte ikasketarik egin ez zuen bakarra, eta ordan baxentitzen duen banuela pixkat beranta, praktika mailan, hola, bazile lagauza oso teknikoak, nik ez nituenak ezagutzen, logizielekin, adibidez liburuak ere fabrikatzeko eskuz eta holako gauzak, bereaek bazek izkitenak, eta nik ez. Eta hor, pinturaren espazio horrekin zinez, badut sentsazioan nire praktika pixkat indartu dudala eta atseman dudala. Itzuli naiz lehengo urtarrilean, eta egon naiz Euskal Herrian, en fet, urtarriletik. Zeren eta ez nun gehiago klaserik masterrean, naiz eta azken semestria izan, baina baginuen denbora gure diplomako proiektua sortzeko. Eta orduan Euskal Herritik lan egitea erabaki dut, arrazoi pila baten gatik, adibidez ekonomikoak, eta berdintuan diru pixka bat ere atxiki sei hilabetez bidaiatuta gero. Orduan, hemen gelditu naiz, eta sartu naiz Ego Amerikatik zinez Euskal Herrian egoteko gogoarekin. Zinta, bobanekien nire sorterriari eta sorlekoarik eta lotua nintzela, baina lehen aldia zen sei hilabetez ez nintzela etxera sartzen eta gainera urru nintzela, eta orduan, benen zinez hemengo lurraldearen errimin handi bat. Gogo eman dit, pintatzeko emengo paisaiak. Eta hori egin dut, nire masteriko diplomaren proiektuaren zat. Artu ditut emengo argazkiak eta pintatu ditut. Bo, piskat, denbora eman dut, zenta liburu bat egin behar genuen, en fet, gure diplomaren zako. Eta nik banen justu pintatzeko gogoa. Eta ez nekien sobera nola hori liburu baten forman ezari. Orduan, aseran, bon, nahi nuen egin zerbait historio batekin, aurrentzako, piskat, ezakit zerbait tradizionalagoa, pertsonaiekin, senario batekin, hola, asera bat, gertakariak, eta bukaera bat, holako zerbait. Eta, momentu berdian, baziren gauza pia bat, aipatu nahi nituenak, gai hainitz, gure lurraldearekin lotuak direnak, adibidez, ekologia, turismoa, eta nola gure lurraldea moldatzen duen, turismoak ere ekartzen dituen ezberdintasun sozialak eta injustiziak eta hori guztia aipatu nahi nuen. Eta nola hizkuntzek moldatzen duten gure lurraldearen esperientzia. Bereziki, pentsatzen dut, euskaraz dakigunen zat, gaur Ipar Euskal Herriko kostaldean, bizi garela errealitate elebidun batean, eta horrek zinez niri beti eman dit impresioa pixkat bi munduren artean bizi nintzela, zenta nire liceoa egin dut Donibanen, Saint-Thomas d'Aquinen, eta nire lagun gehienek ez ekiten euskaraz. Eta momentu berdinean nire ikastolako lagunekin ere kontaktuan gelditu naiz, eta horren beti sentitu naiz batean eta bestean, eta momentu berdinean baduzu impresioa ez erela euneko eunean ez batean ez bestean. Eta ez nuen bat ere lortzen, en fait, gai guzti horiek ustartzea historio batekin, senario batekin, pertsonaia batzuekin saiatzen nintzen, ez zitzaidan bat ere naturala iruditzen, eta ez nuen bat ere gogorik ez da ere egiteko zinez liburu politiko txar bat, zaken nola esplikatu, baina ez nuen egenei propaganda gauza bat ez da ere, nun baziren gaiztoak, sentsoak, ez dut oso fina atxamaten, eta nahi nuen zerbait egin, ala ere, irakurrelei konfiantza egiten ziena ere. Ordan pixkat hor nintzen, pixkat errestan ez nekien sobera nundik hasi. Eta nire masteriko irakasleekin, lagunekin, familiarekin aipatu zori guzia. Azkenean nire masteriko irakasleak errandit, justu hasi irudiak egiten eta ikusiko duzu. Eta ordan hori egin dut, argazki batzuk hartu ditut, Donibanekoak otsailean uste dut, eta hasi naiz pintatzen. Eta ideia naturalki etorri zait, piskat pragmatikoa izan nahi zerez, eta nire diploma berkoman itzuli ekainean, eta nire pintatzeak denbora hainiz hartzen ditz. Orduan erabaki dut nire argazki guztiak neguan hartuko nituela, eta nire irudi guztiak Euskal Kostaldea erakusiko zutela neguan, baina nire testuak aipatuko zuela nola pasatzen den udako egun bat. Nahi nuen, en fait, kontraste hori sortu eta saiatu naiz lehen hori aldetik ez hori agertarazten, pixkanaka irakurleak deskubritzeko zerbait bitxea dela, badela dekalaje bat testu eta irudiaren artean, eta simpleki bi errealitate horiek alboan ezagiz, pentsatzen dut irakurle bakoitzak gogo eta hainitz atxamatea aldituela eta esploratzen aldituela bere kabuz. Ez nekien bat ere zer hartuko duen argazkizan, en fait, nire metodoa izan da banakien gauza bakarra zen nahi dut kontatu egun baten historioa. Ordan behar nituen eguneko ordu guziak apeprez errepresatzen zen zituzten argazkiak. Ta, niretzat hori zen argi mailan eta egunaren momentuak erakustea eta adibidez nahi nuen momentu batean euria egitea. Ordan behar nuen euria egiten zuen egun batean atera eta argazkiak hartu. Baina gero ez nekien bat ere zer hartuko nuen argazkitan. Edo behar bada, bai, baziren bi edo hiru elementu hola pixkat buruan nituenak, nahi nituenak erakutsi, adibidez bada hori alde bat nun agertzen den bigarren egoitza bat etxita. Neguan, eta hori niretzat importantea zen, nahi nuen errealitate hori erakutsi. Bai, beste bat ere adibidez, nahi nituen erakutsi diendeak lanean, eta diendeak bakarrik ere, zenta pentsatzen dut Euskal Kostaldean sentitzen den zerbait neguan da bakardadea, oso utxa da, oso isila oso eta momentu berdinean jendea lanean da. Ere, naiz eta pentsatzen dugun turismoa bakarrik baden eta udan den aktivitate gehiena, en fait, ez urtean zehar bada lana denentzat. Eta bon, bestela, bi edo hiru elementu horiek aparte, justu ibili naiz, niri hainez gustatzen zait hemendik ibiltzea, eta argazkiak hartzea ere, egiten dut naiz eta ez den pintatzeko. Ez justu hola ibiltzea eta ikusten nuelarik interesgarria atxamaten nuen kompozizio bat edo argi bat edo... En fait, ikusten nuelarik zerbait pintatzeko gogoa ematen zidana argazki bat hartzen nuen. Gero ez ditut hartu ditudan argazki guziak erabiliz eta asko hartu ditut. Baina egin ditut hogeita bi pintura liburu horrentzat. Hogeita bi gehi beste bi pinturatxo ez direnak paisai batzuk. Eta orotara egiten du hogeita lau pintura egunean dauden bezain horren egun baten pasatzea kontatzeko. Testuak ezartzeko ezen erresa. Nire hainez gustatzen zait poesia, olerkiak. Hainez erabili ditut inspirazio bezala kantuak ere. Euskal kantu hainez, klasikoak, Mikel Laboa, Benito Lertxundi, nire amamaren kantu batzuk ere, kantaria baizen. Hainez maite dut ere frantsesez irakurtzen dudan poesia, pixkat klasikoagoa, ezagunagoa, Apollinaire hainitz maite dut. Eta Apollinaireen olerkietan oso libreak dira, ez da puntuaziorik, badira errimak, voilà, ematen du zinez askatasun impresio handi bat, niretzat bere arteak. Eta nahi nuen egin zerbait poesiatik urbiltzen zena, baina ez nuen nahi zerbait poesiaren karikaturan erortzen zena, ez nuen nahi zerbait pixkat preziosoa edo exageratua edo hitz komplikatuekin, zenta nahi nuen ere idatzi zerbait adin guztietako jendeak ulertzen altuena. Eta bestaldea atxamaten dut zaila dira ere olerki onak idaztea eta batzutan komplikatu egia denean, adiatibuk gehiagia zartzen denean eta pixkat karikaturan erortzen da eta bon, ez nuen horretan erori nahi. Orduan, bertsio ezberdin batzuk idatzi ditut, hasieran pixkat berbada poetikoagoak edo idatziagoak edo ezakit fean, komplikatuagoak. Eta ez nituen oso naturalak ez duen maite, eta hasi naiz simplifikatzen nire testua, pixka bat. Eta bon, atera dena, me testua ez naiz ehunean kontent. Diakinez gainera lehen bertsoa en fait, frantsesez idatzi dut dena frantsesez idatzi dut eta bukaeran etorri zait idea euskarazkoa ere ezagri behar duzu en fait. Zinez idazketa eta marrazketa prozesuaren bukaeran agertu zait ideia hori ordan horra.
1: Radio Kultura .eus

Loreak mendian kantua entzun berri dugu Mirua eta Joferen arteko elkarlanetik ba sortutako abestia 2025ean kaleratu zuten kantua Miruenea izena duen diskoan. Eta agendaren errepasoa egin aurretik beste kantu bate entzungo dugu oraingo honetan guri boste taldearen eskutik egingo dugu hau Jofe bezala ba Iruñerriko taldea kasu honetan taldearen ba arazo hau abestia entzungo dugu datazen minutuetan.

Guri boste talde iruindarraren eskutik entzune berri dugu arazo hau izeneko kantua 2025ean taldeak kaleratutako singela. Eta agendari begira jarriko gara asteburura gehien bat, izan ere ba zenbait dira datozen egunetan eskualdean ditugun hitzorduak. Besteak beste, ba ostirala honetan, irailaren 25ean, ba Jurgi Ekiza, ba Willis Drummond taldeko abeslari eta gitarristak, ba taldearen geldialdi mugagabea aprobetxatuta bere bigarren bakarkako lana aurkeztuko du Hendaian. Argitzala izeneko album hori modu berezi batean aurkeztera dator, bakarra bakarrik egingo baitu eszenatokian, alde batetik kanta batzuk modu intimista eta koordine batean emanez, baina bestetik abesti batzuk modu apainduago batean proposatuz ere. Aukera berezia izango da beraz, disko berri hori zuzenean gozatu eta bizitzeko, baita artistaren ibilbidearen ba proiektu ezberdinetako kanten moldaketa bereziak primizian entzuteko, galdu behar ez den kontzertu da Ekizak, jadanik abisatu baitu diska berri honen aurkezpen bira maratoiaren ondotik hogei kontzertu baino gehiago ilabete bakar batean emango baititu garei batez berriz urrunduko dela agertokietatik. Irun aldera joko dugu oraingo honetan berriz, besteak beste San Miguel auzoko jaiake izango dira asteburu honetan. Ostegunean hasiko dute egitaraua Julian Sánchez parkean, graffiti tailerra antolatu baitute 11 eta 17 urteko gazteentzat. Eta zazpiterrietatik aurrera parkean bertan San Mi pintxoa izango da euro batera Mariachi Orlandoren ba musikake lagunduta. Jaiako ofizialki ba ostiralean hasiko dituzte eta horretarako bakalejira egingo dute San Miguel plazatik hasi eta Julian Sánchez parkera, ondoren ba parkean berta globota jaiene hasiera emateko ba globota izenekoa egingo dute eta ondoren ba gauean zehar DJak eta bingoa eta karaokeak izango dituzte larunbatean berriz, ba egun osoan zehar jarduerak izango dira besteak beste ba petanka txapelketa, aurren marrazki lehiaketa, aurdan borrada, bazkari herrikoia, paella da herrikoia, adineko zentro sozialean ba postre txapelketa, bola joko txapelketa eta beste zenbait ekintza, aurrentzako tailerrak, herri kirolen erakustaldia eta iluntzean berriz Mandragora Negra, Stereo Rock eta Sinergi taldeen ba kontzertuak izango dituzte. Igandean berriz Irungo Txistulari taldearen eskutik Diana izango da, patata tortilla txapelketa ere bai, Irungo Udal Musika Bandake kontzertua eskainiko du, eta arratsaldean zehar ba beste zenbait musika ekitaldi izango dituzte Julian Sánchez parkean. Era berean, ba zinema guztiontzate ekimenak ba zinema eskaini zinema emanaldia egingo du aste honetan ere. Aste honetako emanaldia ba 27ean izango da igandean arratsaldeko 4etan eta ba sari nagudia ziztu bizian filma eskainiko dute. Txarrerak irailaren 21etik 25ra edo gonbidapenak amaitu arte lortu ahal izango dira. Eta
Eta kontutxo haueke aipatuta, baina musikarekin utziko zaituzte. Honekin amaituko dugu gaurko krakada, biharre berriz ere amaiketako berrizailaren ostean, hementxe izango nauzue, betiko moduan, amabieke bitartoren amabietan, berriz ere Euskal Irratian berrizailaren ordua izango da, Fermin Muguruzaren azoka eguna kantuarekin uzten zaituztete bitartean.

0: Zaren maztoja bigarren mailan irakasle izateko, bestalde joan den urtetik eskuara hartzen alda Bordeleko LEA lizentzian, urren bilan positiboa egindigu argia olzo mendi Bordeleko montain ikastetxeko eskual ikasketen sailburuak.
1: Joan den urtean edeki ginen lizentzia bat, LEA, langue étrangère aplike, inglesa, espainola eta eskuararekin. Beraz, bon, biziki konten gira. Ikasle horiek hasi berriak dira. Eskuara ez dakite gehienek, bakar batzuk badute maila tipi bat, baina ez dakite. Eta gure helburua da ikasle horiek hirugarren urterat helduko direlaik, B1 mailarat helaraztea.
0: Hainbat ikaslek irakaskuntzaz gain, beste arlo batzuetan lan egiteko gogoa dute, horrendako jakin masterean alternantzia egiten ahaldela, argia olzo mendi Bordeleko montain ikastetxeko eskual ikasketen sailburua.
1: Badu hai bi urte proposatzen dugula alternantzia. Eta behaz gure ikaslek badute posibilitatea lan egiteko eskual munduko elkarte, erakunde edo enpresa batean ere. Eta ikasketak segitu ondoan eta orduan pagatiak dira, eta aski baiko jada, eta ikasle batzuk biziki preziatzen dute, ikasketen segitzeko parada izaitia, eta lanean ere hartzeko memento posibilitatea izaitea, eta azkenean biak elgarri lotuz. Lan txari batukan, lan munduan txartu, baina ikasketak ez baztertu.
0: UPP-ak kudeatzen duen Baionako Fakultateko Eskual ikasketen lizentziak ere sartze ona egindu, eta jakin behar da laster irakaskuntzan aritzeko espezialitate bat sortuko dutela konkurtsoa lizentziatik goiti pasatzen ahalko baita.
2: Eta jakin hain zuzen, Euskal ikasketen lizentziaz mintzatu girela Urra Palategi gomitarekin goizuntan, goiz berrintarekin egin elkarrizketa entzungai izanen duzuela Euskal Irratien webgunean. Europar Batasunak bestalde berriz ere eztabaidatuko du gaur katalana, euskara edota galegoa Europar Batasuneko lan hizkuntza ofizial osoak izan daitezen. Espainiak adierazi zuen etzuela Europar Batasuneko beste hizkuntza ofizial berririk onartuko. Europar Batasunak hiru hizkuntza horiek ofizial egiten ez baditu, momentu untan berean aipatzekoak dira gaia Europar Batasuneko bilkuran. Donibane Lohizuneko auzapezak aldiz ez du euskara ofizialki aitortzeko proposamena aurkeztuko oraingoz. Donibane bizi oposizioko taldeak irailaren 18ko herriko kontseiluan gogorarazi zuen Jean-François Irigoyenek neurri hori hitzemantzuela hauteskunde kanpainan. Auzapezak adierazi du euskara defendatzeko eta garatzeko konpromisoari eusten diola, baina egungo lege esparruak ez duela hizkuntza frantsesaren parean ofizialki aitortzeko bide segururik eskaintzen. Baionan eta Saran gertaturiko ikusirik Irigoyenek ez du Donibane Lohizune juridikoki zalantzan jar daitekeen egoera batean kokatu nahi adierazi duenez.
3: Izan langileentzat edo kabalen ongi izatearentzat Urdinarbeko ardien intseminazio zentro berria eredugarria izan da.
2: 400 pertsonen aitzinean egin dute estreinaldia, 200 metro luze dituen arditegi berriaz aritu zaigu hain zuzen Desigeloiato zentroko lehendakari ohia.
4: Mila Marok galditenik, mila ardi beno gehiago lan batzutan, horiek guzea brabe dira hezi, esne emaiteko heztia ez du gaize, baina aziain emaiteko marro bat ono zailago duk, eta lan haundia duk, eta kondizioen unetan arzia, hori deiztia bezala, importantauk, ba emaitzainako marroen partetik, eta denenako, geruainako, zentroainako, eta huaiko lege berriekin, bai gutia bat, etzela zentroa normetan, beti derrugazionekin marxatu duk, eta historio, huai, maila guztietan puntan izain duk, etxemplu bat izain duk, hau balanain partetik, eta baka alain untsa izaiten partetik ere, hori de betitak gehiago galditen die huaiko sozietateak, le bienetre animal erten den hori, eta hori hemen zinez untsa izain duk, eta emaitza unak obliatik izain duk, ateatziakoa, bala.
2: Arditegiaz gain, laborategi berriar eraiki dute, bestalde arditegi ohian, ardi batzuk ezarriko dituzte beste ikerketa batzuen eramaiteko. Bikakotx 8 milioi euroko kostua ukan dute lanek eta 400 mila euroko eguzki panelek. Normetan, ez ziren 50 urteko instalazioak utzi ondoan, kabalentzat eta 56 langileentzat baldintza onak ukanen dituzte beraz, lekuko hiru ardiarra zen genetika lantzeko. 200 pertsona inguru elkarretaratu dira bestalde Barda, Biarritzeko herriko etxea itzinean, Canon France gertakariaren kontra, gastronomiarekin lotura duen oturuntza edo apairu handi gisara aurkeztua den Canon France hori, Biarritzeko iratigelan egitekoa da, baina elkarretaratuek fermuki errefusatzen dute, eskuin muturraren ideologiarekin lotura duelakoan. Herriko kontseilua iragaiten zen une berean bildu dira, beren arrangura erakusteko, eta auzapezari galdegiteko, ez dezan onartu horrelako gertakaririk.
3: Arte ezberdinak ikusgai izanen dira heletan larun batean.
2: Topada egun antolatzen du, Topada Fabrikak bigarren aldiz, karrikako arteak argitan ezartzeko. Duela urte bat sortu zen Topada Fabrika eta azken hilabeteetan konpainia initzekin egin dute lan. Antion Kastoreo.
5: 17 konpainia profesional egonalditan, 12 egonaldi ondoko aurkezpen, hedatzeko bidean ziren 10 ikuskizun, 6 tailer eta Topada egunaren lehen edizioa. Halaster izan den Topada Fabrikaren bilana pasaden buriletik aurtengoa arte, bai gure inguruko 10 herritan lanien ari da Topada Fabrika karrikako artearen sorkuntza bultzatzeko Orelipuze koordinatzailea entzuten dugu.
6: Azken finean karrikako arteak laguntzen du asko hurbiltzeko eta hurbiltasun hori sortzeko jendekin gehienetan urririk da eta heletan urririk izanen da eguna, idekia da, pasatzen alda ordu bat edo gehiago dena den deneri idekia da, badao antzokietan sartzeko errestasun handi bat.
5: Proiektuaren helburu nagusienetariko bat zen, barnekaldera elkarraztia kultura eta hortako du lagundu eta laguntzen Euskal Elkargoak, Antion Kurutxarri Elkargoko Euskara eta Kultura hautetxia.
7: Baionak, Angelu, Miarritzek, baituzte hien salak, hien instituzioak, bada zen nazionala eta hori dena, bon guk barnekalean aixez ere gutio eta azken denboretan desagertu dira hemen izaiten alko ziren operatzaileak, eran nahi du laguntzaileak edo programatzaileak. Oan, hori du helburutzat da, barnekaldean instalatzia eta barnekaldean eragitea. Orduan, zinez guretzat, barnekaldean operatzaile baten instalatzia importantea da.
5: Aurtengo Topada eguna heletan, izanen da, Brulearen 26an Ibiakoitzez, jazko edizio arrakastatxuaren ondotik tokiz aldatzeko autua egin dute, eta heletako autetxekin ongiako mehatuz antolatu dute eguna, Silven Giltzo heletako auzapeza.
8: Behar da ere, nustez, erriko etxearen lana da ere, hala, proposatzia, emaitia eta jendeak ekarraztia. Gero jendeak iturriko dira, hain errez den etortzia, bada atea idikitzeko eta hala, badira kontzertuak, urririk dira, kontzertuak eta ikusgarriak. Me bada emeia, bon, kulturari buruz eman diren gauz zentzat, bada publiko bat eletan.
5: Ibiako izan beraz goiziko amekontaik gaueko amekonak arte, ameka ekitaldi desberdinen ikusteko parada izanen da, enetako plazan berian edota ingurietan.
2: Eta programa osoa Topada Fabrikaren sare sozialetan edota topadafabrika.eus webgunean. Euskara eta biok liburuaren aurkezpena eginen dute gaur Baionan, Biltxokon, Andrea Bella García Uruguaitar egilea bertan izanen da, atxaleko 6:30 emana da itzordua. Eta mintzalasaien karietara, Eider Rodriguezek eta Anari, kipuin kontaketa eginen dute Miarritzen, mediatekan emana da itzordua, atxaleko 6:30 ere. Izotzokeian azkenik Magnus Ligako hirugarren egunaren karietara, 8:30 Angeluk Xamoni errezibituko du.
9: Etorri Bilafrangako trinketera master eskulari pro pilota 2026 ikustera. Irailaren 30a, finalerdiak. Urriaren 3a, finala haundia. Gaur egungo eskuuskako 8 pilotari onenak binaka txapelaren bila. Sartzeak 20€, bazkaria 22€, haurrentzat 10€. Etorri eskularirekin, master eskulari pro pilota 2026.
10: Euskara goxoki ikasteko eta bizitzeko AEKak hainbat bide eskaintzen dizkizu aurten ere. Kurtsoak gau eskoletan, zure lantokian, ikastaldietan, formakuntza intentsiboetan edo online. Eta mintza praktika saioak. Xetasun guziak aeka.eus webgunean, idatziz iparaldea abildua aeka.eus helbidera. Izenen emaiteak gau eskoletan, irailean eta sartzea urriaren 5an. Aekarekin, Euskara goxoki ikasi eta bizi.
11: Igande honetan, irailaren 27an, Marion Aintzirako Euskararen pesta handia.
12: Amarterdietatik aurrera,
11: irakurketa musikatuak,
12: tailerrak,
13: kontzertua nateta guatzonekin,
11: ahatik dantza taldea,
12: gure lehen banako txapelketa,
13: eta beste animazio asko egun osoan Euskaraz gozatzeko.
14: Mintzara asai, uste baino gehiago girelako.
10: Euskal Irratien puntu eus.
15: Euskal Irratien webgunea.
2: Eguerdi terdietan eginen dugu berrien laburpena eta biatzen dugu ondaizuela saioa, Ainize Madariaga, eguerdion.
16: Eguerdion zuri aintza arrieta eta entzuleak oro. Ongi etorri ondaizela mankizunera eta bide egin dugula hemen elgarrekin oren bat akartio, baina ursaian bezala haroari beakoino bat eginez abiatuko dugula mankizuna. Ara lehiotik askida soitea ikusteko zeru hori zinez garbitu dela, iduzkia zinez nagusitu dela eta atxalde untan are ago berotuko duela ere bai, 28 graduen arteko temperaturak ikusi beharko bai kenituzke atxalde untan, barnek alde untan, kostan ez, kostan 23 geldituko baita eta entre kosta hori 25 gradutan geldituko dela. Eta biharko zerreran bihar asteazkena beraz, goizetik epel, aski epel abiatuko dela eguna bihar, 17 eta 19 graduen artean ibiliko baita goiza biarra txaldean, aldiz egun bezalatxo berotuko duela 28 gradu izanen baititugu barnek aldean, 29 arte ere bai, eta kosta hortan egun bezalatxo geldituko dela 23-24 gradutan. Aldaketa haundirik ez, beraz egun eta biar artean, horrengoan bai abia dezagun, ondaizela emankizuna, ongien!

Uruelaren hoita bia, iraide eta irrintzi, izeneko jende guziaren besta. Horren batak arte, hemen egonen girela. Abiatuko dugula emankizuna istantean amaia, kastorene juntatuko baitugu. Oliba, olioaz, mintzatuko zaiko. Eta eguerdi terdietako berri sailetik landa, bertsoa.eus atariko igotz alkortarekin mintzatuko gira. Eta bai, Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia abiatu baita, aste buruntan. Baina, ez dauko hori bakarrik aipatuko. Eta gero, Pampi Merkapidek adi emankizuna aurkeztuko dauko,

0: Eta bukatzuko Marianez Gorostiagak ahapetik emankizunetik zatinu bat hartu dauku Sipriar Belbide elkarrizketatu baitu. Tuaren tartea Amaia Kastorenerekin eginen dugula aurten ere Hondaizela ukaiteko xantza badugulako. Ongigin Hondaizela emankizunerat.
1: Jesker.
0: Ara, beraz, azteko eskerrak gurekin hemen segitu nahi zaiteagatik ire jakitatearen partekatzean. Egungoan, beraz, ikasturte unen astapen untan eta larrazkenerat buruz, oliba, olioa ekartzen daukun platoaren gainean.
1: Bai, atxumaiten dut batzutan eguneroko produktuak ez ditugula begiratzen behar den atentzioarekin, eta oliba olioa gero eta gehiago kontsumitzen da, hori nabari da. Garai batean, adibidez Frantziaren adibidea, baina Frantzia bitan mozten altzen gurina erabiltzen zuena sukaldatzeko eta olioa erabiltzen zuena. Ba, uartzen gira, gero eta jende gehiagok olioa erabiltzen duela, ba, pentsatzen zu osasun kezka batzuen gatik. Hala ere, ez da lehen olio kontsumituena Europan. Lehen olio kontsumituena da iguzkilorea. Bistan da, ba, erabilpen desberdin gehiago dituelako, berotzen alda hainitz, fritura egiten alda, eta ez da ingaresti. Baina oliba olioak, ba, nik uste merezidu pixka bat interesa gaitezen berari, ba, hemen Euskal Herrian ekoizten delako, lehen gauza. Eta batzuetan ez dakigulako sobera nola hautatu, nola erabili, hori guztia aipatu nahi nuke. Horra, beraz, oliba olioa badu 3000 urte gizakiak egiten duela, beraz da olio zaharrenetarik bat, batez ere Mediterraneo bazterrean, eta erabilpen biziki desberdinak izan ditu garaian, sukaldatzeko erabilia zen, baina ere sendatzeko, belajak eta uzten ziren barnean beren propietateak edo askatzen, eta gero erabiltzen zen olio hori edo sendagai gisa edo masajeak egiteko, eta erabiltzen zen ere argiaren egiteko. Beraz, ikusten dugu gaur egun hain noblea den produktu bat, erabilidera azkenean biziki erabilpen xume bat entzat.
0: Herrikoia, zinez. Mm-hmm.
1: Eta olioa egiteko metodoa egia erran ez da hainitz aldatu. Birintzen da olioa ezujarekin, ezujak ditu antioksidatzaileak, hori jakin behar da, eta uzten da gero dekantatzen alde batetik olioa ateratzeko eta bestetik materia solido hori. Gaur egun metodo berdina erabiltzen da, baina aldaketa edo izan da gaur egungo makinak askoz performanteago direla, eta gai dira olioa otzean ateratzeko, berotasunik sortu gabe, beraz propietate guziak mantentzeko, zenta lehen batzutan bihintzen zen otzean, lehen presioa deitzen zaiona, eta gero berotzen zen pixka bat gelditzen zen hori, eta behiz lehertzen edo behiz bihintzen, bigarren olio ekstraktu baten ateratzeko. Hor, bestanda kalitatea galtzen zuen, eta seguraski hori zen erabilia argiaren egiteko, eta abar. Hala, beraz, aipatzen dugun ekstrakzio hori, gaur egun denominazio baten jatorrian da, seguraski irakorri duzue botoila batzuetan, birgen edo birgen ekstra denominazioa, batzutan galtzen gira horrekin, ez dakigu zer den, beraz, birgen hitzak ezan nahi du, olioa prozesu mekaniko baten bidez lortua dela, berotua izan gabe eta produktu kimikorik erabili gabe ekstrakzioa laguntzeko, eta birgen ekstra da oraindik kalitate gehigarri bat gehitzen zaio olioari. Hori guziaz gain, olioak behar du aziditateaina 0.8 baino apalagokoa izan. Beraz da freskotasun seinale bat, olibak ez direla oliba zaharrak eta kalitate optimoetan ekoiztua izan dela. Beraz, horiek dira hainitzetan ikusten diren denominazio horiek eta ikusten duzuen bezala, horrek azpimarratzen dut produktu izigarri fragila dela, eta ez du balio oliba olio on baten erostea, gero baldintza txajetan kontserbatzeko, beraz, irakurri dut liburu bat behiki olioari buruz, eta pixkat kritikoa da idazlea, ejanez oliba olio on bat ezin dela berinezko botoila garden batean saldua izan. Bestela, ejan nahi du, ba, ekoizleak produktu on bat saltzen dola, baina berdintza jola nola elzen den kontsumitzailearen gana, beraz, aluminiozko kasetan direnak hori horiek askoz babestuagoak dira. Guk erosten balin baditugu, egia da nafajoan plastikoan edo elzen direla, lehentasuna izanen da argitik tapatzia, beraz, berinean ezartzen balin badugu, ba, aluminioz estaltzea edo berinezko botoila hori, tiranta ilun batean ezartzea, eta berotasunetik urrun, beraz, ez plakatik urbil edo, ala, zinez berda kontserbatu aski freskotasun temperatura batean, eta argitik kanpo. Jatorria ipatuko dugu, beraz jandute Euskal Herrian Nafarroaneko ezten zela. Ba, noski ez da lehen jatorria munduan, Nafarroa. Ba, dira, supermerkatuan atsemaiten ditugunak penagarri da, baina ez dira kasik sekulan jatorri bakarrekoak, nahasketak dira. Beraz ikusiko duzue Europar Batasuna eta Europar Batasunetik kanpoko olio nahasketak direla. Beraz ikusiko duzue Europar Batasuna eta Europar Batasunetik kanpoko olio nahasketak direla begeienak. Nik egin dut Doni Banegara zintazta, ez dut atsemaiten.

0: Ewa, nagusi dela ekoizpen hortan, baina horiek denominazio dutenak biztan da kalitatea handikoak dira eta hor presio askoz garesteago bat pagatzeko izan, gai izan behar dugu. Osasun txua dela erraiten da askotan, egia da ikerketa askok frogatzen dute, azido gantz monoinsaturatuak ditu eta horrek kolesterol txaha bojokatzen laguntzen du, sistema kardiobaskularioa babesten du eta tapatzea saiesten nahi baduzu. Eta izan dira, hainitz ikerketa frogatu dutenak oliba olioa erregulari kontsumitzeak minbiziaren kontra bojokatzen laguntzen zola. Aipatzen da hainitz kretako dieta famatu hori edo dieta mediterraneara. Bazkenean da oliba olioa erabiltzea egunero, gordina, kasu, hor dituelako propietateak, aberritz gaiten dut, berotu gabe, eta zelulak babesten dituela zaharkitzaren kontra eragiten duela. Beraz, gordina edo egea, egan dut gordina, me erabiltzen alda ere berotua, berotasuna jasaiten du 180 gradu arte, beraz, iten altuzie barazkiak eta edo labean pasatu, eman dezagun barazkiekin edo nahi duzuenarekin, oilasko baten gainean, baina bere osasun propietateak galtzen ditu berotuta, beraz, bon, hori kontziente izan behar da, bakarrik berotua kontsumitzen baduzie, ez duzie hortarako kontsumitzen. Hala ere, hautatu behar balin baduzie, garestienak edo kalitatezkoak direnak, denominazioa dutenak eta abar, horiek gordinik erabili, zaporea asko zobea delako eta hor beren gaitasunak gozatuko dituzuelako, piskat merkeagoak direnak edo erosten aldituzue ere bidoinak, bos litrokoak eta aski merkeen afajuan eman dezagun, ba horiek sukaldatzeko erabiltzen aldituzue. Atxemaiten dira ekoizle batzu, biodendetan edo magasin berezituetan, saltzen dituztenak beraz denominazioa duten olioak, etxalde bakar batetakoak, beraz horrek ere kalitatea segurtatzen du, eta ere oliba barietate bakar batetakoak. Eta hori biziki interesgarria da, jastatzea oliba mota desberdinak, eta ikusten dugu, be fruitu guzietan bezala, bipiku barietatek edo bisagar barietatek, ez dute bat ezapore bera, et batzutan jatetxeetan eta olako gauzak proposatzen dira, ba egizazue eta hartuko ziste olioa ez dela generiko bat, baina biziki zaporea iniztasun bat eskaintzen alduela. Eta beraz, bukatuko nuke kronika hori aipatuz, ahnoa bezala jastatzen baldin badugu oliba olioa, atxemaiten alditugu hiru familia edo hiru kategoria, fruitu berde gustukoa, beraz hor olibak berdeak dira, zinez nota fresko eta vegetalak atxemanen dira, belaja hor burua, zainzuria, zerbait fresko-fresko, hori bizikona da, entsalada baten gainean edo hola, gatz pixkatekin. Fruitu ondu gustukoa, hor oliba beltzekin egina da, gozoagoa da, pixkat lodiagoa da hauan, eta hor fruitu lehor, banila notak atxemanen ditugu, hori erabiltzen alduzie irris baten gainean, dilistekin, kinoarekin, pixkat sukaldatuago den zerbaitekin. Eta azken familia edo zapore familia, litaike fruitu beltz zaporekoa, hori bizikia jarroa da, baina oliba beltz hartzituak erabiltzen dituen olio bat da, hori deia jastatu dut italian, nik eman dezagun, hor kakao edo onjo zaporeak umami hori senditzen da, eta hori gasnarekin marabile bat da.
1: Haba, listu zen.
0: Tenore untan gainera.
1: Eta gomendio gisa edo, baute ukea, berbada, Nafarroatik zein olio hartzen alko ginuken, badira ekoizileak, baina ez hain besterez.
0: Bai, nik beti egigora kampaina karierosten ditut oliba olioak. Oliba olio horietan justuki bada utua barietate bakajeko oliba olioak erosteko, adibidez pikual olioa, ez dakiten zuzun, edo alberkina olioa. Nik alberkina harinagoa atxemaiten dut, pikual pixka bat gorputz gehiagorekin. Gero zuai zuen entxeguak egitea, barietateak zinez, jastazkizue. Behar bada erosi bi, jastatu justu gipiskatekin eta zuek utzi irudipena gero bere lana egiten. Eta gehituko nuke, oliba olioa biziki ona dela desertetan ere bai. Banila izoski bat eta oliba olio tanta bat gainetik gatz pixka batekin. Da, oh. Iduridu chef handi baten txukaldean girela. Hori jaten dukonari.
1: Gazi gozo.
0: Bai.
1: Ados, ebe ala. Bo, Amaia Kastorene, mila esker.
0: Mila esker zuri.
2: Eta entzun dezagun, udako amore.

0: Hala, udako amore egin ula hor behatzen, egiazki udako giroa eta ondartzarako giroa dugula, ulako aroarekin oino hemen kanpoan buruilan balin bagira ere. Eguardi terretarat heltzen ari girela azkar, eta istante berri sailaren tenora izanen dugula. Eta hartuko dugu istante itzordu bat.
1: Buruilaren 26an itzordu berezia Izpuran, Amaia Riuzpe-Errusek bere disko berria aurkeztuko du lehen aldiz 8:30 Fostingelan. Ateak 7:00 irekiko dira, taloak eta edariak izanen dira tokian berian. Txartelak Eloazon edo Garazin Paris dendan, Donazaharren Berra ostatuan, Baigorin Spar saltegian eta Azparnen eta bar dendan. Ez utxegin, Amaia Riuzpe-Errusen disko berriaren aurkezpena.
2: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, communauté-basque.fr webgunean.
0: Eta eguerdi terdietarat helduak girela eta berrixalaren tenorea dugula zurekin intza Arrieta eguerdion.
3: Europar Batasunak berriz ere eztabaidatuko du gaur katalana, euskara eta galegoa Europar Batasuneko lan hizkuntza ofizial osoak izan daitezen. Espainiak adierazi zuen ez duela Europar Batasuneko beste hizkuntza ofizial berririk onartuko, Europar Batasunak berak hiru hizkuntza horiek ofizial egiten ez baditu. Momentu hontan dira eztabaidatzekoak gaia. Donibane Lohizuneko auzapezak ez du aldiz euskara ofizialki aitortzeko proposamen aurkeztuko oraingoz. Donibanen bizi oposizioko taldeak irailaren 18ko herriko kontseiluan oroitarazi zuen Jean-François Irigoyenek neurri hori hitzeman zuela hauteskunde kanpainan. Auzapezak adierazi du euskara defendatzeko eta garatzeko konpromisoari eusten diola, baina egungo lege esparruak ez duela hizkuntza frantsesaren parean ofizialki aitortzeko bide segururik eskaintzen. Baionan tasaran gertaturikoa ikusirik, Irigoyenek ez du Donibane Lohizune juridikoki zalantzan jar daitekeen egoera batean kokatu nahi adierazi duenez. Enbata edabide auzitegi korrekzionalera deitua da, difamazioagatik salatu du Josef Bergara Txistuk joan den ekainean agertu zen artikulu bati erantzunez. Ekaineko artikuluan, herri kolektiboa elkarteko kiden iritzia plazaratua zen, iritzi kontraiaririk emaiteko paradarik utzi gabe Bergararen erranetan. Bergarak berak irailean igorri erantzuna plazaratzen du orain Enbatak, eta erran bezala epaitegian erantzun beharko dio difamazio salaketari. Azpimarra dezagun, sokoan bezala, gobernantzaren inguruko ezadostasunak agerikoak direla herrikoa kudeatzen duen erkide sozietatearen baitan. 400 pertsona bildu ziren Urdinarbeko ardien intseminazio zentro berriaren estreinaldian joan den ostiralean. 200 metro luze dituen iparraldeko arditegi handienean 600 marro dira, arditegi hoian beste ardi batzuk ere badirelarik, beste ikerketa batzuen eramaiteko. Bestalde, fenotipoa ikertzeko plataforma bat ere instalatu dute, kasi 3 milioi euroko kostua izan dute lanek, eta 400.000 euro eguzki panelek. Euskara eta biok liburuaren aurkezpena eginen dute Baionan, Biltxokon. Andrea Bella García Uruguaitarre gilea bertan izanen da, atxaldeko 6:30 emana da gaur itzordua. Eta bestalde elkartentzat formakuntzak eskaintzen ditu Garapen Kontseiluak Donapaleon, bilkurak nola prestatu eta animatu ikasteko, atxaldeko 6:00 izanen da, izena aitzinetik eman behar da eta formakuntzak doainik dira. Izotzokeian Magnus Ligako irugarren eguna izanen da gaurkoa, eta zortziterdietan Angeluko Ormadik Xamoni errezibituko du. Bosgarren eguna du Donostiako zinemaldiak eta 100 film baino gehiago aurkeztu dituzte jadanik. Tapiz gorrian ibili dira Orlando Bloom, Penelope Cruz edo Brad Pitt eta bi Donostia sariak banatu dituzte. Hori guzia zinemaldia bada, oraindik existitzen ez diren filmak egingarri bilakatzen den lekua ere bada. Festivalaren alde ezezagunera eramaiten gaituzu gaur Aimar López.
4: Donostiako zinemaldiko filmek 180.000 ikusle inguru izaten badituzte, publikoarentzat hain ezaguna ez den B alde bat ere badu 8 egunetan zehar zinemaldiak. Industria, izenez ezaguna den alde horretan, mundu osoko zuzendariak, ekoizleak, banatzaileak, aktoreak eta oro har zinearen industria osatzen duten profesionalak elkartzen dira. Bilkura formaletan batzuetan, kafe, pote edo otordu baten inguruan bertzeetan, baita besta pribatuetan ere, milioika euro dira kontratu edo promesetan hitzartzen Donostian. 2000 akreditatu inguru dira industriakoak eta horiei aurkezten diren filmen lantaldeetako bertzein bertze gehitu behar zaizkie. Ekaitz Bertiz zinegile nafarra Joaretxe film laburra aurkezten ari da zinemaldian, hemen ze aukera sortzen dizkion azaldu digu.
5: Egia da, Donostiko zinemaldia dagoela gehiago luze film luzetan eta serietan, bueno, zere film luzetan, zentratu. Egia da, film laburrak ez du tokia hundirik, obainik, espero dugu izatea momentu batin. Eta orduan gure pasia ez pribatua da, industriako da, orduan, egia da, igual ez dela estenatokirik hobena edo ez dela gehien zabaltzen den estenatokia, ez? Bai da, egia errandiztutena, ez? Harremantzen zara, badire horrelako bilera txikik, poteuk, eta hor bai, bino modu informalago bat inda. Bino, egia errandi, utxa zinemaldin egotik ja ematen dio ikaragarrizko izena, eta ederra da, hemen egotea.
4: Bosgarren film laburra du Bertizek Joaretxe, eta ohikoa den bezala, horietako batzuk luzeago garatu nahiko lituzke film oso edo telesail moduan. Iaz aurkeztu zuen Erreka Zoko hortan filmaren kasua da eta zinemaldia baliatzen ari da.
5: 14 minutoko istorio bat sortzean agitzaia da. Zazkenin 14 minutuz kontatu barrazu eta meztu bat eman barrazu edo emozionatzea lortu barrazu. Zazaia da 14 minutuz, ez, burundi txuzun gauza guzti horiek kontatzia. Oainik da gehiago, sortu behar duzun despliegia, materialak, diruak, kantitate guztia, 14 minututan gelditzen dena, egiarran gogorra da gero, ez ikustia. Bion, orduan egia da, balantza baten jarrita, bai da eskuragarri guafin labur bat itxea, bion jartzen zu balantza batin eta emozio kudeak eta diru kudeak eta osorikan, nik uste gogorra dela pelikula bat altxatzea bina. Bion, biharra da, hemendik pasatu, gero pelikula bat egiteko, eta nik adiz bai errekazok hortan nahi dut asila prozesua pelikula luzera eramateko, urte luzeko prozesu izanen da, dudik
4: Aurten Donostiara Kimuak euskarazko film laburren katalogoaren bidez etorri da Bertiz, Joaretxe filmak iturengo neska gazte batek joaldun izateko duen gogoa du astapen, joaldunena potentziala duen mundua da zuzendariarentzat.
5: Azken urtetan ikusita, ez, zenbateko dimentsioari diren hartzen, pues adibidez baizetakekin musikaldetik edo bueno, bertzein bat alorretan, politi ditzen ziten ni bai, bertakoa izanta, baiarakoa izanta, eta bueno, zinema mundu sartua egonta, erraten unjo ez dago, deus ez fikziora fikzio nina, joaldun nakin, igual dokumentalak badire eta bar, baina pues politi ditzen zitzaiten aukera modun, ez? Zorgin momentu aztela, persona jaula antzeko, ere pixkot jendik ikusteko eta izautzeko nundik elduden persona jau, ze harremandu naturakin, ze harremandu gure arbasukin, tradizioare nola pasatzen denez, generaziotik generaziora.
4: Ekaitz Bertizena bezala, bertze 6 zuzendariren euskarazko film laburrak erakutsi dizkiete industriako profesionalei, publikoak berriz, Next sailaren baitan zinema ikasleek zuzendutako 15 labur ditu ikusgai.
3: Mil esker, besterik ez momentuz ondoko berriak arratsaldeontan bostetan izanen dira, eta artean aktualitatea Euskal Irratian sare sozialetan eta webgunean.
6: Pra pa pa pa pa pri pu te pe pa pa pri pu te pe pa pa to pe pe pari bore pe pero
7: Ondaiziela Euskal Irratietan.
6: Perero bom bom be.
0: Eta hemen segituko dugula gure Ondaizielaren bigarren partearekin lan, eta berehala igotzalkorta dugu entzunen bertsoa.eu atariko arduradun berria, eta ondotik prestazkizue zuen telefonoak, eta markazazue 0559-3714-11 jokoetan ariko baikira, baitugu hemen sariak zuendako prestatuik, eta ondotik Pampi Merkapidek adi emankizunaren berri emanen dauku, eta bestalde Marianez Gorostiagak ahapetikena, zointan Sipri Arbelbide entzuteko parada izanen baitugu.
7: Ondaiziela Euskal Irratietan.
0: Igotz Alkorta, bertsoa.eusetik, eguerdi honen eta ongi etorri Ondaiziela emankizunera.
8: Bai, zueri dira eta Euskal Irratietako entzule guzti-guztieri, agur bat.
0: Kasu motorrak ongi berotzen hasi direla, Euskal Herriko bertsolari txapelketa abiatu egin delako, azparnen izan dela, joan den larun batean, eta nola pasatu da, Miren Artetxe txapeldun?
8: Bai, Miren Artetxe lehen saio horretan, larun batean nik esan bezala, Euskal Irratietako entzule gainera zuzenean aditu izan zuten, Lapurdin azparnen hasi unan txapelketa, Mendeala aretoan. Zerion lagunetiko ditin, lehenengo ez hori izan berdinagoa inize, giro aparta, eta saioak ere, bertso mailan esango niken erantzun ziola horri ez, jendearen goze horri. Miren Artetxe endaiarra garaile, matematikai begira, azkenan txapelketa baita, 709 puntu lortu zizkinan, ofizioetan edo hobe ulertzeko nahi bada binaka sendo aritunan, puntu erantzunetan egoki, eta gero ganbara edo bakarkako biribil batekin amaitu zinan saioa, ama zaintzen duen emakumearen paperean, jende askok erraz identifikatu zizkinan irudiak osatu zizkinan bertsoen bitartez, eta egia esan oso polita ganbara edo bakarkako hori. Magian etxoperena izan honan, beste endaiar bat bigarren, ofizioetan arrazoia bilatuz, puntu erantzunetan bikain, hegoaldetik iparra nola ikusten den, eta dugu ikuspegi aldatu beharra, esan ez amaitu zinan puntu erantzuna hirugarrena, eta egia esan oroar ikusten duen bera endaiarra izanik, eta familia lesakan, eta ondo ezagutzen duela ez, egotik nola ikusten zaituztegun zuek, Ipar Euskal Herriko, kideok eta nola Ipar Euskal Herritik ikusten den ego Euskal Herria ez, eta muga hori nola gainditu behar den, puntu erantzun horiek ere nahi izatera, bertsoan, entzuteko modukoak maian etxoperen aenak. Hirugarren xabat galete behitia, haulek eitiarra, errimategi estu erabilizinan xabatek, ez doiko hitzak errimetan sartzen saiatunan, baina agian gero zer erranean ez zinan hainbeste asmatu, 672 punturekin beste saietako bertsolariak entzun beharko dizkin ikusteko aurrera pasatzen ote den edo ez. Egia esan, hasieratik aurre ikusten unan, gainuntzeko hiru bertsolariak sei baitziren, beraxeago ibiltzintezkela, sailkapenean, baina esango niken Unai Andak, Perua Barrategik eta Ekin Mateorenak, laugarren, bosgarren eta seigarren izan itunan azparnen, euren maila ematen asmatu zutela eta hori ez du narrezea Euskal Herriko bertsolari txapelketara etorrita eta jende guzti horren aurrean. Azparneko bertsoaldiak, aipatu dina jada, bertsolarien saiosteko iritziak eta maila iestaran adituak egin digun iruzkina, nahi izatera, bertsoa.eusen eskura. Eta ik aipatu dun, hasieran, motorra berotzen hasi garela, azparnekoa jokatu ostean, Urpila oestun geratuko abenduaren 20ra bitarte, Iruinean final handia jokatu arte, asteburu honetan hori bai Ego Euskal Herrian izango dizkinago txapelketako bisaioak, larun batean Altsasun eta igandean Lekeition. Eta Euskal Irratietako entzuleok adi, urriaren 3ko zitari, Donapaleun izango baita Euskal Herriko bertsolari txapelketa, sarrera guztiak nahi izatera, bertsosarrerak.eus atarian eskuragarri.
0: Eta igotz Alkorta ataria, bertsoa.eus ataria aipatzen dukan honetan, eta txapelketa hasi berria den untan ere bai, estrenatu duzuela bertsoan atal berria, podcasten atala ez?
8: Bai, hori dun, bertsoa.eusen orain atez geninan, eta lehengo gaztetik badinago atal berri bat podcastena, eta bertan zer eskaintzen duen, azalduko dizu eta laburrean, batetik, bertsoa.eusen dauden bertso saio guztiak, izan plazako, festetako, jaialdi ohikoak, edo txapelketakoak entzunaldi batean gozatzeko aukera, legia play eman, eta hasi eta buka eskura saio osoaren audioa. Bestetik, txapelketako saio guztien audio bidezko iritzi edo kritikak, horretan arituko ditun txapelketak iraun bitartean, Erika Lagoma eta Maili Aiestaran. Hirugarrenik bideopodcast bat dinagu, bidegurutzean izenakoa, bertsozale elkarteak egin din emunekin, eta bertsolari bat eta beste kultur disziplina bateko pertsona bat batu ditun elkarrizketa modukoan bideopodcast honetan. Lehen atalean gai hau izan zinaten, leia bai edo ez. Eta galdera potolorri tiraka aritu zirenak, Unai Iturriaga bertsolaria eta Oier Zuñiga aktorea. 15ero, atal berri bat, bide gurutzean hortan. Eta azken podcast bat, laugarren bat ere bazegon, lehendik martxan zena, bertsolari bertsozale izenekoa, Xan Alkat, Euskal Irratietan puntuka irratsaioa egiten duen lankideren eskutik, bertso munduko jendearen bizipenak jasotzen dizkin, bertsolari bertsozalek, orain arteko guztiak entzun gai zauden, eta urritik aurrera gainera saio gehiago izango ditun, beraz, bertsoa puntu eusen sartuta ikusi eta entzun ditzaken saioak, baina entzun bakarrik ere, egin ditzaken podcasten bidez, atal berri horretan.
0: Hala, entzulek, beraz, ikusi dugu, badugula pasta gehiago, bertsoa.eus, webune hortan, belarriak untxa gozatzeko, eta igotz alkorta, berbada, gure solasaldi hau bukatu aintzin, bertso paperez, bi hitz nahi duanea, erran?
8: Bai, bertso paperak edo bertso jarriak, hainitze, hogeigarren mende hasierara arte edo, bauan modu bat herriko kontuak, izan handiak ala kipiak aizatzeko, zabaltzeko, baita kritika politiko edo soziala esango genuken orain egiteko, ba, demagun txirritak norteko trenari, trenan etorrerari jarri zizkionak bezalakoak, tresna modernoagoak etorri ditunan gero, eta nola bait bertso jarri horiek, bertso paper horiek, bertsolariek idazen zituztenak, eta gero saldo egiten ditunan gainera, herriz herri, ba, jendeak erosi egiten zizkinan. Ba, horiek pixka desagertzen joan dituk, baina oraindik esango nikenik bertso paper bat entzute baduela xarma berezi bat. Ba, pateko bertsoa dun nagusi eta ala behar din, bertsoaren esentzia nahi badun hori dun, baina bertso paper eder bat entzutea badin xarma bat. Ba, bertsoa puntu eusen azken asteetan bi bertso sorta igo dizkinegu, aurrekoan ikusten niat aipatu ninela, baserri sari irabazizuen Uxue Alberdirena,
0: bai.
8: Eta Lazkao Txiki saria irabazizuen Ekaitz Goikoetxearena ere, igo berri dinagu. Eta azken hau ekarri dinat, ondo iruditzen bazain tartea amaitzeko, Ekaitz Beasain Darradun, Gipuzkoa barne aldekoa, esan dezagun, Goierrikoa, eta Gipuzkoa barne alde horretan, adineko pertsona bazaintzen duen Emerlina, Ego Amerikako emakumea baten, paperean idatzi din sorta, ea bagustokoa duzuen, eta amabost egun barru gehiago hain izan.
0: Ederki, ordan konparatzen alko ditiagu asteburuntan Azparnen entzundako ekin azkenan gai bera baita ezan.
8: Hori dun. Kasu horretan Azparnen Miren Artetxe Alabaren paperean jarri unan, eta horren hau berriz Ego Ameriketetik etorri dun, baina bai egia esan zaintzari lotutakoak guztiak ezagutzen dinagun esparru bat, eta berezik izango niken emakumeek, baina guztiak ezagutu beharko denukena, eta bai Ekaitz Goikoetxearen bertso sorta, ba, nik uste dut merezi duela, eta, bueno, ba, bertso sorta edo bertso jarrien aldarri bat ere ginen inan tartetxo baliatuz.
0: Ederki, ba, estimatua, igotz alkorta, mil esker, eta beraz, elkarren berri hartuko diagu berriz ere plazer handiz,
8: hori?
0: Bi asteren buruan.
8: Hori du, nahi patuko dinago, beste, lehen nahi patu duan dona paleko sai hori. Ederki,
0: besarkala bat, ba, izan ongi.
8: Zuei ere bai, agur.
9: Turi eteroa beratx, ezkertiar euskalduna, hiru alabaren aita, otsailetik alarguna. Premiak orain eratu, dizunez etorkizuna, aurrerantzean zurekin, igaroko deteguna. Gaur Emerlina naiz bihar, agian zure laguna. Etxea ta ipurdia garbituko dizkizuna. Etxea ta ipurdia garbituko dizkizuna. Jainko jainko sa guztiei eginagatik erregu, gure urteek dituzte urtaroa dinanegu. Zinetxara ziziguten, Goierri ez dela Peru, baina laguntzak laguntza, ta maileguak mailegu. Zuen bazter lanetara, kondenatuak gaudegu, dirurik ez izatean garesti ordaintzen dugu. Dirurik ez izatea, garesti ordaintzen dugu.
0: Eta ondoko bertso koplak entzuten alkoituzue osotasunean Euskal irratiak.eus webgunean podcasten atalean, eta hor badugu bertsoa.com izeneko atal bat, eta hor osotasunean entzuten alko duzula hori guzia, eta orain jokuetan aritzeko tarte bat ardezagun. Berala, usain bezala, espero telefonoak prest dituzuela.

Ara, eta beraz, irabazgaietan, badugula Master Eskulari Pro Pilota erdi finalak irailaren 30ean mila frangako trinketean. Hor, gelditzen zaizkigu, oino, lausartze.

Irabazle baten dako bi sartze gelditzen zaigula beraz, eh? Eta bestalde, zinemaldia ere Donostiako zinemaldia abiatu dela itonoita malaugarren aldikotz. Hoita sei hartio, eh? Beraz, asteundarruntan bukatuko da ibiako itzean. Eta baditugu, hainbat sartze, ondoko egunetan bihar eta etzi eta etzi damu. Eta ibiako itzarte, eh? Bihartik eta ibiako itzarte filmak ikustera joaiteko baditugu sartzeak irabazteko. Hala nola, hamalau gau, irailak, Ander eta Jul, Pedro Arrupe jo bibila bomba atomika, Muguruza FM berregoitur, Subijana masaia deun bigote, txakun txakur, Untal Carlos, Saka Mantekas, Esta Soledad eta Azken Agurra izeneko filmak ikustera joaiteko beraz baditugula sartzeak. 0-5-5-7-14-11 markazazue. Bainan lehenik. Lehenik beharko datazie. Arra postua eman. Eta arrapostu emaiteko, joan engira musika zatien entzuterat. Ean, entzun ditzagun bere.

Ara entzun dituzue musika taldeak, kantuz, eta lehenbiziko biak atxemanak izan ziren atzo, alde batetik Amaia Ruiz Perius entzuten ginoen eta bestaldetik Isabe, baina galditzen dira oino bertze bost, ea noietako bat ezagutu duzuen, eta ala, menturatzen zareten gure deitzera, 0-5-9-7-14-11 telefono zenbakirat, eta mentuaz, zuendako izanen da pilotan pilota partida horren ikustera joaiteko txartela edo zinemaldira joateko txartela ere bai zendako ez edo aritzeko plazerra indako bakarrik zendako ez. Eta badut ere beste galdera bat, Amaia Castorene adituak oliba olioa aipatu dauku. Zertan ez da on oliba olioa atxikitzea? Edo bekirranik, nola behar da oliba olioa atxiki, nola behar da kontserbatu oliba olioa? Zero bos behatzi, 3-7-14-11.

0: Eder chi? Bai. Eta hemen... Eta hemen badugula entzule bat gurek ilan juntatuko duguna berehala ardezagun. Eguerdion zuri ongigin.
1: Bai, eguerdion.
0: Nondik aizira?
1: Eta Ostibarretik.
0: Ostibarrekin, nuna, zeintatik?
1: Ba, Puxetatik.
0: Puxetatik? Eta ze ezagutu duzu?
1: Ba, ezagutu dut latzen musika taldea, lastana bestia.
0: Eta bai, biztandena baietz. Eta bai, zer sarik interesatzen zaitu?
1: Be, oino sobera txipiniz eta ikusgarritara joiteko, beraz plazeraren dako ditu dut.
0: Ah, be, bizikuntza, be, bibazu. Ebe ontsa da, goxo dala olako entzuleak ere ukaitia, bibasu, ebe ongi, ongi segi beraz eta ebe segi gure behatzen beraz.
1: Ba, mila esker, anize.
0: Bai, izan ontsa. Hala, ze... Ze deizaleak eta entzule maitagarriak ditugun hor. Eta tenorea abantzuan dugula beraz utzi beharko ditugula hemen jokoak. Eta, ahapetik, zertaz mintzatuko zaukun galdeginen dakugu bere ala Marianez Gorostiagari, beraz, ara, entzun dezagun.
2: Odean joan gedizun otobizez baiunat, otobizea bazozun, osteunetan eta launetetan. Otobizea gerra den buan gazozena ikin. Ezan za dena alemenen dako. Odean armatu zizien hanako puala bezelako bat, otuen eta otobizen gilean emaiten zen han zeit, Eugura normalan, espiritzegizetat, gaza emiten zizun, eta gazahak matxazten otua. Baina ez zizun inarrik. Bat duzu, bi patar heretan, eta azpenet egiten bai jomenta zureko patar, eta beste aintziburukoa, pataran behirian otobisa geldi, dena jautsi, gu oinezta otobisa hutsek, ara nolaiten zen. Eta zerre matxanta baitzen ere, delako otobisaan jabia. Batzutan, bazit izun, zerriak girilean, eta jende zuera bazen, ordean gainan emaiten kotxera batzuetan. Ta, zerriak hartzetan pizitan, pizita behiti heldut, lehioetan jende gaineat.
0: Hala, orginula Marianez Gorostiaga Xipriar Belbiderekin sarri entzuten alko duzuena ez zazpiontan eta berantxoño behatziontan adi emankizuna ere izanen dugula eta ordan Pampi Merkatpidek aurkeztuko dauko tanik hemen usten ziustet hori batetarat fite abian baikira izanuntza eta bihar hartio eguerdion Pampi!
3: Eguardion hainize eta eguardion entzule guzieri gaurko adimuska mankizunean hainitz emazte egia gomitatu ditugula gaurkoan Amaia Ruzpeiruzen disko berritik zati bat entzungai ze amaiz ere kantu berri batekin aldu zauku egarria disko berria argitaratuko baitute urte ondarrontan joanen gira Jamaikarat emazte hau Mikaela Simpson deitzen da eta original kofi deitzen den bere proiektutik kantu bat entzungai izanen ditugu ere Slow Pulp taldekoak entzungai ere Rosetta Mastodon taldekoak metal amerikara hemen belgikar Trigger Finger taldearen zati bat ere entzunen dugula bordeletik pasako gira Sweet Like an Up deitu taldearekin biziki lan ona bigerena hemen gehiena musikala da egiten dutena eta orako post rock musikala baina dantzagarria ere pasako gira Oksitaniatik ere Zurdur taldeak diskoberia laster argitaratuko baitu horrela entzin jasta bat Laprist deitu talde Britaniko edo musikari ekoizlea, ere entzungai, Slow Pulp, Amerika hirukotea, eta gaurkoan ere Antion Larrandaburu Horma Etxearen lan berritik zati bat. Hemen dugu, aski lan psikadeliko batean, soinu bereziarekin ere erraiten aldugu, uste dut etxen egina duen proiektu bat dela, hau egaldaria, eta biziki esperimentara ere momentu batzutan, usue olaziregirekin dugu, kantuz hemen musikariarekin ere parte hartu baitu, sarken ondoan ere ikusi dugu, usue adibidez, eta hemen proposatzen pasatzen dauzuet entzutean Jon Larrandaburu Ormaetxearen Lagaldenia disko berriko zeru bi deitu zatia, sarri beste bat eta gehiago ere adi saioan. Gero arte, adi!

0: Euskal Irratia.
1: Puntu
2: eus. Euskal Irratia webgunea.
3: Bidasoa Txingudi Mugaz Gaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
5: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
6: Ipar Orratza.
5: Euskaraz eta zintzoki.
7: Eguerdi honen zule, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko, bueno, ba, ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Every morning there's a halo hanging from the corner of my girlfriend's four pounds. Irratiaren alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin eguraldia zein interesatuko gara. Uda beteko eguraldiarekin agurtu dugu uda, azken egunetako joerari eutxiko dio, goizeko lehen orduetan lanbroa eta be odei batzuk izan ditugu baitaren, bueno, temperaturaneko freskoak noski, barnekaldean be lainoa batzuk sartu dira eta giro freskoa izan da han ere bai. Egunaren gainerako orduetan ordea zerua ia oskarbi geldituko da, goi odei fin batzuekin, batez ere, bueno, ba, goizean eta eguerditik aurrera, haizea iparraldetik ibiliko da, indar handirik gabe, temperatura maksimoetan ez da gora berik espero eta aurreko egunetako balioak errepikatuko dira. Giro eguzkitsua bihar, emango diogu ba, bihar, hasiera udazkenari, ez da ia aldaketerik espero, eta aurreko egunetan bezala eguzkia izango da protagonista nagusia. Temperatura maksimoak aurreko egunetako maila berdintsuan, edo graduren bat gorago geldituko dira, baliteke goizean, haizeak ego ukitu txiki bat izatea, eguarditik aurrera iparraldetik finkatuko da. Ordu batak eta hiru minuto pasatxo ditugu, hau dira landuko ditugun gai nagusia. Kirunen ikasturte politiko berria oso politikoa izango dugu. Udal hauteskundeak izango baitira udaberrian eta alderdi politikoek agintaldi ontako azken aurrekontuak adostu beharko dituzte datozen hilabeteetan. Gaurkoan Gorka Álvarez, Irungo EAJPNV-ko bozeramailea eta Irungo bigarren alkate ordearekin hitz egingo dugu. Eta kronikaren tartetxoan asteartero bezala informatika sarituko gara horretarako Maider Licona Biconet telekomunikazio kooperatibako kidearekin izango dugu eta gaurkoan ba uda ontan izan diren albiste batzuen inguruan arituko gara. Aurretik aktualitateari, bueno, ba, errepasoa emango diogu. Baionako auzitegiak urzikinak legez kanpo itxasora izurtzea leporatzen dio Euskal Hirigune Elkargoari. KADE, Elkarte Ekologistak eta Arrantza Batzorde Interdepartamentalak egindako salaketa ikertzen hasi ziren 2021. Hendaiatik Miarritzera kostaldeko 6 udalerrietan 2019-tik 2021-era izuritako tratatu gabeko ur zikinen volumena 923.703 metro kubikoko izan zen, 369 igerileku olimpikoren parekoa. Osasun publikoa eta ingurumenaren kontrako delituen zentralak zuzendutako ikerketari bide eman dio Baionako auzitegiak eta Hendaiako araztegiaren kasuan azken 6 urteetan 2020-tik gaurdaino kudiatu beharreko urzikinen 15% itxasora izuri du Suez enpresak behar bezala tratatu gabe. Itxas belar toksikoen ugaritzarekin zerikusirik ote duen ere aztertzen ari dira. Ikasturte politiko berria oso politikoa dugu, udal hauteskundeak izango dira udaberrian, alderdi politikoek agintaldi ontako azken udal aurrekontuak adostu beharko dituzte. Testu inguru honetan, Irunen, PSEI eta EAJPNV-ek bi urte egin dituzte agintaldi erdia gobernu koalizioan. IAM pabelloia, Playa Hondiko pistak, Txenberenea leku saldatzea, Oinaurreko ambulatorioa, Irungo errepide sarea hobetzea eta markada luzez atzeratzen joan diren hainbat proiektu desblokatzeko gobernuan sartu zirela aditzen eman du Gorka Álvarez Aramburu Eusko Alderdi Jeltzaleko bozeramaileak.
0: Bere ustetan, bi urteotan egunerokotasuna kudeatzeko gai direla erakutsi dute gizarte zerbitzuak, berdintasuna udaltzaingoa dota, obretan mantenua bezalako eskumenak kudeatuta. Baina proiektu handi dagokionez, gobernukide sozialisten gobernantza ereduaren deribarekin kezkatua azaldu da ordezkari jeltzalea.
1: Irunek darama ia 43 urte sozialista ezberdinen gobernuen menpe, eta bueno, ba nik uste dut hiriak ez duela aurrera egin behar zuen neurrian. Halako instituzio bat egin behar duena da planifikazio serio bat. Azkenean halako proiektu erraldoiak eta proiektu estrategikoak orain danak batera egin nahi ditugu, baina dena batera eta kontziente izan behar gera ezin dela. Eta horretarako gure etxeetan eta gure ekonomietan egiten dugun bezala lehentasunak bilatu behar dira. Eta lehentasunak hemen nik uste dut dira ba, behar handiak dituzten proiektuak, atzerapen izugarria dituzten proiektuak, adibidez eta adibide garbiena Txenperenearen asuntoa. 30 urteko atzerapena dauka, etxebizitza Irunek duen erronka eta arazorik nabarmena da, hor ere San Miguel Anakarekin hasi gara, Irunek baditu beste lurzoru batzuk non promozio ezberdinak egin behar diren, burokrazia oso luzea da eta askotan guretzako ere traba asko sortzen ditu, baina bueno, ea lortzen dugun ba, prozedura guztioek azkartzea, eta lortzen dugun baita ere merkatuan eragina izatea. Eta gero baita ere, pues, ibiren bitartez saiatu gara etxebizitzak, bigarren etxebizitzak, hirugarren etxebizitzak ere kaleratzea alokairura modura. Ez dugu lortu, ez orain sartzen baldin bazarete edozein web orrian alokairuak ez daude Irunen eta dauden gutxi batzuk oso garestiak dira, beraz zona tensionatu hori oraindik ez ditugu ikusten lortu nahi ziren emaitzak, ez? Ja urte bat daramagu zona tensionatua izan da, eta nik ez dut ikusten alokairu gehiago daudela, prezioan eragina izan duela.
0: Irunun erabaki garrian dagoela dio Gorka Albarezek, baina testu inguru politikoarekin ere kezkatu azaldua. Oroar eta udaltzaingoa eta segurtasuna haien ardura dela kontuan hartuta udaltzainburua berritzea eta udaltzain gehiago kontratatzeko zein bizikidetza plan estrategiko berria garatzea lortzen ari diren bitartean eskuin muturraren diskurtsoarekin arduratuta agertu da. 2025eko udaberria geroztik Antxete Irratiak salatu zituen auzo patruien mugimendua ez zuen udalak engaitzetzi bere garaian, eta orain urriaren 2an martxa bat antolatu dute Irungo kaleetan Irun seguru eta garbi aldarrikatzeko. Diskurtso arrazista eta homofoboak zuritzen dituzten mugimenduarekin kasu eman bar dela dio Gorka Albarezek, erne ibili beharra dagoela.
1: Irun ezin dugu esan ez dela hiri seguru bat. Irunen posible zara bizi, Irunen posible duzu lan egin, inongo arazori gabe. Eta niri beldurra ematen dit, eta oso blotuta nago, baita ere lenguaiarekin. Hor irakurri duzun leloa, ba asko arduratzen gaitu. Eta da, Irun garbiago bat lortzeko. Zertaz hitz egiten ari gara? Etorkinak izatea gure irian, ez da zikinkeria izatea gure kaleetan. Zertaz ari gara, Irun garbiago bat horrekin. Ikusten ari gara, zertaz ari dira diskurtso horrekin hainbat alderdi Espainia eta Europa mailan. Hori nahi dugu ere gure hiriarentzat. Nik uste dut horrela ez direla gauzak konpontzen. Ni ziur nago, elkarteratzera horretara joango direla herritar asko. Ez dutela pentsatzen, ba, horren lelo horren atzean dagoen gauz guztientzat eta ze ondorioak ekarri ditzazken alako lelo. Nik uste bihotzoneko jendea joango dilare eta nik hemendik aprobetsatuz elkarrizketa hau dei bat egin nahi diet. Gauzak pentsatzea eta kontuz ze deialdietara egiten diogu kasu. Irun garbi bat lortzeko ez da beharreko alako aldarri bat edo alako mugimendu bat. Eta garbitasuna hitz egiten baldin badugu, ba igual txinzerretaz hitz egin beharko genuke. Ez beste goz batzuet.
0: Bestalde memoria demokratikoko zinegotzia da, eta estatu kolpe fasistaren 80. urte horreneko ekitaldiak ospatu berri dituztela Irunen, memoria historikoan sakontzea eta belaunaldi berriei transmisioa egitea ezinbestekoa dela uste du. Historiaren orrialde ilunenak errepika ez daitezen. Endaian hain justu 1926an fasisten gatik ies egin zuten milaka bidasotarrak omenduko dituzte bihar. Abernidea Zubitik, Korrika eta Hondarribitik txalupan bidasoi baina zeharkatuta 1926ko abuztuaren erditik irailaren bosta artean milaka irundarraik eta Hondarribiarrek ies egin zuten Endaiara babes bila. Irun suntxitua zegoen Endaiako herria karrera egin ziren lehen egunen haietan askok erbestera jo zuten, gero Akize, Bordele eta hainbat herrietara eta garaikoen lekukotasunak bildu ditu Endaiako oroitza elkarteak. Bihar irakurraldi musikatua eta zinema proiektzio batekin osnartzera gonbidatzea zain Endaiako herriko etxeak ekitaldi instituzionala antolatu du irailaren 23an arratsaldeko 6:30etan Kaneta portuan. Eta Ameriketara joandako euskal artzainei azken omenaldi besta eginen diete irailaren 27an Lesakan. 2006an ospatu zen lehen aldiz Ameriketara joandako euskal artzainen omenez antolatutako festa Lesakan egin zen, bortzi hiritarrak baitziren, hurbildu ziren artzain gehienak eta azkena egiteko ere aszenatoki bera aukeratu dute. Hori ikusita beste eskualdekoek ere erakutsi zuten hori euren herrietan egiteko interesa eta horrela urtez urte herri desberdinetan elkartu izan dira. 20 urtez besteun bat lagun bertan bildu dira. Beti helburua beti izan da artzain horientzat elkargune bat sortzea. Laura Igantzi elkarteko presidentea egonda urtez urte jaiaren antolakuntzan, gurasoen grinak bultzatuta egin du bidea Ameriketara joandako euskal artzainak omentzeko eta historiaren zati horren transmisioa egiteko helburuarekin.
6: Naratia gomidatu zuten artzain munduak Arantzazun antolatu zuen ekitalde batera. Eta bueno, han ikusi nun atia zegola eta 5 artzai sumildarrak ta galdetu nun aber zergatik ez zuten gehiago gonbidatu ta galdetu ziaten baino badire gehiago. Tara note daude bale sakan bertan baserri guztietatik eta zenbait kasotan anai guztiak. Eingo dizuet nik zerrenda bat Lesakatik Ameriketara joandako artzaileekin. Eta horrela hasi nintzen atiarekin, batengana, bertzengana, izenak harrapatuz eta bar eta gero hasi nintzen beraien artin solasten hasten zirenean ba ezagutzen ez nun historia bat bazegola hor atzean da pentsatu nun ni alaba izanik ez badut hau ezagutzen besteak ere gutxi orainekan eta bueno pues hasi nintzen pues liburu bat egin mar genula eta 2008an ingenu nolako elkargune txiki baldesakan Lesakako artzaileekin eta gero ba liburu emar genun ez bortziri mailan bertako artzaileak ere errantzuten aizu eta zergatik ez dugu bertze azkari bat egiten minoia denak. Gero deiak jaso nituen eskualdetika, Nafarroa eta bar eta bueno ba 2006an antolatu zen lehenengo besta orain ezagutzen dugun bezala besta borobiltzeko 20 urte hasi zenetik 20 urte eraitza hiltzela pues politi izanen zela ja bukaeran Lesakan egitea hasi zen tokian eta hasi zen pertsonaekin ba pixkot omenduz ez eraitza. Eta bueno, horrela antolatu dugu, horre zure euskal artzaina, horre zure atxa, eguna. Zenbait seme alabak ere, aipatu izan diate, ni bezala beraiek ere ez zutela baloratu etxean zeukatena. Edo bilobak, horrela itzaldiak antolatu ditugunean eskoletan eta bera tatxi alatitz egitera joatia eta zoak ez zuze horia den, hori zorgulua. Eta bueno, pues gertotik ezagutzea bere familian izan den emigrazio bat, zergatiak, ze gauzak bizitu zituztenan eta bueno, hori niretzat aiz garrantzitsua izan da.
5: Goizetik arrats hurbileko antzetan.
0: Ordu batak eta laurden ditugu eta Ipar Orratza saioarekin aurrera jarraitzen dugu. Ba, aktualitateen errepasoan aipatu duguna, dugun gaien artean ikasturte politiko berrianen puntua, oso politikoa izango dugu baita ere Irunen eta Euskal Herriko udalerretan udal hauteskundeak izango bai dira eta alderdi politikoek agintaldi hontako azken udal aurrekontuak adostu beharko dituzte datozen hilabeteetan. Gaurkoan Gorka Álvarez, Irungo EAJ-PNV-ko bozeramailea eta Irungo bigarren alkate ordearekin hitz egin dugu.
8: Ba, esan bezala, ba, ikasturte oso politikoa dugu, abiatu berri duguna, hauteskundeak izango baitira udaberrian, Hego Euskal Herrian izan ezik, Ipar Euskal Herrian ere, baina agintaldi hontako azken udala aurrekontuak ere adostu beharko bituzte Irunen, datozen hilabeteetan eta tokian tokikoari begira, aipatu behar dugu justu, ba, Cristina Laborda, Irungo alkateak ikasturte politikoaren gidalerroak edo aurkeztu zituela joan den iraia hasieran eta, bueno, ba, San Migueranakan erekitzen hasiko bituzten etxe bizitza publikoak eta segurtasuna indartzen ko helburuak azimarratu zituela. Gaur aldiz Gorka Álvarez gomidatu dugu Irungo udalean, dakizuen bezala 2023an sartu zen azken udala hauteskundeen ondoren 2024ko uztailean Euskal Herri Jeltzalea PNV udal taldearen bozera maile bilakatu zen eta Xabi Idoiren lekukoa hartu zuen gero. Jeltzalek 2025ko urtarrilean aldiz sozialistekin udal gobernu koalizia adostu zutenetik ba Irungo udaleko bigarren alkate ordea obrak mantentze edo mantenu eta azpigiturak eta giza eskubideak memoria demokratikoa eta lankidetza arloak kudeatzen ditu orain artean eta beno ba ikasturte berriari begira jarriko gara berekin datozen minutuetan horretarako gonbidatu baitugu Gorka kaixo egunon
1: bai Álvarez Aramburu Álvarez... aita ta amaren semeia
8: Aramburu bai Aramburu edo Aramburu
1: Aramburu.
8: Ba, aipatu dugun bezala, Irungo alderdi sozialista eta Euskal Alderdi Jeltzalea, udal gobernu koalizioaren akordioa berandu iritsi zela, nabarmendu izan duzu, baina irundarren egunerokoa hobetzeko erronka onartuta, ba, hiriaren transformaziorako bereziki proiektu estrategikoak desblokeatzeko edo adostu zenutela gobernua, ez dakit merezi duen, ba, aipatzea, ba, Bia Irun, IAM, Egoaldeko Saihesbidea, etxe bizitza arazoa, Playa Handiko kirol instalazioak eta Txenperenea, ez dakit zer nolako balorazio egiten duzun, alde horretatik, ba, proiektu estrategikoen desblokeatzeari buruz, edo zer, desblokeatu alduzute,
1: bueno, lortu alduzute. Asiratik azteko, zure gogotaren asiratik azteko, gusartu ginen legealdiaren erdian jada, legealdi neko korapilatxoa zan, ze alderdi sozialistak zeukan gehiago nabarmen bat gauzak aurrera ateratzeko, eta bueno, ba, hor ikusi genituen aurrekontuetan, 2025ko aurrekontuetan, ba, ez zeukaten gehiengo hori, eta bueno, ba, gauzak argitzeko eskatu genien alderdi sozialistari, azkenean lan asko egin eta gero, eta asko itzein eta gero, adostu genuen gobernu koalizio hau, eta hori, ba, gure inkizun nabarmena da, desblokeatzea hiriak dituen erronka nabarmenenak, baina baita ere egunerokotasunean lan egitea. Hor, gobernua banatu zen bai alderdi sozialista eta jeltzalen artean, guk hainbat eskumen hartu genituen, horretan gaude egunerokoan, eta bueno, importantea da baita, ba, Irunek dituen prestatiko jei, ba, aurrera kada bat ematea, eta nik uste, pues, azkeneko hilabetetan gaudela lanean hauek desblokeatzeko, zuk aipatu dituzu hainbat, batzuen ja ikusten ari da argia, eta beste batzuk oraindik lanean jarraitzen dugu argi hori ikusteko. Irunek darama ia 43 urte sozialista ezberdinen gobernuen menpe, eta bueno, ba, nik uste dut hiriak ez duela aurrera egin behar zuen neurrian. Eta guz hartu gara, batez ere, esan genuen bezala, laguntzeko, hiriaren alde egiteko, eta horretan gaude, eta gainera datorren urtean izango dugu urte berezi bat, non bakoitzak ere berriz ere bere proiektua jarriko ditu mai gainean, eta dukore nahi dugu, Irun hobe bat eraikitzea eta Irunekin aurrera egitea. Horretarako sartu ginen gobernuan, eta horretan gaude egunero.
8: Oazte, aurrera begirako hori egitera ere, zentzunetan aipatu jozu 43 urte, hainbat proiektu hamarkada atzeratzen joan direnak, noski, denbora epe labur batean, diru aski ez dago hori guztia garatzeko, noski, guztia, ez bakarrik Irungo udala.
1: Hori guztia ez, baina alako instituzio bat egin behar duena da planifikazio serio bat. Azkenean alako proiektu erraldoiak eta proiektu estrategikoak orain danak batera egin nahi ditugu, baina dena batera eta kontziente izan behar gara ezin dela. Eta horretarako gure etxeetan eta gure ekonomietan egiten dugun bezala lehentasunak bilatu behar dira. Eta lehentasunak hemen nik uste dut dira ba, behar handiak dituzten proiektuak, atzerapen izugarria dituzten proiektuak, eta horretan gaude, lehentasunak bilatzen, eta lehentasunei hori ba, argia bilatzen eta aurrera ateratzeko, adibidez, eta adibide garbiena, Txenperenearen asuntua da.
8: Txenperenea, beste lehentasunak ere, beste egite etxe bizitza, edo...
1: Ba, Txenperenearena, 50 urteko atzerapena dauka, Etxe bizitza Irunek duen erronka eta arazorik nabarmena da. Hor ere San Miguel Anakarekin hasi gara. Irunek baditu beste lurzoru batzuk non promozio ezberdinak egin behar diren. Burokrazia oso luzea da eta askotan guretzako ere traba asko sortzen ditu, baina bueno, ea lortzen dugun ba prozedura guztioek azkartzea eta hastea etxe bizitza berriak eraikitzen eta lortzen dugun baita ere merkatuan eragina izatea. Gero eta ofertago gehiago baldin badago merkatuan, aber baita ere prezioak egonkortzen diren edo jaisten diren baita ere gure gazteek edo guk nire gaztea naiz, eta egonkortzen diren edo jaisten diren baita ere gure gazteek edo guk nire gaztea naiz, etxe bizitza bat lortzeko. Horretan gaude

0: Seireun bat unitate familiar daudela Irunen alokairu sozial baten eske, ez dakit nun biziko biren gaur egun, baina gerikoa da, ez dakit 6-8 irundarretik batek beharra duela.
1: Bai, beharri dago, eta gero baita ere, pues, ibiren bitartez saiatu gara etxe bizitzak, bigarren etxe bizitzak, hirugarren etxe bizitzak ere kaleratzea alokairura modura, ez dugu lortu, ez orain sartzen baldin bazarete edozein weborrian alokairuak ez daude Irunen eta dauden gutxi batzuk oso garestiak dira, beraz zona tensionatu hori, ba ez dakit oraindik ez ditugu ikusten hor lortu nahi ziren emaitzak, ez? Nik uste esaten digute denbora behar dala. Eta bueno, ba ja denbora desente ja urte bat daramagu zona tensionatua izan da, eta nik ez ikusten alokairu gehiago daudela, presioan eragina izan duela, baina bueno, ba horretan jarrituko gara eta edonork formula magikoren bat baldin badauka, ba guk izango gara lehenak aldarrikatzen ere Irunen formula hori esatzea, ez da erresa, ez da erresa.
0: Etxe bizitzan bezala gainerakoetan ere aipatu ditugu inbertsioak, ez dagoela berbada dirurik denari erantzuteko ez gutxienez ba modu azkar batean, baina inbertsioak nork egin edo nola adostea zarago udala, aldundia, Eusko Jaurlaritza edo Madrilek oraindu behar ditun, ez? Segun eta zein proiektu joan denek ainean, gobernukide sozialisten gobernantza ereduaren deribarekin kezkatu azaldu zinen.
1: Bai.
0: Ez dakit, ba, koalizio praktikoa behar zuen, baina azkar itzali da, sintonia?
1: Ez, guk sintonia daukagu, azkenean gu bikote bat gara, bikotearen barruan beti daude gatazka, baita ere, eta hori ezin daukatu, alderdi ezberdinak ditugu, ideologia ezberdina daukagu, proiektu ezberdinak ditugu, baina azkenean hor elkarrekin egotekoaren arrazoi nagusia Irungo etorkizuna da. Horretan gaude, bakoitza bere deietatik, horretan gaude, baina momentu hartan nik batez ere esan nuena da, lehen esan dudana, ez? Lehentasunak ezarri behar direla gestioan. Eta horretan gaude, batez ere gure kezka eta gure talka gehienak hor dago de lehentasunetan. Daramagu esan dugun bezala 43 urte alderdi sozialista gobernatzen Irunen, gauza asko egin dira, baina baita ere gauza asko faltatzen dira. Eta ezin dira denak batera egin eta lehentasunak bilatu behar dira. Eta baita ere, udaletxe batek ardura asko ditu. Eta ardura hoien artean planifikazio behar da, eta udalerrian gauzak egiten ez baldin badira, ez dira beste erakundeen kulpa gehien bat. Kulparen parte bat izango dute, bai, hori esen da aukatu, baina kulpa guztia ez da beste erakundena, porque udalerrian planifikazio bat behar dugu.
0: Bai, zentu honetan hainbat eztabaida eman dira, ez? Ba, udalgintza eta gainerako erakundena ardurei buruz, errepideen kontua izan, edo bestelako eta azken hilabetetan, eta badirudi, ez dakit, herritarra ere pixka behar bada nekatua dagoela, zentu horretan, beti ardurak beste erakundeenak direla esan, ez batzuk eta bestek, ez dakit, norbere ardurare hartu behar duela.
1: Hemen ere gauza nazten dira askotan, ez? Osea, infrastrukturetan behar ditugula berrikuntzak eta infrastruktura berriak, hori uka ezina da, aldundiak ja egindu publiko azkeneko jabetetan, ba, inbertsio potenteak ingo dituztela, bakarrikan Irunen, baizik eta Bidasoko baiara guztian. Horretan daude, eta noski behar direla inbertsio berriak eta proiektu berriak. Baina orain Frantziarekin gertatu dana, la operazion retorno eta operazion salida aipatzen dane hori, hor garbi eta garbi ikusi da ze gertatu zan. Osea, biriatun kontrolak altza zirenean eta barrerak altza zirenean eta hori aregotu zirenean, ez dago inolako arazorik sortu. Egia da, ba hor daukagu zirkulazio piko bat, zirkulazio guzti hori hartu behar dugu momentu zehatz baten eta denbora gutxi baten, zailtasunak sortzen dira trafikoan, baina argi ikusi da arazoa non dagoen, eta da biriatuko peajean batez ere. Eta berriz diot, inbertsioak egin behar direla gure bideetan eta gure errepideetan, bai, eta egingo dira.
0: Zentzurretan, aipatu duzu hori, alkatari gaitu genion, ea, bueno, prefet berriarekin, edo iparraldeko agintariekin harremaniko omen zuen, honi buruz...
1: Aldundia eta Eusko Jaurlaritza, bai egon dira beraiekin hitz egiten, gainera uste dute lehendakariak hor Donostian kurtso hasieran aipatu zuen, egon zirela hartu emanak prefetarekin eta Frantziako gobernuarekin, eta bueno, ba, hori ikusi da, ba, borondatea jartzen denean gauzak posibila aurrera eraman.
0: Bai, hor mugaz gaindiko harreman horiek ezinbestekoa dira, ez?
1: Noski, eta Euskadin oso garbi daukagu, gure herria zatitu da dagoela eta.
0: Aipatu dugu 2027

0: zazpiko udal hauteskundeak, horretarako alkatetzerako hautagaia zara, aipatu izan duzu, azken hilabetetan gobernuan irundarren egunerokotasunak kudeatzeko gai zaretela erakutsi duzutela, egunerokotasun hori, bueno, ikusi zaitu zuri ere, ez, ba, mantenuta bestelako ardura bituzula, ba, eguneroko gauza txiki horiek ba, kudeatzen, baina aipatu duzu planifikazioa beharrezkoa dela. Hau da, egunerokoa bai, baina irundarrek behar bada beste zerbait espero dute, hau da, etorkizunerako ba, aipatu bezala, ba, egin gabe dagoen hori guztia ba, egin dezala, udalak.
1: Bai, hori, guk esan bezala, nik obretan eta memoria demokratikoan nago eta kooperazioan, baita ere gizarte ongizatean gaude, baita ere berdintasunean gaudelan eta segurtasunean. Hor gaude gau txikiak egiten, egunerokotasunean ere, baina bueno, aipatzekoa da, ma segurtasunean ere, ba, lortu dugu plantilla hori haunditzea urratxez urratz, baita ere etorri da udaltzaingoaren buru berria, berarekin batera, proiektu berri batean lan egiteko, udaltzen guztia errestrukturatzeko, daukagun harremana ertzaintzarekin bikaina da, eta nik uste dut hor koordinazio hori oso onuragarria dela gure hiriarentzat, baita ere ertzaintzak bere lanak egin behar ditu eskualdean, ba, zerbitzu hobeto bat emateko, baina horretan daude, eta bueno, ikusten ditu gure kaleetan, eta koordinazio hori oso importantea da, eta gero berdintasunean ere, ba, LGTBQ plus arloan, ba, eman dira urrats berriak, lan hildo berriak ere zabaldu egin dira, programak handitu egin dira, emakumeen etxearekin, ba, programazio potente bat programatzen da, bai udala eta baita ere etxearekin, eta ongizarte zerbitzuan, ba, bueno, ba, zerbitzuak handitu egin dira, porque baita ere kontziente izan bergara, ez, irundarrak gero eta sozietate zaharrago bat daukagu, zerbitzu hauek gero eta gehiago eskatzen dira, eta bueno, ba, baita ere hor, orain jorratu behar ditugu, 2027ko aurrekontu horiek, eta baita ere behar berriak sortzen dira, eta baita ere zerbitzu berdina emateko, pues lehen, ez dakit, eguneko, ez dakit zen, ba, bezeroa baldin bagenituen, ba, gizarte arloan ba bezero kopuru hori igotzen joaten da.
0: Bera aipatzen dugu behar bada udal aurrekontuei begirako bat ere, baina aipatu bituzu ba ba Eusko Alderdi Jeltzaleak izan bituen edo bituen eskumenen zerrenda, ez dira eskumen gutxi udalaren barruan, baina segurtasuna aipatu duzu, alkateak berak hori du aipatzen iaia etxe bizitza politikarekin batera edo ba hitz egiten duen publiko hitz egiten duen bakoitzean, baina bien bitartean azken bi urtetan esango dugu, ba, kaleko mugimendu gari sortu dira, auzo patruiena dugu hoietariko bat, eta hain justu urriaren bian, bada martxa bat antolatu dena Irungo kaleetan, Irun seguru eta garbia aldarrikatzeko, kezkatu da altzabete, bueno, ba, alako mugimendu, bueno, ba, segurtasunak sortzen duen zurrumurru, bueno, ba, diskurtso horrekin?
1: Hemen segurtasunean dago gauz bat argi izan behar dana eta jende asko ulertzen ez duena, ez? Eta bat da, daukagun gizarte pertsepzioa azkenean baldintza asko ditu eta herritar guztiak oso baldintzatuta gaude. Oso baldintzatuta gaude sare sozialen bitartez, oso baldintzatuta gaude ikusten ditugun hainbat mugimendu gure artean eta ezin gara kutsatu. Eta gero beste aldetik dago errealitatea eta datuak. Irun, ezin dugu esan, ez dela hiri seguru bat. Irunen posible zara bizi, Irunen posible duzu lan egin, inongo arazori gabe. Eta niri beldurra ematen dit, eta oso arduratuta nago, baita ere lenguaiarekin. Hor irakurri duzun leloa, ba, asko arduratzen gaitu. Eta da, Irun garbiago bat lortzeko. Zertaz hitz egiten ari gara? Etorkinak izatea gure irian, ez da zikinkeria izatea gure kaleetan. Zertaz ari gara, Irun garbiago bat horrekin. Ikusten ari gara, zertaz ari dira diskurtso horrekin hainbat alderdi Espainia eta Europa mailan. Hori nahi dugu ere gure iriarentzat. Nik uste dut horrela ez dira gauzak konpontzen.
0: Gaina egingo duten ibilbidean aski garbi markatu omen dute, ez? Ba, zeintzu diren puntu konfliktiboak edo Irunen, bueno, ba, esan bezala, urriaren bian izango da, modu batean zein bestean, ba, baimena badute, martxa hori egiteko ikusiko du nolako jarraipena duen, baina aipatu bezala azken batean eskuin muturraren edo diskurtsoa zuritzen duten mugimenduak badirela.
1: Nik ziur nago, elkarteratzera horretara joango direla herritar asko. Ez dutela pentsatzen, ba, horren lelo horren atzean dagoen gauz guztientzat eta ze ondorioak ekarri ditzazken alako lelo. Nik uste bihotzoneko jendea joango dilare eta nik hemendik aprobetsatu elkarrizketa hau dei bat egin nahi diet. Gauzak pentsatzea eta kontuz ze deialdietara egiten diogu kasu. Irun garbi bat lortzeko ez da beharreko alako aldarri bat edo alako mugimendu bat. Eta garbitasuna hitz egiten baldin badugu, ba igual txinzerretaz hitz egin beharko genuke. Ez beste goz batzuetaz.
0: Ba, Irun seguru eta garbia, aldarrikatzeko martxa, garbi hori ez dirudi, txingudiko zerbitzuen lanari buruz denik. Zentzuletan, memoria demokratikoko zinegotzi zara, estatu kolpe fasistaren 80. urte urreneko ekitaldia ospatu behar dituzue.
1: Bai.
0: Irunen beste zenbait ekimen izango dira oraindik ere, baina memoria historikoak zer nolako garrantzia du? Gaur egungo bat testu inguru ba, politiko honetan?
1: Pues memoria demokratikoa oso interesgarria da, eta nik uste dut gizarte bezala gehiago landu behar dugula, ez? Orain gaude lantzen eta urte borobilan gaude, 80. urte horrena, Irunen fasisten eskuetan erori zana. Eta ikusten hori gara nola, garaiko gauzak ba, berriz bueltatzen ari dira, ez? Osea, gizarteak behin eta berriz errepikatzen ditu bere historiaren gauzak. Eta nik uste dut interesgarria dela, eta batez ere gazteentzat ikustea, ba, hainbat gauza aldarrikatzen direnean edo hainbat mugimendu berpisten direnean ze gertatzen da eta ze ondorioak dituzten gure gizartean. 1936ko arbasoek halako gauzak ere bizitu izan zituzten eta gerra zibil batean murgilutak ikusi ziren. Gero Europa mailan ere bigarren mundu gerra eta gertatu zen guztia ikusi genuen ere eta horrelako mezuekin eta horrelako mugimenduekin hasi izan ere. Orduan nik arduratuta nago gizartean ze motatako mezuak helarazten ari diren eta lenguaia hor oso importantea da.
0: Ba, 2026 ontako, ba, urte urren hori, 2027 begira aldiz aipatu du hauteskunde urte izanik, halakoetan alderdi guztiek dute haien aurreko emaitzak hobetzeko helburua, Eusko Alderdi Jeltzalearen kasuan, ba, bigarren posta hobetzea hauteskundeak irabaztea litzake, behar bada, modu batean zein bestean momentuz azken agintaldi ontako azken aurrekontuak duzuten indar korrelazio horrekin adostu, negoziatu beharko bituzue, azken hilabeteetan, aldiz, beno, Euskal Herri Jeltzaletik gobernu koalizioa mantendu arren, egia da, beno, ba, nolabait ere, ba, sozialisten aipatu dugulen, ba, deriba horren arira desmarkatu zaretela nolabait, ez dakite eragina izan dezake, aurtengo...
1: Desmarkatzea sanoa da ere, osea, esan dugun bezala, alderdi ezberdinak gara, lehentasun ezberdinak ditugu, eta ideologi ezberdinekoa gara. Eta hori normala da, hori edozein taldean gertatzen da. Asuntoa da, egin behar duguna da, eseri, adostu, eta iria aurrera eramatea. Nik uste dut, egin degula ejerzizioa azkeneko bi urteetan, eta hori azkeneko momentu honetan, ba, jarraituko dugu horretan, guk etorri gara, iria hobetzeko, guk etorri gara, elkarlanerako pres gaude, horretarako gaude, orain aurrekontuak sail guztiei eskatu zaie ba, lehenengo pre-aurrekontu bate aurkestea, eseriko gara gure bazkidearekin, analizatuko ditugu proposamen guztiak maiganean, lehentasunak jarriko ditugu bakoitzak maiganean, eta bueno, badugun aurrekontuarekin pues, aldena egingo dugu. Gero baita ere, beste alderdi politikoen ekarpenak eskatuko dira, eta bueno, ba, ea lortzen dugun aurrekontu on bat egitea Irungo gizartarentzat, batez ere erantzunez dituen erronkei eta eguneroketasunean, perspektiba galdu gabe, baita ere, hainbat proiektu estrategikoak ditugula datozen urteetarako, eta baita ere, ba, plangintza hori aurrekontuan ere isla izan behar dute.
0: Ba, azken etxeko lana izango da, esan dezagun, geroreia udaberrian, hauteskunde, ba, kanpaina abiatu baino lehen, ba, giltzarri, agintaldiko azken aurrekontu hori, nola nahi ere, ba, esan bezala, ba, hauteskunde begira, hori taraziko du, ba, hautagai zarela, Euskal Herri Jeltzaleen hautagaia Irunen, ia lehen da biz lehendabizikoa ez bada, lehendabizikoetakoa bere bai. Burua aurkezten. Bai. Argi izan duzute, denboraz edo tenorez iragarri beharra zegoela?
1: Bai, bueno, azkenean alderdien denborak dira, Irungo alderdia horrela erabaki zuen, noiz egin erabaki hau hartu dute, eta bueno, orain hortik aurrera lanean gaude. Oraindik bozera maila naiz, koalizio gobernu baten bozera maila eta kide, hori da nire gaur egungo lana, eta bueno, datorren urtean, hasiko gara proiektu berriak, estrategiak, zerrendak eta bar aurkezten, baina joango da urrats eta orain gure lehentasuna aurrekontu on bat egitea da.
0: Ongi da. Gorka Alvarez Aramburu, esan bezala, esker mila, guran izanagatik.
1: Eskerrik asko zuei beti horretzategatik.
0: Onda izan.
1: Zuei.

0: Baula, xe, ordu batak eta hogeita emesortzi minutu ditugu aurrera jarritzen dugu Ipar Orratza saioan. Eta, bueno, ba, segiten kronikaren tartetxoarekin, jarraitzen dugu aste artero bezala, informatikaz aritzen gara, eta horretarako Maider Licona Bikonet, telekomunikazio kooperatibako kidearekin hitz egiten dugu, eta gaurkoan, ba, uda hontan, izan diren, albiste batzuen inguruan arituko gara.
1: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
0: Beraz, bagoaz informatikari buruz hitz egitera eta horretarako beti bezala Maider Licona Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin gaude. Maider, zer moduz?
2: Kaixo, oso do, aspaldiko partez.
0: Hori da, ikasturte berriarekin batera hemen gaude, esango dugu Teknofrekuentzia programaren beste saio batean, aurten ere jarraituko dugu teknologia berriei buruz hitz egiten, Eta software libreko alternatiba planteatzen eta baita multinazional batzuen gehiegikeriak salatzen. Oraingo programan udan gertatu diren, bueno, ba, gertakari nagusiei errepasoa emango diegu eta hasteko tamales berriro ere beste behin ere futbolari buruz hitz egin behar dugu.
2: Bai, sentitzen dut berriz gai berdina, baina bai. Bai, egia esan da programa honetan gai asko errepikatuko ditugu eta tamales, uda honetan gauzak errepikatzen joan direlako, bai. Eta bueno, eta lehenengoa berriz ere Javier Tebas, gure La Ligako lehendakari eta gure lagunari buruz hitz egin behar dugu. Bueno, ez dakina historia, bai, hegoalden interneteko mosketak pairatzen ari gara futboleko partidua daudenean, bai? Ideia da gizon honek, bai, Javier Tebasek lortu du epaibeen behaten bidez, lortu du IP helbideak moztu ahal izatea. Ze esaten du? Bai, pirateria egiten dela eta bera futbolak, dirua galtzen ari dela, norbaitek partidua pirata ikusten duenean. Bai? Orduan, hemen mundu guztiak esaten du biktimak behintzat, aligak esaten dituen blokeoak gehiegizkoak direla. Eta zergatik, bueno, pues imaginatu, zu bizi zarela eraikin batean, bai, zure laugarren pisuan bizi den tipoak lapurreta bat egiten duela eta horregatik portal guztia tapiatu egiten durela. Ze eske lapurra ezin da ezin du ies egin. Hombre, vale, lapurra ez. Baina ni ez dute zer lapurtu, zergatik tapiatzen didazu niri zarrera. Bai, bueno, orduan, hau da, gertatzen ari diren arazo. Eta gainera, Javier Tebas, ez dakigu zergatik hartu dio pakete, interneteko zerbitzu bat superchuloa dena Cloudflare. Bai, o sea, Cloudflare laguntzen dio jende pila bati bere webunak ez direla lortzen, baina tipo ni badirudienez ez zaio gustatzen edo igual nahi du Cloudflare berari pagatzeak, batzutan hau dena konpontzen da diruarekin, bai. Orduan, bueno, pues hemen jarraitzen dugu egorarekin eta aurten berria da, aurten dela azkenen urtea, egin dezaketela blokeoak ezarri. Así que tokatzen zaio berriz, epaiaren gana jun, eta negar, nik nahi lortu arte. Beraz, ikusiko dugu zekartatzen den.
0: Bueno, La Ligako arazoi buruz, ez da lehenengo aldian, programa honi buruz hitz egiten dugu, laipatu duen bezala, noski, La Liga Gate, traola dago, kasu honi buruz informazioa biltzeko adibidez. Eta ziren, epaile batek arrazoia, La Ligare eman batzion ere, beste epaiketa bat egongo delan dirudi, orduan, bueno, esan duguna, ikusiko dugu, eta ze gertatzen den. Eta, bueno, horretaz gain, zer gehiago?
2: Bueno, pues, gauza gehiago ditugu eta jarraitzen dut La Ligako, bai, ze udan, egonda berriz, debate berria, historiorekin, bai. Egon zen tipo bat, ba, hori, tuit bat idatzi zuena, bai, eta, ba, virala, bihurtu zena, bai. Ze galdetzen zion Javier Tebasi, bai, La Ligako lehendakariari, ea, zergatik igandero, bere negozioa itxita egon behar zuen, zenik ez dut futbola ezait gustatzen, zergaitik nire negozioa, zurearen azpitik egon behar du. Osea, ze inoiz ez duzute futbola izten, ni denda ireki behar dudalako. Baina, bai, izten dira zue denda, futbol partida dagolako, eta ni saltzen ditut etxeak. Zaukara, inolako zerikusiri, bai. Claro. Orduan, hemen di, ba, horreta, hemen behin baino gaintagotan komentatu izan dugu blokeo hauek alde batetik ez direla efikazak. Ez dira ginkorrak, zergatik, bueno, VPN bat arrankatzen baldin baduzu, eta Espainiatik kanpoko IP batetik, konzertzen bazara, futbola ikus dezakezun jolako arazori gabe. Blokeo hauek, estatu espainolean, soilik ematen direlako. Orduan, azteko neurri hau, pues, ez da eraginkorra. Eta gainera, teorian, eta hori, bueno, zuzenbidikoek zuzenduko didate, baina normalan zu, neurri esan behar du proportzionala, zu ezin duzu, eraikin guzti bat eraitzi, azpian, azpikoak zerbait egin duelako, eta, bueno, baina kasu honetan berdina gertatzen nahi da, eta komentatuakoa. Hiru urte ziren, 2004an, hau da, 2006, 2007 liga da azkena, eta ikusiko dugu zer gertatuko den hemendik aurrera, zifrak esaten dute pirateria ez dela asko aldatu neurri hauek hartuta.
0: Espero dugu, bueno, ba, ez eta honekin, urrengo gaira ba ere pasatuko gara, hau da meta, eta bere epaiketak aldiro, bueno, errepikatzen den gai bat da, programan behin, baina gehiagotan hitz egin dugu honi buruz, sare sozial komertzialek adikzioa sortzen dute, bueno, galdera horren inguruan, hala bada, bueno, adikzio hori nahita egiten da.
2: Hori da. Bai, eta esan dakoa, meta baita Javier Tebas eta Lalega bezala, ba, programa honetan behin baino gehiagotan agertzen da, bai? Meta epaileen aurrean behin baino gehiagotan eraman da, ba, hori, bere menpe dauden sare sozialak, hau da Facebook, Instagram eta WhatsApp, bere gertatzen diren egoera desegokiengatik. Eta meta epaitegira heldu baino lehen normalean kartera atera eta dirutza askatu, pam, pagatu eta listo. Orduan, zer gertatzen da hemen? Bueno, kasu honetan egoera pizkat ezberdina izan da, bai? Ze salaketa ez dute pertsone jarri, baizik eta estatuek. Bai, estatuek dute pertsonen ongizataren kontrako ekintzak egiten zutela. Beraien esanetan, algoritmoak, bueno, algoritmo ezberdinak, bakoitza berea teknika psikologikoak erabiltzen dituzte jendearen arreta erakartzeko. Eta etekin ekonomikoa ongizatearen gainetik jartzen dute. Hau konparatu izan da, adibidez, tabakoarena. Osea, tabakoaren botatzen ziren sustantzia adiktiboak hori zilegi zen ala ez. Osea, engantzatzeko jendea eta beraien ongizatearen kontra joateko espreski erabilitako sustantziak edo algoritmoak zilegi dira, ala ez, bueno, bai? Orduan, adibide batzu jartzak gade, bai, asko esaten da, baina gainak ez dakit ese puntu taino kontutatzen den, gertatzen denaz, bai? Eta adibide hauek, bai, bueno, hemen, justo, kronikan ez dut jarri, baina Spanish Revolution da iturri, gero gehituko dizut geitzeko, bai, astuzta egitea, bai, baina. Kontua da, ze teknika erabiltzen dira, bueno, pues adibidez, bai, hauek dira, probatu egin direnak, bai, gondira ikerketa bat egiten sare sozialean, Instagramen, uste dut, eta orduan, adibidez, selfieak, igotzen baldin baituzu, oinagero borratzen dituzu, pues badirudi, ba, zure espektu fizikoarekin ez daudela oso eroso. Orduan, algoritmoak zuri botako dizkizu, ba, edertasunaren aldeko gauzak, makillajeak, botox, operazioak, olako gauzak egiteko. Ikusten baldin baditzen dute, pizkat joera depresiboa duzula, pues orduan, bidaliko dizkizute adibidez autolesioak egite dituzten jendea, ze horrela geratuko zara begira, eta denbora gehiago. Eta orduan, pertsona bakoitzeko, beraien momentu horretan, engantzatzeko dagoen teknikak erabiltzen dituzte. Baita, beste teknika bat erabiltzen dena da, gezur bat esatea mila aldiz, ze, gero nahiz eta demostratu hori egia dela, gezurra ja egin du bere mina.
0: Hori da, hor galditzen da, eta gainera, bueno.
2: Bai. Hor galditzen da, eta zu esan baldin badu dara magu, hiru hilabete esaten tipo hori bortzatzaile bat dela, tipo hori bortzatzaile bat da. Eta sentitzen dut. Eta igual ez dio inori hile bat ikutu. Baina, eta ja, bukatzeko olako algoritmo entranpekin hau baita oso kuriosoa, erabiltzen da baita kirolbet eta reta eta hori, apostu interneteko online apostetan, bai. Hasi eran konektatzen zarenean, bai, batean, jo, ikusten duzu, jo, zure tuita edo zure publikazioa, jo, egitula éxito pillo bat, bai, eta jo, mugitu egin dela. Orduan zer gertatzen da, ba, hori berriz lortzeko etengabe egongo zarela lanean. Hau da, makinitetan oso ondo lortzen da, lehenengo aldean tokatzen baldin bazaizu, egongo zara sartzen, igual, amar hogei aldiz, zer behin tokatu bazaizu. Lehenengo bostadita ez bazaiztu tokatzen, izaten duzu, mierda bada eta manoa.
0: Ja.
2: Eta hori beste engantxe bat, hau guztia, teknika psikologiko guzti hauek, asmatuta zeuden, pasadan mendetik ez dakit noiztik, osea, hau ez da, berriena da, aplikatu izan dena. Eta meta, egia esan da, epailtetan gehien eukiduen multinazionala da. Orduan, kasu honetan, zer gertatu da, bueno, ba hori, estatu batuek salatu dutela, depresioa eta suizidio tendentziak sortzen dituela, eta orduan, ba, metak berriz erabaki du, kepagatu, nire ez noa epaiketara, pan, dirutza. Eta orduan, bueno, dirutza esan direzak esan bat mila milioi, emas espin mila milioi, baina, sin más, bai, oza, hori zifrak esaten dira, baina jende honen txatzer dira zifra hori, bai, bueno, alderatuta, bai, dira, fakturazio osoaren 15 egun. Osea, zure soldataren 15 egun. Zure soldataren ez dakize kobratzen duen hemen jendea, eh? Baina agotin dide logo, nire kasua izango zen 800 eurotako izun bat. Mira, 800 eurotako izun bat. Ez dakit, osea, hori arrapatzen banaute edanda, kotxean, eh? Jartzen diaten izunaren antzekoa da. Eta pertsona hauek, ez dakizen bat pertsona, osea, ez dakizen bat estatu zin, emeretzi barkatu ez hemen daukat, eta ez dakizen bat pertsona, zauden pankarta bat izen ez beteta biktimekin. Eta hori, alkola, eta esan dut alkolarekin, baina harrapatu naute, baina ez dute zer egin, eh? Ez nahi txokatu, ez dute zer egin, eh? Jo, osa, kontrol batean harrapatu naute irukaina bota ditu dala.
0: Hori da.
2: Bai, bai, pues hori balio du, pertsona guzti hauen suizidioak, depresioak eta bar.
0: Eta bukatzeko, bueno, Maider, berritxar bat, emango dugu chat control deituriko legeak aurrera egin du Europarlamentuan, gogoratuko dugu chat control espioitza masiboa egiteko Europar Batasunan ezarri nahi den lege bat dela, eta aur pornografiak egiteko aitzakiarekin pertsonen arteko komunikazio guztiak, bueno, zalatzeko edo zelatatzeko aukera ematen duena, lege hau aprobatuko balitz, bueno, bidaltzen diren eskutitz guztiak irekitzea eta edukia irakurtzea bezalakoa litzateke, hau da, aitzaki bezala erabiliz, eskutitzen bat bomba bat izan daitekela.
2: Bai, hori da. Eta, bueno, programa gero zerbait politare esango dugu, eh? Porque, jo, ba, ze programa ateratzen ari zaigu. Bai, baina, bai, bai. Txat kontrola hau, lege hau zaiatu dira behin da berriz aprobatzen, bai? Eta argi dago, intentzioa oso ona dela, bai? Nire ustez, osea, inorezin dagoen aur pornografiaren alde. Osea, argi dago mundu guztiak nahi duela horrekin bukatu, eta benetan ezin zaia aurrei olako gauzak egin. Hortan, inor, osea, eske, ez da koma bat ezin da mugitu. Baina horren alde ezin gara bizi, hori, osea, 1984ko filme bat bezala. Osea, bai, bai. Guztia iriki, begiratu, oien bezede, zer da, hau, bai. Orduan, hemen, kontua da, lege hau, bai, dauka 1.0 bertsioa, eta 1.0 bertsioan, soilik ikuskatu alzen publikoa zen gauzak, hau da, enkriptatu gabe. Adibidez, posta elektronikoa. Edo, erraiben igotzen duzun zerbait, bai? 2.0 bertsioarekin nahi zuten azen enkriptatuta zijoan guztia ikustea. Eta, karo, hori beste kontu bada, ze adibidez, zu, enpresa bat bazara, eta daukazu VPN bat enpresarekin konektatzeko, enpresaren datuak pribatuak dira, eta zu, gainera, babestu behar dituzu. Orduan, karo, beste batzuk ikusten baldin badituzten, nola bermatu dezaket nik... Claro, no, datu horiek ongi babestua daudela, eske DGT-en sartu ziren, eta gure datu guztia publikatu ziren.
0: Bai, bai, dudarik gabe.
2: Orduan, orduan, enkriptazio hau apurtzeko aukera, ematen badugu nola dakigu zeinek erabiliko duen ate hau. Claro, eta gogoratuko dut, estatu batuek, hori, Dorre Gemelak, orain entzundela, eta Dorre Gemelak, eta ere bizirenean, hor jarri zuten programa bat, interneteko komunikazioak pintxatzeko, zelatatzeko. Eta bustu pasan urtean publikatu zen nola txinatarrek ate ireki hori irabilizan dutela beraien interesuen pegamentzako. Eske, ematen baldin badizut giltza zeinek erabiliko du, bermatu dezakezu ongi babestuta dagoela, ez. Ez.
0: Gainera, horrelako legeak aplikatzen direnean edo onartzen direnean aplikatzen direla bueno, ba, jende guztiari. Horrek esan nahi du baitare enpresak aipatzen ari garen bezala eta dena.
2: Bai, hori da, hori da, eta orduan hori oso ondo pentsatu behar da. Gainera legeak egiten diren teorian esan behar du proportzionala eta arik eta eragin gutxien besteengan. Bai, orduan. Bueno, eta orduan, historia da lege hau atzenak bota dela lau aldiz.
0: Bai.
2: Ja lau aldiz, bai. Egiten dute da testu aldatu eta berriz aurkeztu, ez dakiz horregatik daude bi bertsio, txispun, txispun. 1.0 bertsioa onartu egin zen, baina, bueno, hori onartu egin zen, baina gero ez da, Europar Batasunetik datorrena gero aplikatu behar da estatutan, bla, bla, bla, bla, bueno, konklusion, etxea erratxa pasagabe, vamos. Eta garbi, bueno, kontua da. Legea balioa galdu zuen eta egin dut amarru legal bat. Osea, boskatu zen, urtaren markatu, ekainaren bukaren boskatu zen, eta orduan egin dute olako trekatran de urgentzia ez dakize, ba hori, amarru legal bat, aurkiztu zuten, urtaiaren 7an, bosketa 9an egiteko. Eta Estrasburgon dirudienez urtaian, pues daude lanean daudenak. Dirudienez?
0: Hau da, inor.
2: Bueno, es, jendea baseon, eh? Osea, bai, bai, eh? Arekita garbi, bai, ze zifrak begiratu ditut, eta
0: bai.
2: Orduan, 7, urtaiak 7, onartu zen, urgentziasko, ez dakize bat, bederatzean bosketa egiteko. Bederatzean bosketa galdu zen parlamentuan, hemen dauzkat, gaina dira. 314 esesko, 276 baiesko eta 17 abstentzio. Hemen jende asko zego lanean, eh? Baina, kontua da, behar zirela, 376, lortzeko, 376 barkatu, lortzeko, mayoría, o sea, Europarlamentoen bosketen erdia gehi bat.
0: Bai.
2: Eta 314 esesko lortu zirenez, naiz eta bosketa irabazi.
0: Ya.
2: Legea, o sea, legearen tramitazioa berriz aprobatu da. Kabreo handiak daude honekin, ze amarru legal baten bidez erabilida eta gainera batek baino gehiago dio, eske san gendun esetz.
0: Ya.
2: Eta ez da ez.
0: Ya, bai, hori da.
2: Ez da ez, orain bestela txupu hemendik atatzen dut, ez dakiz zer, ez dakikual. Orduan, konklusioa, bueno, momentu zau ez dago, ez da aplikatzen estatu espainolean, vale? O sea, hori, ni daki dala, baita, bo, ikusita, zan, marru legal egiten diren, igual, konfunditzen nahi, nahi? Horain, momentu ez da aplikatzen, baina, bai, teorian aplikatu beharreko zerbait izango dela, eta oso garrantzitsua da, ze, edonor, jak, bueno, edonor ez, baina, kontu zerbidaltzen desun, porque ez da, gaude bulego batean, hogei pertsona, errebizatzen zerbidaltzen ari den, eta ikusten baldin baduzu argazki bat, superparregarria, edo neska bat ez dakiz ere egiten, zu bidali diozu zure mutilari, eta zu teorian ez duela inore ikusten, eta bat egin baldago bulego zoa, zutazparra egiten. Zuzera hortaz enteratzen. Ja.
0: Bai, bai.
2: Ja.
0: Bai, bai, bai.
2: Entetzen zain, arte.
0: Ba, pentsa, pentsa. Ba, Maider, ezakit, beti bezala, be... Borobiltzeko gogo eta bat eta gaurko gaia baisteko.
2: Bai, bueno, gauza polit batzuk ere gertatu izan dira, kontua da, bueno, bai, badirudi beti gauza haue direla gehiaren txuten direnak eta orduan herriburu zitzekin behar dugu, baina, oie, Linus 30 urte, 35 urte bete ditu, oie, hori ere bai polita da,
0: bai.
2: Eta, bueno, eta bukatzeko, ba hori, ba, pizkat, betiko, pizkat kontuzibili, pizkat eta pentsatu egiten duguna, bai, sinisten ditugula, ez dakize gauza simplemente interneten daudelako. Eta orduan mese después gomendatzen dizuet kritikotasuna pizkat ateratzea mundua eta hobeto biziko garala.
0: Noski baietz eta bueno ba horrelako gaiak eta bestelako gai batzuk ere izango ditugu hemendik aurrera, eta bueno ba beti bezala Maider, ba mil esker benetan ba gurean izatagatik, eskerrik asko.
2: Zuei, ando segi, bai.
1: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
3: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.

Balase, amaitzen dugu gaurko ipar orratza saioa hori bai gogoratuz, bihar ordu berdinean, ordu batetan hementxe elkartzen garela, eta segidan, antxeta errateko programazioarekin jarraitzen dugu, nealdetik besterik ez, bihar arte, aio...

sur les habits et sur les murs, les photos.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, pourquoi pas?

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK, Antxete Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxete Irratia et Radiokultura.

0: Eta arratsaldeko lauak Euskal Irratietan zebrabidea emankizuna segidan.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, baina lehenengo ordua deintzat gauza bakarrak ardaztuko du, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin artefaktua izango dugu, ez da gaiberaren inguruan izango, baina hortxe izango dugu artefaktua. Eta gero eguneko elkarrizketarekin batera, bak gaurko gai nagusiari helduko diogu, izan ere gaurko egunez, 1904an, Maurizia Aldeiturriaga jaio zen, Zeberion, pandero jotzailea eta abeslaria zen. Bera, Euskal Herriko plazetan barrena aritu zen urte luzez, eta bere ahots eta panderoarekin Euskal Kulturaren ikurretako bat bihurtu zen. Mauriziaren ildotik edo Maurizia biziminaren hotsa komikia osatu zuten Garbine Ubedak eta Garlukek komiki bat, eta Xabiroin zortzialetan argitaratu ostean 2025an liburu batean bildu zuten Mauriziaren historia, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu gaurkoan Garbine Ubeda. Eta gai horri tiraka, gaia gure tertuliara eraman dugu gaurkoan, esan erran irratiko Garazi Zabaleta eta Xiberuko Botzako Inexa Dekun izango ditugu gurean, eta ba, Maurizia ekarriko dugu, hitz egingo dugu emakumeek izan duten lekuaz, zein izan diren gure emakume erreferenteak, azken urteotan aldatu alden emakume hauei ematen diogun aitortza, horrelako kontu ez arituko gara, guzti hau, ba, elkarrizketaren ostean, lehenengo tarte horretan. Horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzearekin batera gurean izango dugu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean izango da Iraia Kambra. Beraz, ea ze albiste on, ze bitxikeria, ze dena delako ekartzen digun gaurkoan. Horri segika, gure irratiaren erreportaiaren txanda izango dugu, pilota aipatuko dugu arratsalde honetan, eta bereziki esku uska joko berri modalitatean. Arbona, Lapurdiko herrian antolatzen duten lehiaketak fama handia hartu du orain, eta finala larunbatean izango da, irabazteko bide honean, den pilotari batekin hitz egin dute gure irratian, beraz, ea zer kontatzen diguten. Eta horri segika bertsoari begira jarriko gara. Larun bat honetan hasi delako Azparnen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, Miren Artetxek irabazi du saioa, eta zuzenean sailkatu da final aurrekoetara, Ibarren kantatuko du urriaren 31an, eta heldu den astean jokatuko dira urrengo bi saioak, Altsasun eta Lekeition. Beraz, larun bat honetako irailaren 19 honetako saioak eman zuenaren errepaso txiki bat edo egingo dugu, bertso aldi batzuk hautatuko ditugu, eta horretarako Juner Romatet izango dugu gurean, hemendik aste betera Garazi ere batuko zaigu, Garazi Kastaño batuko zaigu solasaldi edo tertulia honetara, baina aste honetan Jone Romatetek ekarriko dizkigu bi bertsoaldi hautatu dituenak, eta entzungo ditugu eta aipatuko ditugu.

Eta horri segika, agendaren errepasoarekin amaituko dugu gaurko saioa, baina guztia hau entzuna aurretik saioarekin hasi beharko dugu, beraz, asteragoaz!

Eta saioarekin hasteko artefaktuari begira jarriko gara. Izan ere urte hauetako lanari begiratzerakoan badira 11 gai behin eta berriz errepikatzen direnak. Eta irailaren 22a horren adierazle da. Herrera de la Mancha-ra martxa, Gose Grebalarien itzulera Europatik, tortura salaketak auzitegi nazionalean, David Pla eta Iratxe Zorzabalen atxiloketak edo Unai Parot eta Jakes Esnalen askatasun iragarpena 32 urte eta gero data honetan gertatu ziren. 53 autobus atera ziren Euskal Herritik 10 kotxez gain Herrera de la Mantxako espetxerantz, 1984ko irailaren 22an. Urte bete lehenago Puerto de Santa Marian zeuden presoak bertara eraman zituztenetik egiten zen 3. Martxa zen. Egun hartan 3.000 lagun inguru bildu ziren kartzelaren kanpoaldean, senide batzuk, gestoraseko ordezkariak eta Herri Batasunako parlamentariak espetxeko zuzenariarekin elkarrizketa zen ziren bitartean. Presoekin komunikazioa Teresa Todak egin aldizkarian adierazi zuen bezala, oiuka abestuz pankarten bidez eta ikurrinak astinduz egin zen. Eta erantzuna iritsi zen espetxe barrutik. Ez dakigun moduren batean egindako ikurrinak atera zituzten leioetatik abestu egiten zuten. Bidaia luzea zen, baina merezi zuen. Hitz bakar batek biltzen du gertatutakoa. Elkartasuna. Horrez gain, 12 urte beranduago, 1986an, milaka izan ziren berriz ere kalera atera zirenak. Kasu horretan astebetez Europako 7 hiritan, Gose Greban egon ziren 540 euskal herritarrei harrera egiteko. Iraiaren 9tik kolektibo osoaren izenean 22 euskal preso greba mugagabean zeuden eta hauen egoera ezagutzera eman asmoz 500 lagunek gauza bera egin zuten astebetez Paris, Ginebra, Erroma, Berlin, Kopenhage, Brusela eta Lisboan. Baionan, Donostian, Deban, Ordizian, Hernanin, Oñatin, Oreretan, Bilbon, Basaurin eta Gasteizen izan ziren harreraiek zeinetan egindako ahalegina eskertu baizitzaien Gose Grebalariei, bertako testigantzak jaso zituen egin egunkariak. Hamarkada hauetan milaka euskal herritar pasatu dira Espainiar auzitegi nazionaletik, eta tortura testigantza gogorrak entzun dira ohiko bilakatzeraino. 2014ko irailaren 22an hasi zen bertan Euskal Herriko 28 gazteren aurkako epaiketa Segi antolakundeko kide izatea leporatzen zieten. Espainiako epaiketako lehen egun hartan, hainbat gaztek jasandako torturak salatu zituzten Angela Murillo epaiaren aurrean Alberto Pradilla kazetariak gara eta naizentzat bertatik bertara jarraitutako saioan. Espainiako poliziaren eskutik inkomunikatuta egon ziren bitartean, tratu txarrak jasan zituztela eta Fernando Grande Marlaska epailearen aurrean ere salatu zutela azaldu zuten guztiek. Epaiketaren amaieran fiskaltzak erretiratu egin zuen 28 gazteetatik 12ren aurkako akusazioak eta azkenean Auzitegi Nazionalak 6 urteko espetxe zigorra ezarri zien 7 akusaturi, beste 9ak absolbituz. Eta berriro ere atxiloketak, absoluzio horiek Euskal Gatazkaren fase berri baten zantzuak ere baziren. Hala ere, atxiloketak izango ziren berriz ere albiste. Gazteek torturak salatu eta urte betera polizia frantsesak Iratxe Zorzabal, David Pla, Ramon Sagarzazu eta Pantxo Flores atxilotu zituen Baigorrin. Espainiako Barne Ministerioak Jorge Fernandez Díazek etaren burugabetze absolutu gisa saldu nahi izan zuen operazio hura. Operazio hori etaren ia heriotza akta eta erabateko burugabetzea dela aldarrikatu zuen, eta bere ustez horrek erakusten zuen Mariano Rajoyren gobernuak ez zuela ez negoziatu eta ez da negoziatuko ere etarekin. Eta 32 geroago, azken urteetan aldiz, askoz gehiago dira espetxeko ateak kalera bidean gurutzatu dutenak. Euskal preso politikoen kopurua gaur egun 130ekoa da, gutxiago gaur egun askatasuna berreskuratzeko bide horretan 2022ko irailaren 22an jakintzen Jakes Esnal eta Jonke Paparot espetxetik irtengo zirela 32 urte eta gero.
Eta artefaktuarekin amaitzeko eta elkarrizketara saltoa emateko, ba, gaurko egunean Maurizia Aldeiturriaga jaio zenez Zeberion, ba, Durangon bazkalduta entzongo dugu jarraian, bertan Maurizia entzun dezakegu Leonekin batera, baina entzun dezagon.

0: Gaurko egunez, 1904an Maurizio Aldeiturriaga jaio zen Zeberion. Pandero jotzailea eta abeslaria Euskal Herriko plazetan barrena aritu zen urte luzez. Eta bere ahots eta panderoarekin Euskal kulturaren ikurretako bat bihurtu zen. Baina Maurizia ez da soilik iraganeko izen bat. Haren figura gaur egun ere berreskuratzen eta ezagutzen jarraitzen dugu. Eta horren adibide da Garbine Ubedak eta Garlukek egindako Maurizia biziminaren hotsa komikia. Xabiroen zortzi azaletan argitaratu ostean, 2025 liburu batean bildu zuten Mauriziaren historia. Komikiak Mauriziaren bizitzako une desberdinak ezagutzeko aukera ematen digu. Eta gaurkoan, Mauriziaren urtebetetzearekin bat egiteko, ba, Garbine Ubeda komikiaren gidoilaria gurean dugu, arratsaldeon.
1: Baita zuride.
0: Zer moduz?
1: Ongi, San Marco.
0: Ongi, bai. Ongi gabiltza. Bueno, Garbine, asteko eta behin galdetuko dizut. Guztiok ezagutzen dugu Maurizia. Nondik bururatu zitzaizuen Maurizia biziminaren hotxe egiteko ideia?
1: Bueno, ideia etzen berez guria. Xabiroik egina du lehenagotik ere trikitixa elkartearekin hitzarmen moduko bat eta egin izan dituzte gauzak eta hala sortu zen esate bateako ba Elgeta komikia, Elgeta trikitilariari buruzkoa eta bar eta urrena egokitu zenean egitea niri proposatu zidaten, niri eta Garluki bioi proposatu ziguten ba, esate bateako Mauriziari heltzea. Etzan ezinbestekoa Maurizia, eh? Izan ziteken besteen bat, baina guri proposatu zigutenen, niri oso ondo irutu zitzaidan, pixkate ezautzen urlako, bueno, ezautu baino gehiago, haren arrastua banulako, eta haren musikare pixkate ezautzen urlako, eta olaxe izan zen, baina hori da, berez ez, etzen gure idea.
0: Baina zuek gauzatu zenuten.
1: Hori da.
0: Bueno, esan duzu, Maurizia hautatzearena, etzela izan bereziki Maurizia zelako, baizik hori proposatu zizuetelako, bueno, gurean nahiko ezaguna den pertsonaia da, baina agian ez dugu hainbeste ezagutzen Maurizia pertsona moduan, zerra aurkitu zenuen zuk haren inguruan ikertzen hasi zinenean?
1: Bueno, a ver, guk ikonotza daukagu, baina emakume hura, emakume arrunt bat zan, bere alde hon guztiarekin esan nahi dut, arrunt etzazue gaizki hartu,
0: ez? Ez.
1: Emakume basarritar bat zan, eta pasatzun bizitza osoa lan eta lan. Hori izan zan bere zera, ez? Baina eraberian, eta bere apaltasun edo humiltasun hortan, batzuzkan ezagugarri batzuk, sekulakoak nire uste apalian, ez? Eta batzan bere izaera gogorreko emakumea zan, amultzuare izango zan, eh? Bere etxekoekin, baina eraberian aiurri edo pronto ondikoa zan, eta ura etzun edo zeinek beldurtuko nola baita esan da, ez da? Eta hori asko gustatu zitzaidan. Gustatu zitzaidan eraberian esan zidatenean sekulako genio txarra ere bazula.
0: Badaka pinta, eh?
1: Badu, ezakit. Neri oso polita irutu zitzaia, noriz. Maurizia dauzkagun irudik eta beti da irrifartxu kantari eta bar, ez da? Baina imaginatzen aldeudenok, bera horregoteko eta ikono bihurtzeko izango zula bestelako pronto baten, ez da?
0: Azkenean,
1: ez talako edozein horlako toki batea iristen, ez? Behar da, nik uste, izaera bat ere. Hoixe da.
0: Zuek aurkezpenean aipatu zenuten ikonoa humanizatu nahi izan zenutela. Gerora, jaso izan duzue erreakziorik, ez dakit, nik enoen horrela imaginatzen, edo horrelakorik jaso izan duzue?
1: Bueno, ez, gauzan dirik ez, niretzat politia ino izan zen, haren idiobek, haiek izan ditundik iturri, eta haiei, ba, izugarri gustatu zitzaiela esan zidaten, ez? Hor ikusi zutela, bai beren amona, baita ere, amonaz gaindi zegoen personaje bat ere, ez? Eta hori da niretzat sekulakoa azkenian. Humanizatu nahi genuen zergatik, ba, zer genekin guke Maurizia eta Zezerrez, eta, eta nahi genuen oinak lurrian jarri arazi, ez? Bale, kantatzeaz aparte, amona zen, baratza eramatezun, ilobak oso matxea zitun, berak eramaten zitun etxeko hainbat kontu, eta importantena, bere txian, Benancio, bere senarra, ere hor zegoen, ez da? Eta niretzat, segura eski Maurizia ez da ulertzerik Benancioren berri eman gabe. Naiz eta hua itzalian gelditu dan, eta hemen badiru den aldarrikatu beharra dagoela emakumearen figura, ez da? Na, ni ados nagorrekin. Emakume asko gelditu zaizkigu atzian, baina horrek ez du esan nahi estali behar danik haien ingurua. Eta Mauriziaren kasuan oso garrantzitsua izan zen Benancioren ekarpena. Arek bultzatu zulako musika egitera, nahiz eta berak ezintzun, zegoa sekulako trikitilaria zen, eh? Egundoko izena zeukan, eta bar, baino bihotzeko gaita zeukan, eta hasiera batean elkarrekin hasi ziren, baina gero ezin izan zuen Arek. Eta bultzatu zuen Maurizia beste kide batzukin plazaz plaza ibiltzera. Eta hori gara hartan ez zuen zine egiten. Bere maztearen zera hori jarri, beriaren aurretik edo zen pentsatuko zuten besteek horren gainetik, ez da? Eta hori dana ere kontatu ingartzen. Eta hori xera pixka bat humanizatzea ere, ez? Hori ere sartzen da, humanizatzea horren barruan.
0: Hor, orain txaipatu duzun hori apur bat bada historioaren abia puntuan kokatzen zenutena, ez da?
1: Bai, bitu hori esan izan digute, ez? Jo, emakume baten toki aldarrikatu nahi, nola baita esan da, eta haren senarraren tokitik azizeate kontari, ba bai, eta zergatik, ez? Uretan bere senarra bakarrik, uretan, bere bidaidea bizitza osoan, eta izan zan bere manaierra, nola baita esan da, manaierritza zertzen ez geneki unean ere, ez? Eta izan zan gauza asko. Eta zergatik ez, ba, horti kontatu, zera, haren minik handina hoxi izan zan, senarra galtzea, senarra laguna, bidaidea, manaierra, dena izan zan ura, galtzeaz, eta horti dator pixkate izen buruarez, biziminaren hotxa, ba, pixkat hortik zetorren, ez? Ba, jarren nahi gendun, toki auskor hortan, ez? Bea zertzen kontatzeko.
0: Esan duzu, bere bilobak izan zirela zure, bueno, zuen iturri nagusiak, nola hasi zineten informazio bila, nolakoa izan zen beraiekin harremana sortzeko prozesu horretan?
1: Bueno, hor, Xabiroi eta Trikitilari elkartea zeuden tartean, eta hoiei esker, ba, biziki erraxa izan zen, eh? Iritsi, tarekin itzein, eta areke, bueno, ja bilduta bat zitu nahi ba gauza, lehendik ere zabutze genitunak, baina, bueno, baina haiek ere karrintzizkibuten ez, liburun bat edo beste, kontatu ziguten zertzen gustoko zutena, zerrez, eta hor duntxe, lehenbiziko bilera hartan kontatu ziguten Maurizia nolakoa zen ulertzeko, esan ziguten, ara atxona izanean, markatu, gaitzitu izanean, arek etxeko kolxoneta bat hartu, eta ospitalean lurrian jarrizun, eta etzan handi moitu, 40 egunean. Eta hoiz esan Maurizia, gauza bat garbi baldin bat zeukan, horren bila jungo zana, nik ustet, eh? Gero personal genuen ezagutu eta oidana, guain ulertu zazuen, nire filtrotik pasata daula, eta behar bada ez tokatela razoik, eh? Baina nik esango nuke, eta ilobek ere ala esaten zuten, gauza batzuk argitzitu nean, aurrea, baina kostala.
0: Mauriziaren bizitza oso luzea izan zen, nola erabaki zenuten zer kontatu eta zer utzi kanpoan, ze hori izaten da normalean horrelako kontuetan zaiena?
1: Bai, bueno, bizitza luzea izan zuen, baina etzan aventura zale bat, edo etzan munduari bira mantzion persona bat, musikari bat zan eta baserritarra zan. Eta horren gauza hondik ez zeon kontatzeko, ez bada bere xumian bera zertzan kontatzea, ez? Eta hori komiki batean oso zaila da. Komikiak eskatzen du lako nolabait aventura edo gauza gertatzea. Eta hori izan zan guretza zailena, ez? Kontatzetik sentimentuetara jotzea. Hori komikian oso zaila da. Hitzak ez daudelako hortarako, ezin dezulako esan komikian eta oso triste zegoen eta uta beste. Hori literaturan egiten duzu edo komikian eta oso triste zegoen eta uta beste. Hori literaturan egiten duzu edo novela batean edo komikian ekintzak

0: txintxin pila bagaltzen omen zitun, panderoa jotzen bakoitzean. Eta oso oso bereziak nahi izaten zitun, ba, musikari guztik bezala, eh? Beren instrumentua oso oso matxea izaten dute, eta izan behar du modu jakin batekoa. Ba, honen kasuan ere alako xea zan. Eta bere txintxinioiek itezizkion benadelakoak, baina inbesteko gurra ematen zion, ba, beti galtzen zula baten bat. Eta gure komikian ari gisa erabiltzen dugu txintxin hori, ez? Eta mm-hmm. azkenean musika hori da. Hori da, musika, ez? Musika horrekin ateratzen zu.
1: Bai, bai.
0: Eta kontuan hartu behar da, Maurizion da garaian, bintzate, kasi ja, zartu zan arte, musika ez dela egunero entzun gogu bezala, eta zintokitan, ez? Mm-hmm. Musika, oza, irratiak ere, berandu heldu zian, hainba baserrita, kontuan hartu behar dugu hor frankismoa zegoela, eta bat eta beste. Eta haientzat musikazi izango zan, bai gandetan, atxeden gisa, izan zezaketen gauzatxo bat, erromeri batian, edo dena dala. Orduan, musikak zeukan sekulako balioa, gaur ez bezala, esango nuke. Mm-hmm. Gaur hain beste tokitan entzuten dugu, ba, kasin belarrik, ez dakit, nola esan, gortuta, bezala, dozkaula, eta haientzat beste izan. Ordu musika izango zuen sekulako balioa haien bizitzan hortaz ez daukan dudaik.
1: Mm-hmm. Bera ere 12 urterekin ja da hasia zen plazetan ibiltzen, ezta?
0: Bai, hoxe da. Beak etxean ikusi zuen, bueno, guain ez dakit buruz esaten, baina osaba bat zeukan. Bere txian ere beste batek ere bai, eta guztete okerrezpan dago amak edo amunak ekarri zion panderua. Haientzat izugarria zan, pandero bat, imaginatu, gaur egun hemen pandero bat zer da, baina haientzat ikaragarri izango zan, pandero bat eukitzea, eta musika beti ugiko zuten haiek, etxean eta etxe inguruan. Gero beste izan, nahiko tezuten familiko bat musikari biltzea.
1: Hori agian beste kontu bat.
0: Hori beste da, bai, baina musika etxean eta laitzeko beti izango zuten hori ziur.
1: Komikira itzulite, aipatu nahiko nuke Garlukekin egindako lana, zezuk idatzi duzu edo zuk egin duzu gidoia eta berak marrazten du edo marraztu zuen, nola eramaten da Maurizia bezalako pertsonaia baten ahotsa testutik irudira, zuek nola egin duzu elkarren artean lan?
0: Bueno, ba, uste baino komplikatua da, eta ez da hoain banatua, ez nintzat gure kasuan. Kontua ez da, nik idatzitarek marrazki egin, bueno, personaje bat sortzen dezunean, azkenean berak indu, arkatza beak dantzatu du, baina zirriborroak inditu, zirriborro horri esan indizkegu gauza batzuk, eraberian arek ere nerik doian zer egin, zerrez egin, gauza asko aldatzen dira, eta azkenean konpiki bat bik egiten dute elkarrekin, ez? Ez uste inbanatuta da honik, ez behintzat gure kasuan. Eta hoxe, pentsa noan jodien gauzak, gure komikiak, hasiera batean gauza bat izan behartzun, baina gero, momentu jakin batean eskatu nu, marraztu behar izan zen, Maurizia txikitan. Eta, hainbeste gustatu zitzaidan eri, hain ondo atea zitzaion, baira baki gendula komikiak hortiko behartzula. Eta neskato txiki horri eman behar gendiola hain zegeiago. Eta holatxe izaten dira komikiak, abiatzen zea, baina gero aldatzen zuten zea. Eta askotan aldatzen zea, hasieran uste etzen duen tokira. Hori da, elkarlana azken zinean,
1: Bueno, itzulita Mauriziara hasieran aipatu dugu eta hau jakina da, ba, gizonezkoek nagusitutako plazaren eta musikaren munduan aritu zela bera, zer esan nahi zuen emakume batentzat garai hartan plazaz plaza panderoa jotzen aritzeak?
0: Bueno, ba, ez dakit zertan, baina nik esango nuke haiek ez ziotela buelta hondik ematen horri. Ibilin zian eta kitxo, eta arek, bueno, lagun artean ibiltze zian, eta importantena plazak alaitzea zan. Egia da emakume gutxigo ikusten ziala, baina eraberian, emakumea panderoa jotzen, etzan egin gauza harrigarria. Benetar harrigarria izango zan, emakume bat trikitia jotzen. Eta olakoik ez tegu ezautzen. Olako.

0: Hoi, ez dugu bezautzen. Ni dakitela, igual egon gozan bakarren bat, eh? Baina hor, etxe hon. Emakumea beti bigarren planoan, eta panderoa, hori zan, eh? Bigarren planoko gauza bat, besteak agintzen zuen gertatzen da, inbesteko nortasuna izan zula Mauriziak, eta inbesteko indarra kantuan, eta bat eta beste, ba, gero hori pixkat idealiza, ikono bihurtzen joan gara, eta momentu jakin batian, ja, pixka bat trikiti mundu hori, atzean gelditzen nahi zanean, erreskatatu zuten, bueno, roketik zetorren jendia. Mm-hmm. Ba, Ruper Ordorikak, Zabalak, Ertzainakekoak, Fermin Muguruzak, hau edanak, intzituzten, ba, bereziki Fermin Muguruzak eta kortatun, abesti puxka bat sartu zuten ian, Tolosako inauterietan, no? Uste eta abesti antzala. Nik uste dor, beste aizela demantziotela jende honi, eta bereziki Mauriziari. Mm-hmm. Baina esate izute, hor benetan deskubrimentua izango zan emakume trikitilari bat ikustea, eta hori ez dugu ikusi laroita marreko marka darte, eh?
1: Mm-hmm. Nahi behin.
0: Bingen eta nire, ziet, ez nahiz ondoko horatzen, baina, bueno, horietako bat izan zan lehenbizigoa atera zana trikitia jotzen. Mm-hmm. Eta hori ja bat zan laroita marreko marka da.
1: Hor, aipatzekoa, bueno, Maurizio hitz egiten dugunean askotan haren indarra edo nortasuna edo ahotsa nabarmentzen diotugula, oso ohikoa da entzutea aupa Maurizia, esaldi hori, horrekin hasten zituen bere, ez dakit, emanaldiak, edo bere emanaldietan hori askotan esaten zuen, zuri kontatu dizute zergatik zen hau?
0: Bai, noski. Ez zuen lehenbizi hori esaten, eh?
1: Aupa León, ere. Lehenbizi
0: esaten zuen, aupa León, aupa dano dalakoa, eta azkenik aupa Maurizia.
1: Nei.
0: Zergatik, beak aupa esaten zion mundu guztia, eta beha inorrek zion esaten.
1: Claro.
0: Azkeniako, beak bere burai, esan, eta egarkitezun.
1: Bai, bai.
0: Hori da.
1: Bai, bai. Zuri, bueno, historio... Bueno, historia edo historia da, baina historia hori osatzeko kontatu zizkizutenetatik baduzu kontatu zizuten anekdotaren bat kontatu nahiko zenukenik?
0: Bueno, ez dakite, anekdota da, nero, grazion diaintzian nahi asarretu zan batian, ba, bere hilo, ba, bat uste gitarra jotzen nahi zala ganbaran, eta arek behit intentzion, bazkaltza etortzeko, eta arek asik gitenez, eta hilo mentzan, hartu gomentzion gitarra, eta beretzen kontra bota eta puskatu intzion. Eta nahi oso grazioso egite, zait, pentsatzen bere hilo bai etziola bate grazik ingo, baina nik olako xea imaginatzen du Maurizia, eta gero probatu ziaten pixat olako xea zala, eta horrek poza hundia mantzian.
1: Beraz uste zenuen modukoa zen.
0: Bai, neurri batian, bai, behintzat.
1: Hori.
0: Mauriziak ematen didan pena da, hainbesteko nortasuna izan zuen, ba, bera emakume trikitilari guztien ordezkaritzat hartu deula, eta hori da, benetako pena eta benetako matxismoa. Berak zuka jotzeko modu bat eta kantatzeko modu bat, eta bazu den beste hainbat, ez zutenak ez bere kantatzeko modua, ez bere jotzeko modua, bakoitzak beriazun, baina horiek desagertzen jundia. Mm-hmm. Eta honek hartu du denen tokia, ez da? Eta seguraski, Maurizia bizizan baliz, ez zun hori ere gustoko izango. Mm-hmm. Eta hori da pena, netzat. Maurizia sekulakoa da, baina batzu den beste batzuk ere. Eta bakoitzak bere tokia itortu beharko litzaioke.
1: Bai, orain azken aldian, bai trikitixa elkartearen bidetik edo, egin izan dira beste liburu batzuk, bai izan primi erostarberi, bueno, erostarberen historia kontatzen dutenak, edo beste zenbait ere egin dira, baina egia da Maurizia izan dela, beti entzun izan dena, ezta?
0: Bai, hori bihurtu deu nola bait gure denen ordezkari, ezta, eta, bueno, alde batea ondo da, baina beste alde batea, pena handia da, beste guztiak izkutatzen ditulako, ez? Eta horiek aldarri dikatu beharko liak. Adibidez, primia ipatu dezu, primia erostar bez sekulako makumea zan, sekulakoa. Eundoko lana indakua, baina arek abotso oso fina zeukan. Eta horregatikote, ez dala ez dala galien du, bastakit, baina nik pena daukat horrekin.
1: Bai, nik entzunuen behin Primiren irrintzi kurioso horietako bat, eta esan nuen, joe, nolatan orain arte ez dut jakin pertsona honen existentziaz.
0: Bai, ala da, ala da, ala da, joe, pena da, baina benetako artistak izan ditugu, eta...
1: Bai,
0: eta
1: bai.
0: Oieke erreskataten berdi.
1: Bai, egingo dugu lana horretarako.
0: Osondo, osondo.
1: Ba, amaitzeko galdetuko dizut, ea zer gustatuko litzaizuken komikia irakurtzen duen norbaitek, ba, Mauriziari buruz edo eramatea zer irudi geratzen nahiko zenuke?
0: Ba, niretzote Maurizia azkenian katebegi bada.
1: Mm-hmm.
0: Berak modu bateko zea intzun, tradizioa berreskuratu zuen, eta baino eraberian zubi izan zan, eta beste atzetik eldutzien rokero jedanak lehen esan dako hiek, hoiek eldu intzioten ari, eta netzako hor dago bere interesi gaundiena, eta bueno, ni saiatu naiz hori komikian pixka bat islatzen, ez da? Zubilana intzula. Naita edo nahi gabe, baina zubitza daukagu, eta hori oso importantea da. Hoxe.
1: Mm-hmm. Oso, ni. Ba, Garbine, mi esker, berriro ere zebrabidean izateagatik, eta nahi duzun arte.
0: Bale, mi esker zuei. Bale, ondo izan.
1: Agur.
0: Agur, agur.
2: Oin zeberioko herriari kanta bakanta behotzat. Jagur zeber.

0: Mauri. Apa Mauricia?
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Gaurko egunez, 1904an, Maurizia Aldeiturriaga jaio zen Zeberion. Pandero jotzailea eta abeslaria izan zen, eta Euskal Herriko plazetan oso ezaguna egin zen. 12 urte zituela hasi zen plazetan jotzen, eta urteekin euskal musikaren eta plazaren erreferentetako bat bihurtu zen. Bere buruari ere, aupa Maurizia esanez, animatzen omen zuen bere burua. Eta gaur, Maurizia ekarri nahi dugu gure tertuliara. Baina ez soilik Mauriziaz hitz egiteko. Izan ere gure kulturan emakume askok egin dute ekarpena. Musikan, bertsolaritzan, dantzan, literaturan, antzerkian, euskararen transmisioan. Baina zenbat izen ezagutzen ditugu. Eta zenbat aldiz geratu dira emakume horien ekarpenak gizonezkoen itzalpean. Gaur beraz, euskal kulturako emakume erreferentez hitz egingo dugu. Zein emakumeek markatu gaituzte, zein izan dira gure erreferenteak, eta azken urteotan aldatu alda emakume horiei ematen diegon aitortza. Horretarako, gaurkoan, gure tertulia honetan, gurekin ditugu pasaden denboraldian, bezala esan erran irratiko Garazi Zabaleta, eta Xiberoko Botzako Inesa Dekon, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Zer moduz, hasi dugu ikasturtea?
3: Bagoaz, pixkanaka, ba, hemen irratin kolaborazioak eta dena lotzen, edo, bueno, ja, lotuta, nahiko lotuta, eta martxa hartzen, ja.
2: Inesa, zuek zer moduz?
4: Ba, ontsa, hori, jamehak dizu Xibioko Botza irratia obretan dela, eta obra sozbiltze kampaina bat egin nibila eda juntan, hori, guai, obretan betxin, hori, ala egititzea bini bat gaizan eseatzen, ahan jahatzen, eta guelekiatzen maiten gine behian, dela, ala, hori, egititzu.
2: Martxa hartzen
3: beraz. Guelo nahi diga, Ineza, uste hot irrati guztietan aprobetsatzen dugula alako atarako, ez? Obrak eta berrikuntzak itxeko.
2: Bueno, ba, ikasturte berria hasi dugu eta gure tertuliak berrartzeko ordua ere iritsi da. Eta gaurkoan, aipatu dudan moduan, ba, Maurizia Aldeiturriaga hartuko dugu izpide, gaurkoan bere 102. Ezen, 102 ez gezurra, 122. Urte betetzea izango litzatekelako, baina, bueno, ez dugu gurean, baina Maurizia hartu dezakegu gaitzat. Aipatzeko moduko da gaia proposatu dizuedanean, bueno, Garazi, pentsatzen dutzuk Maurizia ezagutuko zenuela, baina Inesazuk ez zenuela ezagutzen.
4: Ez egia zitu bate ezagutzen.
2: Garazizuk?
3: Bai, ezagutzen dut eta gaina esanen nuke duela urte batzuk esan erran irratin iten dugu, bueno, ostiraletan alako irratsaio berezi bat, memoriaren txokoa deitzen dioguna eta basaiatzen ga argiako efemeriden negutegi hortatik efemeride bat aukeratu eta ordu betez hori lantzen eta esanen nuke ez dakit duela bizpair urte bat Mauriziari ere eskaini niola, orduan, bueno. Honezki aztuta dauket bizkoa, baina bai, ezagune, bai.
2: Eta zer da Maurizia Aldeiturriaga aipatzean burura etortzen zaizuen lehen kontua edo irudia edo? Garazi agian zure gandik hasita.
3: Bai. Nei, lehen zuke sarrera hortan aipatu duzun oiu mitiko hoi, ez? Usteot hori dela Maurizia aipatuta lehen dabiziko gauz etortzen zaitena burura. Bai oiu ebera eta bai oiu hortan transmititzen duen indarra, ez? Pentsatzen dut, ba, badakigulako bere garaien, ba, plaza etzela emakumezkoantzako tokie, etzen meintzat hola hartzen, eta uste dut, niretzat badau Maurizian figurak nola batxeko horrekiko desobedientzie, baina gaina nahiko modu punki baten, ez? Uste dut, ikentziela nola bat aurre horrei. Eta esanen nuke irratsaio berezi hau egin ginen Maurizian ingurun mendesan erranen elkarrizketa zatitxon bat edo entzun ginula hor galdetzen zioan Mauriziari ba, berak zergatik botatzen zuen, haupa Maurizia oiu, oiu hori ez, eta erantzunez dela, bueno, nahiko simplea esaten zuen berak ez, nik neronek ez baldin badot nere burue animatzen, ja norkinen doan, ez? Orduan, bueno, netzat bada alako simpati edo isanburtasun handi bat sortzen diten alako pertsonaia bai.
2: Inexazuk, gaur ezagutu duzu, azken minutuetan ezagutu duzu Maurizia, ze itxura eman dizu?
4: Ah, oso alagea inizizile. Ikusi ditetan bideoetan, bera, ba, emizun bate ezagitzen egia dizu, eben Sibiruan pandero ez dela bate baliatzen, horren ez dit bate referentziaik hortan.
2: Hor, egia denik aipatu danean, bueno, proposatu dizu danean gaian, nire buruan, ba, mundu guztiak ezagutzen duela Maurizia, baina ikus dezakegun moduan, hau ez da ala, bueno, Maurizia plazandere bezala definitu izan da, zuei plazandere hitza entzutean, zer retortzen zaizue burura?
3: Bueno, itzen esan aiera hola zuzenin joan da, hoiz ez, plaza nahitzen den Andre, bezala ulertuko nuke, ba, pixkat lehen Maurizian nakin lotutaz, ba, urte askoan, eta bueno, gaur egun ere, ba, zalantzan jarginezake, ukatu izan zaion espazio publiko hori, ez, nola bat jatzen non, emakumezkoa edo, ez? Nikola ulertzen dut behintzat, eta hor ba, sartu litezke, ba, arte disiplina asko, izan musikari, izan bertsolari, antzezle, bueno, usteot gaina hori ez, herritan, plazak, badola, publikotasun hori ez, espazio hartze hori nola bat, bada herri askon zentroa, ez? Eta pizkator, bai, Plaza Andre zentzu hortan ulertzen dut, eta zorionez, gero aipatuko gehiago, baina usteot pixkanaka eta urtetako borrokan ondoren, ba, berreskuratzen nahi gala nola bat plaza hori edo publikotasun hori, baina, bueno, usteot handik bide luzea ere badaula, txeko.
2: Inexa?
4: Ba, inik berre eza, ikusten dit, kulturan gaitzaile izan dien emaztik, eta plaza hartu dien emaztik, geho, badakit, heren Sibiruan, baditzu ikerketa ramat gure ondarea deitzen dena, hoi, Itzirriart, Joana Etxart, eta Santiana Etxebestek jolazten dena, eta, justoki kontatzen izi, kulturan emaztek beti parte hartu dela, usua ipatzen egila, ez dakit, heren pu Sibiruan, usua gaiten izu, lehen emaztek etzera dansatzen, eta huai, maskabetan eta pastoaletan liku hartzen dela, eta gaiten zizien, justoki dela, ebe urte zumbait, edo mente zumbait, emaztek beti parte hartu izan dela, justo istuian gaintzi dugu ememoian bazterritzi ditugula, eta, ala hoi, esplikatzen zizien azkenin, beti plaza handeiak izan dela, justo ez binuntzila aipatzen huai arte.
2: Justu, zuk esan duzun horretatik, hori kulturan emakumeek betidanik egin dutela lan, baina askotan gizonezkoen izenak izan direla ezagunagoak, zergatik uste duzu gertatu dela hori?
4: Ba, gizarte etero patriarkal batetan behitzea zintzek, eh?
3: Bai, hain simplea eta hain komplikatu,
2: eh? Duat
3: ikinaz aldo itekena. Bai, nahi, burura etortzen zaitele oso, eusteot gaur egun ere asko gertatzen dela, adibidez, sukalda itzan, eh? Urtetan eta gaur egun ere segurazki etxe gehienetan emakumezkoak die sukaldeko martxa eraman izan duenak, ez? Eta sukaldatu duenak eta platera prestatu, baino telebistako sukaldaritza programatan eta, ez? Errezeta liburutan eta sukaldaritzak ja beste glamur edo pisu hori hartzen non tokitan, ba kasik beti gizonezkoak die, ez? Zentroa, orduan, bueno, ba nola batek loturi hori ere ikusten dut lehen Inesak esaten zunakin ere, hau da, beti egon direla emakumezkoak kultura sortzen, baina ba, etzaio segurazki eman ba, zentralidade edo presentzio hori.
4: bertsuan bergaiza, oinez, duizaz gizonak tutsa gertu txapelketetan, eta azkenin etxetan usi emaztak dizi hizkuntza bai eta kantoia transmititzen, uste dit? Nizi horit, ze finaletan, bera, idizitaz etxilabako finala batetan, maialen arzaiusek erantzera justuki, omenez, beha mania, erantzitzen ala bertsua, bai, emazten ganik transmititzen zera, eta agertzen zera azkenin.
5: Bai, hemen justo San Erranen baiara hontan ere badugu bertsolari baten, bueno, kasu, Lucia Goñi da, eta ba, haue, bueno, ba, hogei garren menden zehar, ba, bertsoak bere bizita osoan oso gaztetatik, bueno, zaletasune bintzat izan zuen, eta bertsoi idatzi asko ere utzi zitun bere bizintzear, baino plaza publikoan kantatzeko aukera hori, ba, etzun izan bere bizitzako azken urte karte, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, uain arte guretzate eta pentsa, bai, ara ontako irratita komunikabiletan lan iten du, eta nahiko ez ezagunetzen pertsonau, eta azken urtetan, bai, nola bat, horre buelte amateko asmoz edo, ba, indie hainbat aitortza ekitaldi eta Izarozko kulturretxeri ere bere izena jarri dia, Lucia Goñi kulturretxea, liburuzka bat ere atera bere bertsoakin, bueno, ba, bai, bai.
2: Hor, eta da.
4: Eta, justu, azkenin, emaztik uxe zela agertu edo ez hainbeste agertu plazetan, justu temaiten genietzen ehol bat etxan egoitia eta hainbeste gaitza behitzitzen egiteko mentzitu ez zien demo gitziko ebai erriteko merkatila edo plazat bertso botatzea.
2: Bai, hor, esaten zenuten horretatik, ba, gian, sukaldeko lan horretan nahiko argi ikusten da, ba, emakumeek egin duten lan hori ez dela inoiz kultura gisa aitortu, horri begira, eta ere aipatu ze, ba, azken urteotan, badiru diela, alegin handiagoa dagoela, ba, emakume horien izenak berreskuratzeko, ba, izan ikerketak, dokumentalak, liburuak, denetik, Mauriziarekin ere horrelakoak egin dira. Uste duzue benetan aldatu dela emakumeek euskal kulturan duten aitortza? Ez da gindor kasi nahi duen.
4: Txandakatzeko. Ez da kit. Ez da kit, ez da aski ikertiko. Uste du publikoan percepzionia kambiatzen aidela, eta justoki generuai mentzitzu maitetan ez dela haimeste kasuiken baiten, adibidez eben Sibiruan pu dantzai edo kantaietan ez dituzte haimeste kasuiken maiten dela, sumaitek bai, sigure, eta uste dit horta bai geho egiten den likia, uste dit ale beti gizarte patriarkal batetan gira, eta edo ustez gizonek ez zi haiaiza nekia izten leki desberdinetan.
5: Bai. Bai, nik usteoz, bai nola bat, aldaketa batzuk bai ematen nahi die, ez? Osa, nabarmena da, eta itzalen gorde, ez? Itzalen egon du dien emakumezko sortai edo kulturgintzako emakume askon irudi hori berreskuratzen, zabaltzen, aitortza bat itzen bai, ega, nik ezakitena da gero askotan herri mugimendutik egiten dien lanketa askotan herri mugimendutik egiten dielako ez bakarra, baina ezakit esparru formalagoatan adibidez aurra datzen zait eskuntzan eta alakoatan aldaketa egiten ematen nahi gote nik ezakite ez naiz irakasle eta iezan ez dauket gaur egon ezkuntzako liburuta da ala zakitze lantzen den da zerrez, nik gogoan dutena da, behintzat gure garaien historia liburutan makumezko bakar bat ere etzela gertzen, edo deus gutxi orduan ez dakit, egiten alako ere mu formaletan aldaketa sakoneko agertatzen nahi ote den, edo ez eta berrin bururatzen zait, oain txere, kale izendegitan, adibidez, ez? Gizonezkoz beteta daudela gure kaleko izendegik, eta horre ere ez dakitze puntutaraino, bueno, aldaketa hori ikena iden,
3: bueno, zentzu baten bai, eta esparru batzutan usteot aurrera pausak eman diela, eta beste batzutan, ba, indik asko falta dela.
2: Agian bada emakume hauen ez dakit bizitza edo memoria berreskuratu bai, baina betiko historia bera kontatzen ari garela.
3: Edo hori ez puntualki alako ekimenak eta berreskuratzen lanak eta bai egiten dugula, baina sakonen ez dugula aldatu, bueno, esan dena inesak ere ez, sakoneko jendarte aldaketa bat ez dakit eman dugu, norren, bueno, ez dakit. Batzutan arrisko hori daula, ez gauz puntualatan gelditzekoa, edo lanketa puntualatan gelditzekoa, edo...
2: Hor, hasieran galdetu nahi nizuen, baina ez dizuet galdetu, zuek biok badituzue bereziki, ez dakit, euskal kulturako emakume referenteak izan dituzuenak? Ez dakit, bitako nork aipatu nahi duen lehenengo?
3: Egia, kostatzen zaitela hitz horrekin, erreferente hitze, itzentzait oso hitzan die bezala, baina, bai, bado alako pixu bat erreferenteen kontore, baina, bueno, bururatu zait, adibidez, Gaztetxo garaietan, ez, nahiko musikazalek ginen negin gurun, eta nahiko punk zale gaine, eta, bueno, nola bat jaiko erreferente izan zien gure, eta Las Vulpes bezalako taldek, ez? Garaien gaina guztiz apurtzaiek edo izan zienako. Eta gerora musikakin, ba, gaur egun ere pentsatzen dut, ba, Euskal Herrin musikari, ez dakit, Mise bat Miren Arbaiza, Mursego, Anari, Aiora Renteria, Inez Osinaga, izen asko bururatzen daizkit, baina esango nuke oso okdenak nahiko aktualak edo oso gaur egun diela.
2: Inesa?
4: Ni referente ez dakit zen ez izen la fama txarez berakit ni bizien referente ikan ditudanak prefosta ema zumaitzen dira sustut handere nioak izena handere nio bat heben tipitan unsue deitzen zena eta zinez ni esten ginizen eta ikasten ginizen Geisa Franco haikin amesten ginizen be hezkuntza pentsatzeko manean, zinez bizitzen ginizen beste mindu bat ikastolan, eta bai, hua referente bat izan dela, uste dite ikastuan ginen ikasle bizientako, izan bai alkartarzina ikastia, desberdintarzina, bakotxan izatia, eta... Bai, horako pertsonak bai referente izan dira, geho hola izen famatu edo kantai edo ez bortzaz uste ditu gaztetan entzuten intilastut be gizonak behitxak, sutagak eta horakuk. Geho handitzekoan, habo liseoan eta hola habo interesatzen ez ez da getzea maiz talder eta anari eta bester, baina ez da getzea zit hola erreferente bat pentsatzen hola kiltsukalki ez eta gizonetan ez da getzea.
3: Nahi ere kostatzen zait, egia da askotan gaina erreferente itzorrek badola kutsu hori, bueno, zakitez, jende publikoa edo izen handik izan berra duela, eta askotan ba, zuka ipatzen zinen anari da inesa, erreferente gure urbilen eta etxen, edo ja, norren ba, amak edo amonak edo baina referentzia handiagoak ez daki bat ditu.
2: Bai, niri hori ere gustatu zaite, ez dugula agian oholtzetaraino joan beharrik referenteak topatzeko. Bueno, gure esparrura itzulita edo komunikabidetara itzulita eta amaitzen joateko, zuen ustez edabideetan, agian gureetan bai, baina orokorrean edabidez hitz egiten ari garenean, emakumeei ahotsa ematen zaie gizonei bezain beste, edo zein da zuen ustez edabien papera ere kultur sortzaileekiko aitortza horretan?
3: Ba, azkenen edabidek baga bozgora iuk, ez? Iruitzen zaite karpena hundie dela horre indezakeuna, gu, ba, san erran irratin, bai zaiatzen ga gure irratiko kolaboratzaiez are hortan, ba, emakumezkoan presentzio bermatzen, ez dakitariez baditugu musikakin lotutako kolaborazioak, eta denak ere, bai musika feminista, disidentiotatikinen musika, alako ereduk beti ekartzen dizkigute, berdin euskal literaturan tarte bat ere badugu, eta ba, justo kolaborazio hori jendunak ba, beti ekartzen digu euskal emakumezko idazleen lanak eta lan feminista, gordon, bai saiatzen da presentzio hori bermatzen eta horrei pixu ematen, adorintzat gure aletxoa jartzen hortan.
4: Bueno, si txikatzia da, ale, agertzen dena, gizartian agertzen dena, ebai, be, gizonek aizago hitza hartzen dira, fenin berakit, heben egiten ditugilaik hola mikro trotuar ditzen ditugilaik hola karrikan mikroen nintzatzia. Gizon bat beti hausartuko dizu nintzatzia, astokeiak gaiten bat ditu hausartuko dizu. Eta emaztik ez dakitik kaxe gizitzen abo kaxe maitia, untxapentsatzia, edo abo nahi ditu, voilà, kaxe mane gaiten dugu nahi untxapentsatu, segri zan jakintu giela, eta hoi agertzen dizu nik atzamaiten guelanin, bena ara, guelana duzu bai kaxe maitia eta untxa denak argi gaztia ikatzean ikuspentsu gutziak bena ebai genero gutziak.
2: Ba,
3: guzti, gaur kultura gintzan urteotez gizon mediokre asko asko entzio bonilatu emakumezkoa guaino hor badau bai.
2: Gustatu zait gizon mediokre horien aipamena. Amaitzeko orain bai, zer nahiko zenukete datozen belaunaldiek euskal kulturako emakumez pentsatzea? Galdera zaila, baina...
3: Ez dakit zer pentsatzea... Nik uste dut, dagokion lekue matekin berez, ez? Nahikoa eta asko litzekela. Hau da, ezagutzea eta referente hori guztik barneratzea eta bai, eta horren kontzientzia hartzea. Zakit, horrekin uste dut, ja, desente ineango litzekela.
4: Bai, emetxarik ez, bai, zabu hori kaseman behar. Eta eksimpleago.
2: Oso, ni, ba, hemen txautziko dugu gaurko tertulia, mi eskerrikote gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
4: Ongi zantza.
2: Aio.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Zei Pirineo Atlantikoetako laborariak bi kakots bost milioi euroko laguntza funts berezia ukanen dute, aurtengo lehorte eta bero handien ondorioei buru egiteko, egun departamentuko prefedetak iragarri du diru hori zailtasun handienak dituzten etxaldei zuzenduko zaiela, eta departamentuko laborarien euneko hogei eta hogei tamar artean unkituko dituela, bestalde laborari guziak lurzergaren euneko berrogei edo euneko berrogei gaita marreko beherapena ukanen dute eta kaltetuen diren eremuetako laborarien dako beherapena oino handiagoa izanen da. Laueun bat pertsona bildu ziren urdinarbeko ardien intsiminazio zentro berriaren estreinaldian joan den ostiralean, berriun metro luze dituen iparaldeko arditegi handienean, seion bat marro dira arditegi hoian beste ardi batzuk ere badirelarik, beste ikerketa batzuen eramaiteko, bestalde fenotipoa ikertzeko plataforma bat ere instalatu dute, bikakots 8 milioi euroko kostua izan dute lanek, eta laueun mila euro eguzki panelek, normetan ez ziren berrogeita marrurteko instalazioak utzi ondoren kabalentzat eta berrogeita masai langileentzat baldintza onak dituzte orain lekuko hiru ardi arrazen genetika lantzeko. Senpere Zaluagako eguzki taila plataformako obrak urrian hasiko dira, INR kooperatibaren ustez Enedis enpresak 2027ko lehen seihilekoan eginen ditu sareko loturak eta energia banatzailea asten alko da, argindarra saltzen, diru bilketa kampainak arrakasta ukandu, ezen milioi bat eurotara heldu baita, 600 mila euro joanen zaizko Zaluagari, helburu bereziko enpresa batek du kudeatuko zeinetan barne baitira INR biltagarbigunearen jabea, eskualirigune elkargoa eta erriko etxea, eragile pribatuak ere izanen dira lanola elkarteak eta enpresak, eta sosa emanen duten erritarrak, bestalde guzkitaulak hamar bat teilatutan ezartzekoak ditu ondoko bi urteetan eta egur berogailu bat martxan jarriko du negu honetan berean Larzabaleko Manes Erdo Zaintzi Etxart Kolegioan. Sartze ezin obea izan da Baionako eskualikasketetan, lizentzian bortxaz kopuru sumeak dira ipar eskualeriko garapen demografikoa alabaita, baina nala ere aurten lehen urtean hogei ikasle dira Usaian 15 inguru direlarik, ikasle askok irakaskuntzan aritzeko hautatzen badituzte eskual ikasketak, beste batzuek beste arlo batzuetan aritzeko egiten dituzte, izan eskualgintzan, kazetaritzan, eskuara teknikari gisa edota ikerketetan. Eskual ikasketen lizentzian laster irakaskuntzan aritzeko espezialitate bat sortuko dute, konkurtsoa lizentziatik goiti pasatzen ahalbaita orain, Urapalategi Baionan eskual ikasketen arduradun pedagogikoa da, Goiz Berriko Gomita genuen goizuntan.
1: Erreforma bat izan da konkurtsoena, iaz, eta aurten ja osoki indarrean sartzen dena. Erreforma horrek erabaki du lizentziaren bukaeran pasako dela konkurtsoa, irakasle izateko. Lehen, masterraren lehen urtearen bukaeran egiten zelarik, beraz, urte batez aintzinatu da konkurtsoaren pasatzea. Hori egin dute lanbideari erakargarritasuna itzultzeko, horra gaur egun familietan egoera ekonomikoa eta kontestua hor dira eta no, jendeari inporta zaio lehenbailen lanean hastea eta pentsatzen dut behar horri, kezka horri erantzuten diola erreformak, da manera bat lehenago lanean asarazteko jendea. Eta beraz guk erabaki dugu horri erantzuteko zerbait berezia sortzea eta da gure lizentziaren baitan ibilbide bat berezitua hortarako.
0: Jakin ere masterian alternantzia bat egiten aldela lan munduan, txartuz ikasketen segitzeko Urapalategiren kin egin elkarrizketa osoa entzuten alduzue eskualiratien webgunean. Topada eguna iraganen da elduden larun batean eletan, topada fabrika jaz sortu zen karrikako artaren txorkuntza bultzatzeko sedez, baigura inguruko amajerritan lan egiten du estrukturak kultura barne aldera elarazteko xehetasunak urrengo berri Sailan. Gaurko itzorduetan jakin mintzalasaien karietara Ider Rodriguezek eta Anarik ipuin kantaketa eginen dutela biarritzen egun, mediatekan izanen da ahatsaldeko sei eterdietan. Urrengo berri sail nagusia ahatseko seietan izanen da. Euskal Herria.

0: Eta albisteen ostean, gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren, albiste kuriosoaren edo dena delakoaren tartea. Eta horreterako gurean dugu Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Aste artea. Uste dut aste arteak bere horretan definitzen duela eguna. Ez da?
0: Ez dakit, zergatik?
1: Aste arte delako...
0: Azaldu izazu, mesedez.
1: Aste artean iretzako da, astelena, astelena izango balitz bezala, baina okerrago.
0: Ah, bale, osongi, zergatik?
1: Delako... Batzutan esaten da ez, asteazkenak soberan daude, ez niretzako astearteak soberan daude.
0: Ados.
1: Bueno, egunak orokorren.
0: Ah,
1: asteburuak enduta.
0: Ez dugu egunik nahi.
1: Ados. Asteko egunak, lan egunak soberan daude, baina... gustora tortzen ez lanera, bale, badazpaden zurentzat. Baina ez, astearteak, ez izkin zer ibitzen astelenak...
0: Bai.
1: Da, astelen sentsazioa, baina okerragoa, zora indik asteartea da.
0: Hmm. Bai, bai, ez? Ados, bai. Bai,
1: da, oraindik astearen hasieran gaude.
0: Batzuk esaten dute asteartetan astelen handiagoa izaten dela astelenetan baino.
1: Hori nahi nuen esan, batzuk hobeto esan duz, eskarek asko. Hori da asteartetako sentsazio orokorrean. Eta gaur erredakzen badaude bizpairu pertsona astearena izaten ari direna, nahiko potente.
0: Bai.
1: Orduan,
0: ez dugu bere izanek esango, baina badakigu noretaz ari garen. Pertsona bat da konkretuki eta
1: bai.
0: Gizajoa.
1: Bai, nahiko lan.
0: Gizajoa.
1: Esa barren ez dakiten zuten ari zegun ez noski ez.
0: Seguru ez ez.
1: Baina nahiko lan dauka.
0: Hori da. Bere lan guzti hori nahiko lan denez, ez da entzuten ari, baina seguru nago jende askok duela astelen bat. Hala ere beti esaten da astelena duzu. Resaka duzunean esaten da astelena duzu.
1: Ez ki astelenak. Bai, nik aldatu egingo nuke aste artea duzu.
0: Hago, semendik aurrera, aste artea duzu.
1: Vale.
0: Bueno, orduan, aste arte astelena duten horientzat,
1: bai?
0: Ze albiste on edo ze bitxikeria ekarri diguzu gaurkoan.
1: Nik albiste onak ez.
0: Zer ekarri diguzu gaurkoan.
1: Zer bitxikeria ekarri diguzu gaurkoan. Bueno, gauza da, badakizuegin normalean hitz egiten dudala, ikerketez,
0: eta animaliez,
1: edo ume txikiez. Atzo dibidez, biak izan ziren.
0: Bai.
1: Orduan, gaur ere, ba animaliak, gaurkoan, txakurrak. Ez ditugu ekarriko makakoak, ez ditugu tximinoak. Ez, gaurkoan, txakurrak.
0: Txakurrak, ados.
1: Bai, gauza da, irakurri nuen, bueno, lehenengo ikusionen bideo bat. Eta esan nuen, nik txakurra daukat, entzuleak ez badin badakiten. Arte txakur bat, kasu honetan, Golden Retriever bat da gaurko protagonista. Bideo ikusi nuen, esan nuen, altzuen izan nire txakurra perfektuki, zen nire txakurrak egingo zituen bizaunka, baina gero nik uste dute zan egingo zela. Bueno, goz izan da, egin da bideo bat nahiko viral, sare sozialetan, izan ere, bueno, bideoan erakusten da, segurtasun kamera batzuk bai etxe kanpoan eta etxe barruan, ikusten da lapur bat etxe barru batera sartzen, etxean gauzak lapurtzen, sukaldatzen eta bar, eta txakurrak zer egiten du, bazaunka egin beharrean, bere jostaibak ekartzen dizkio berarekin jolastu dezan. A ber, ikusten duzu bidea eta esatzen bai, potxolo bada, bidea ikusi duzu,
0: potxolo bada,
1: klaro, ze egingo du txakurrak? Ikusten du pertsona bat, nireak egingo luke zaunka bizpairu minutuz, baina ikusten duenean etxe barroan dagoela bazegi jogin behar du. Jolastu igual ez, hortan konfiantza gehiago behar duelako, eta kostatzen zailako jendarekin harremantzea. Baina, nik uste dut ezango zela, lasai.
0: Lasai.
1: Kozka egiteratzen joango ez duelako inoiz kozkarik egin.
0: Ados?
1: Orduan, hori deskartatuta dago.
0: Mm-hmm.
1: Zaunka egite asko gustatzen zaio, orduan, zaunka egingo luke. Baina izatxa mugitzen duen bitartean. Orduan, ez du askotako balio. Ni beti pentsatu dut, ni etxean balin manago. Eta norbait sartzen bada, ezagutzen ez duena, lasai ez diola zer egingo. Igual ez da hui ideia ona irratian esatea, ez da?
0: Ez da batera ideia ona.
1: Ja, bale, zaunka egingo izango.
0: Bada espada.
1: Besoak enduko izango.
0: Iraiaren txakurra oso arriskutsua da, kontu zibili.
1: Zaunka egiten du, zaunka asko. Eta gainera dauka zaunka... Irratirako ona izango litzatekeena, oda, badakia hotxaren proiekzioa nola egin.
0: Proposatuko diogo irratxaia bat zure txakurrari.
1: Ez, sokorro. Etxetik ateratzen bada, ja beturtu egiten da. Baina, badakia hotxaren nola proiektatu, oso ondo egiten duri. Baina, bueno, zaunkan geratzen da gauza. Orduan, bideo ikusi dudanean esan dut, Ba, eske nirea berdin izango zen. Ta, bueno, gauz izan da, bideoan eta ikusi dugu, pixkat lapurreta osoa erakusten da bideoan, ba, nola sartzen dan lapurra, nola pasatzen duen txakurra, gainera txakurraren oian etzaten da, txakurrarekin jolasteko,
0: bai.
1: Txakurrak ematen dizkio bere jostaiuak, berarekin jolasten du, bideo gehiago viralizatu dira, nik ere ikusi ditut.
0: Zea raroa.
1: Bai, zan, bai. Malen beti kexatzen da, nire Twitterrean sartzen den bakoitzean.
0: Ez naiz kexatzen, iruditzen zait kuriosoa, iraiaren Twitterra dagoela guztiz beteta, animaliez edo umetxikiez.
1: Bat, berdina, nire Twitterra da hori, ba nire Instagrama berdina da, baina janari ere egiten zaio, eta nire TikToka iguala.
0: Nahi eraze honge.
1: Bai, dira nire bi, txamar nuen jobiak ez. Zaten zezkit bideo motoiek.
0: Nire jobiak dira animaliak.
1: Animaliak eta ume txikiak. Ezin dut nire debilidadea dira. Bueno, ba hori, gauza da, bideoan agertzen dela, ba hori, nola jolasten duen txakurarekin, eta gainera, eski, ematen du txakurrak ezagutzen duela. Ze pozpozi dago.
0: Nahi,
1: nahi, nahi, nahi, nahi, nahi,
0: nahi,
1: nahi, nahi, nahi, hauden eta gero esaten zula, bueno, zerbait aldatuko ez, polizia txasartzen da etxera, lapurra atxilotzeko, eta poliziarekin ere jolasten azten
0: da. Txakurrak txakurrekin agian ongera maten dira.
1: Begira, azkarri gilizara horrez, duen bializ pentsatu. Baina, da, jo, eski txakurrorek ez dauka, eski ez dauka maliziarek inondek inorare.
0: Begira.
1: Ba. Jolasten azten da, orduan, bueno, esamarroen edukatu zen txakurrak, ez, ze ez dute kozka egin behar, ez dira agresiboak izan behar, baina igual lapurra sartzen badetxera, lapurrarekin jolastea ere ez dakit nik ba oso idia hona den. Batez baina. Ere zuentzat, txakurra, ba, bueno, txakurra horrela pozik biziko da.
0: Dai.
1: Baina zuentzat, ba, norbait etxera lapurtzera sartzen badez, askotan kartelak ikusten ditugunak baserritan ez, kontuz, txakurra arriskutsua.
0: Hori ikusten horiek egitan arriskutsuak dira.
1: Batzuk ez.
0: Gehiena,
1: nire inguruan ezagutzen ditut, gero ikusten duzula txakur txiki bat esaten duzula, honek kozka egiten maizu ere
0: ez. Baina daude batzuk, ez dakit nola oraindik ez duten norbait akatu.
1: Bai, egia da, bueno, atzo hemen izan genuen elkarrizketa bat ez duguna hemen publiko egingo, bazpare. Baina egia da orokorrean golden txakurrak beti izan dira asko jolastekoak, energia askokoak, segituan daukate bada arraza bat oso jostaria, oso jatorra, jendearekin asko harremantzen direnak, oso soziala dira, orduan, bueno, ba, txakurra horrela bada, ba, ezin duzu zer egin, ez da. Baina, ia da, bueno, bideoa oso graziosoa dela, ze lapurra dabil bere etxean bezala, gauzak lapurtzen, eta txakurra bitartan berarekin jolasten. Bueno, ba, batzuk kozka egiten dute bestatzu jolastu. Ni nahi egut jolastu, baina.
0: Iraiak jolastu nahi du, baina txakurrak.
1: Ez, nik txakurra horrekin jolastu nahi dut. Beretan, bueno. Entzule izango diet, ikusteko bideoa, ze sekulako goxotasuna transmititzen du bideoak.
0: Ados.
1: Bai, bueno, ala ez?
0: Txakurra gustatzen bazaizkizu, bai.
1: Bai, eske. Niri gustatzen dizki txakurrak eta ume txikiak eta malin ez da ez da bestea.
0: Eske.
1: Bai, beste baterako. Biarko
0: debate hori. Beste baterako. Badakizu tarte hau bukatzeko zea beste jarriko dudan.
1: Joder.
0: Euskal Herriko txakur maitatuenetako baten abestia.
1: Pintxo, pintxo.
0: Ez, pintxo. Ez hori ez.
1: Zeba ez?
0: Gehiagetan entzun delako.
1: Vale.
0: Da, beltzi txakurra, zuk, badak ez ze beltzi, zein den beltzi txakurra, bazen pirritxeta, kolo pirritxeta porrotxen txakurra, eta zen antzerki bat, ba, beltzi, wau. Ordan, ba, jarriko dugu abesti hori, ongi deritzozo.
1: Gauza bat, zergatik atzo. Oianiko, nola da euskeraz?
0: Oianiko liburua.
1: Horrela da traduzioa?
0: Bai, ez.
1: Bai. Ja, bueno, bai, atzo, ai ama, eskizin dut. Oianeko liburarena, gaur beltzi, bihar zer dator?
0: Ikuseko dugu.
1: Vale, ba, bihar arte.
0: Bihar arte.

Eta jarraian ez dugu beltzirekin jarraituko, baina bai gure irratiarekin, ze gure irratiaren reportaiaren txanda iritsi zaigu, eta gorkoan pilota aipatuko dugu arratsalde honetan, eta bereziki eskuska joko berri modalitatean. Arbona Lapurdiko herrian antolatzen duten lehiaketak fama handia du orain, eta finala larun batean izango da. Irabazteko bide honean den pilotari batekin hitz egin dute gure irratian.

0: Orain bain, Arantxa Idieder, Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon, eta batzuek pentsatuko zenuten, Olatz Iduate lankideak du biztan da itzegin pilotariarekin, gure kirolari kazetariak, bitzaz esplikatzeko joko berri modalitatea, ezkerpareta eta trinketearen arteko modalitate bat da, eskuska jokatzen da, eta ezkerrean trinketearen taula badin badu, eskuineko partea librea da, irekia da, paretarik gabekoa. Arbonako lehiaketaren finala heldu den arumatean jokatuko da, goizeko amaiketatik aintzina Aliande Chapelle Uzet eta Iban Etxeberriariko dira, Ibon Taberna eta Estebe Parasuren aurka, ordoan Aliande Chapelle Uzet arbonarra da, etxean hariko da beraz, eta emezortzi urte izanagatik, profeta bilakatzen ari da etxean, iaz lehiaketa irabazi zuen, eta orten bide honean da, zuri itza beraz Olatz.
2: Aliande Chapelle Uzet, Atxaldeon.
3: Atxaldeon.
2: Mineske getogirik gure estudiotara ez zaitugu anitz atxikiko, eta heldu zira eskolatik?
3: Eskolatik, bai.
2: Fite, non zira eskolan?
3: Ez txan, bidarten.
2: Alos, pasua jazukana?
3: Bai.
2: Eta segin duzu sartzea orain?
3: Sartzea du labi haste, bai.
2: Ara, ahondiekien egaren dugu, nola pasen da?
3: Bo, untxa, aski zaila, baina
2: bai?
3: Lan egin beharko da, bai.
2: Ingenieritza hor prepa bat zitun zu,
3: da? Hori da, bai, prepa bat, gero ingenieritza bilakatzeko.
2: Bo, ez gira horretaz bat emintzatuko, pilotaz emintzatuko gira. Zenta, joan den haste buruan, ebe joko berriko finale erdiak ziren, eta berriz ere finalean, gazte-gaztea zira, eta jaz txapeldun, aurten finalean.
3: Bai, entzatuko gira be pasaden hortan bezala itea, eta bai, lehen bi partartzak izan dira niretzat, eta momentuko dena bizikuntza pasetan da, beraz, espero, segituko dugula.
2: Etxean ari zira, Arbonakoa zira, gustura sentitzen zira hor Arbonan?
3: Bai, ikuste ditut partida guziz ezagutzen ditu da jendeak publikoan, beraz, meti plazer bada haien entzien aritzea, bai.
2: Eta jokoa, joko berri?
3: Ezagutzen gu bizikuntza trinketa, piskat ezkerpareta eta plaza, eta joko berria da piskat nahasketa bat. Nahasten den bizikuntza ataka eta defentsa, beraz plazera handi bat da, bai.
2: Nahi duzu joko berri edo trinketa?
3: Joko berri gustatzen zait.
2: Egia?
3: Bai.
2: Bai. Txapelketa hona egin duzu ez, eta finalean ziste, finale erdi eta finala laur den aski errez joan dira, maitzaren aldetik hasteko?
3: Bai, erdi finala pixkat zailago izan da, Bixente Larral eta Sebastien Keian kontra, baina bai, momentuko partida zailago izan da, Bixente Larral eta Sebastien Keian kontra, baina bai, momentuko partida onakin ditugu bai.
2: Erran pixka bat, mintzatu pixka bat zure

0: eta emaitzak hor dira, erantzu final erdi pixka bat komplikatua. Multxotan ere irabazi duzu, salbo partida bat?
1: Bai, partida bat galdu dugu, este parachuta Ivan Tabernaren kontra.
0: Oiek zuzue finalean larumatean.
1: Hori xe bera, okan dugu errebantxa polita larumatean.
0: Ba, zu gogoan partida hura nola joan zen?
1: Nagusitu ziren, deus erratekolik, este bek partida bikain egin zuen, eta Ibon haintzinean zuen punturik hartu, beraz guretzat aski zaila izan zen, baina, analizatu ditugu pixka taien partidak, eta hoi badakiku zer egin hobekoiteko.
0: Pixka bat bitxia zen zen, eta multxo berean zinezten, hoien kontra galduzue, baina ala ere lehen aterazizte, gola begazean, eta hoiek galduzuten beste partida bat, pixka bitxia izan zen hor.
1: Ba, bitxia izan da, ez da ordezka aldiak izan dira ere, tira errizmeni alitu zen, eta gura horko lehen partida Mikel Lual zauritu zen. Beraz, askibitsi izan da, baina bazkenean biak ateratu gira untxat eta biak finalean.
0: Oiek ere, finalerdia komplikatu izan dute, 85 ikusi dut, baina hor dira, finalean, larun batean hariko dira zuen kontra. Egan duzu analizatu duzuela, zer egin marko duzue, ez duzuena egin azken aldean.
1: Analizatu guz, eta egia erran, estebek hori iten etuela partida biziki horrak, eta eskaz izan duguna pixkat gure diokoa gure kontuan hartzea, eta egia erran pixkat sofritu gula egin kontra, beraz murru hartzea, eta ni gero entzatu entzinan puntuak eitea Iboni.
0: Badakigu joko berri lehiaketa hau Arbonakoa eta Eletakoa ere baliatzen dela pixka bat txapelketa prestatzeko. Txapelketan aldatuko duzu bikotez, hori da?
1: Bai, hori da. Zirri la Aramelekin, bai gorri dintzat, haituko gira.
0: Zuri jasko bikotea?
1: Hori da.
0: Zer mailatan hariko ziste?
1: Bigarre mailan, mantendu ginen joan horretan, beraz hor bigarre mailatik berritzatziko dugu txapelketa horretan.
0: Mantendu, baina igo zinezten irugarrenetik bigarrenera, eh?
1: Ba, igo ginen, eta fase finaletan ez ginen xailkatu, baina Tokia mantendu ginen bai.
0: Hala, estudiora sartu entzin egiten zinuan ere, Ziril kolpatua izan dela, berritzeldu dela, duda batzurekin?
1: Duda batzu baitu, bortxaz, martxuan operatu izan da belaunetik, beraz horra, badu alaire hilabete bat berritzatzitu edo entremendoak, beraz ene ustez aritzema da egunean izan dela nahiko du.
0: Eman duzu, elbururik txapelketarako?
1: Elgarrekin ez ditugu adostu ez, sobre elbururak, oina untxan izateke igotzea, berba, lehen mailan, eta gero ikusiko fase finaletan parte hartu edo Tokia mantendu lehenan, baina elburu bat da.
0: Pilota zale mundua txipia da, aian de xapelu uzat, ez dakit zuri heldu zaizun, baina anitza ipatzen da zutaz, egiten da bizik gaztea zirela, etorkizuneko pilotari bat zirela, haitzen dituzu olakoak?
1: Haitzen ditut batzu, baina ez dute impactu hainitzik nire gainez, nik egiteut nire bilbidea, maititu dan gauzekin, eta gero ikusten dut nora eramaten nauen, baina nik egiteut nire bilbidea nire aldetik bai.
0: Hainitzak epatzen zutela, domaia zela, olako pilotari bat irugarren mailan jokatzea iaz, mazaz piurtzen dituen bakarrik, aurten bigarren mailan, konzentratu azira zurearekin.
1: Ba, dira legiak, ba dira arauak, respetatzen dugu, ez gira jokalari ekscepzionalak, beraz besteak bezala egiten dugu, eta gure Tokia irabazi behar bada igotzeko, hori genen dugu, beraz hori gabe.
0: Ados, kantxan irabazteko, beharko da igan, lehenik lehen maila eta ganduzu, nahi duzuna egiten duzula, gira frontbola onkitu zinuela, jaz, eskerparetan ere pixka bat ibilizira, zinez, ara, hartzen duzu presiori gabe.
1: Bai, aski niz nire autetan, iten dut pixkat frontbola, pixkat baritu nizire eskerparetan, baina egia baut askatasun hori eta maitut ere aldatzea eta ez beti zentratzea gauza baten gainan, beraz ne ustez honiten zait eskat aldatzea ere muzta pilota zera.
0: Eta zu sentitzen presio hori Barzula irabazi, Barzula igan, Barzula izan oberenekin, berezko?
1: Bada piskat presio hori, baina piskat anzten dut eta nik aztenis eta nahiago dut plazera hartu justatzen eta utzi geroko presio hori.
0: Amets bat da berezko bilakatzea?
1: Bai, biztan da, beti pitako amets bat bai. Eta hor, piskator zen gira, izaten dela, errealitatea askilaster, beraz, baina errandu da mesela, lehenik plazera eta berantago gauza xerosak bai.
0: Azteko edurri duzu aski zentzua buruan. Azteko eskertzen zaitugu, urbildurik, xantzan hori larumateko, eta eaen nolateratzen den txapelketaz, eta urbildetik segitu izaren zira, minesker.
1: Minesker zuri.
2: Gure gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta sintonia honekin emango diogu guk hasiera denboraldi honetako bertsolaritzaren tarteari ere larumat honetan. Hasi da Azparnen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, Miren Artetxek irabazi du saioa eta zuzenean sailkatu da final aurrekoetara. Eibarren kantatuko du berak urriaren 31ean. Eluden astean jokatuko dira urrengo bisaioak Altsasun eta Lekeition, baina horri kasu egin aurretik, ba pasatu berri den Azparneko saioari begira jarriko gara, eta horretarako gurean dugu, ba denboraldi honetan, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak irauten duen bitartean, ba saio guztiak, edoia guztiak, aipatuko dituen Jone Romatet, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, oain saioa repasatzen ere aitu naiz, azkeneko bi egunetan, eta, bueno, gogotxu baino pixkat urduri ere, onta dut zeideko.
0: Bueno, zu bertsolaria ez zara, ez da?
1: Ez, bertsolaria ez, betidanik izan naiz oso bertso zalea, txikitatik, gaina gogoratzen dut, bueno, lehenengo bertso finala 2009koa izan nuela eta han nintzen, eta ordutik beti jarraitu dut, bai txapelketa nagusia, bai herrialde ezberdinetakoak, eta noski, ba, herrietan dauden plaza eta alik eta saio, bueno, gehienak edo ikusten saiatzen naiz behintzat.
0: Mm-hmm. Beraz, esan dezakegu prestatuta zaudela hemen iritzia emateko.
1: Bueno, prestatuta ezakit. Nik ez dut nire burua inongo aditutzat, ez da gutxago ere, osea, nik ba zaletasunetik tirako dut eta hemen edozein adituk hitz egin dezala bertsoez, ba bai neurriez, bai puntuez eta bai ba izan behar dituzten irabazlez.
0: Beraz, zuen atorri zera iritzia ematera.
1: Hori da.
0: Hori da, oso ongi. Bueno, ba, gaurkoan Azparneko saioa izango dugu aipagai, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehenengo saioa izan da hau. Azteko da ben galdetuko izut zuri, izen aldaketarena zer moduz dara mazu hori, zen eri orain da, bertsolari txapelketan agusi ateratzen zait?
1: Bai, neri ere ateratzen zait, eta gehiago esango nuke izen oso asamteakon baino sigletan, BTN erresago ateratzen zaidala, baina, bueno, pixkanaka, moldatzen.
0: Hori da. Osongi, ba, saio honetan, larun bat honetan izandako saioan, aritz bidegain aire aritu zen gai jartzaile lanetan, eta bere atzetik aritu ziren, ba, zozketan erabakitako ordenean, esango dut, Eki Mateorena, Miren Artetxe, Unai Anda, Maiane Txoperena, Xabat Gaietebeitia, eta Peru Abarrategi. Bueno, puntuazioi dagokionean aipatu dugu hasieran Miren Artetxek irabazi zuela 799 punturekin eta jarraian etorri ziren ba Maiane Txoperena 681 punturekin, Xabat Gaietebeitia 672 punturekin, Unai Anda 686.5 punturekin, Peru Abarrategi 631 punturekin, eta azkenik Eki Mateorena 589.5 punturekin. Zuk saioa entzun zenuen, egun hauetan ere entzuten aritu zara, puntuazioarekin ados?
1: Nik puntuazioak ez ditut kontrolatzen, baina esango nuke badela saioaren reflejo batez, eta batez ere hasieratik entzunda, nik izan nuelako, bueno, ba, batzuk oso potente hasi zirenaren irudipena, eta beste batzuk ba, trabatuta hasi zirenarena, eta hoe horren, bueno, erakusle nagusiena esango nuke Unai Anda izan zela, hasi zelako... Ba bai, trabatuta bere buruarei ba hor zalantzak edo ezakit zituen eta ba trabak jartzen, baina esango nuke meritu handiko saioa egin zuela horrela hasita buelta ematea. Mm-hmm. Ze bere ganbarakoa oso polita izan zen, edo bueno, nire ustez behintzat Ekiren ganbarakoa hobetu zuen, kontuan hartuta gai bera landu zutela, hori berandago agian aztertuko dugu, baina bai, saioa orokorrean polita izan zen, ondo hasi zen, eta nik uste bazela, ez, bertsozale guztiek nahi zuten, ba, zita horri ondo erantzuteko modu bat.
0: Bueno, joango gara aipatzen apurka saioa, denboraldi honetan edo tarte honetan ekarriko dituzue bertsoaldi aukeratuak eta guk hemen entzongo ditugu. Gaurkoan bi bertsoaldi ekarri dizkiguzu. Bietako batemat da gustukoena, ezta? Eta beste agian aipatzeko gehien emanduena.
1: Bai, esango nuke egon zirela ez momentu ezberdinak aipatzekoak eta sartu baino lehen bertsoetan aipatuko nuke, badidez, Eki Mateorenaren agurra polita izan zela, ba, berak aipatu zuen arri zuela, etzeterrela txapelaren bila eta leiaren bila, baino bai agian porraren bat edo beste ba, izorratzera eta eta asko gustatu zitzaidan. Maianeren agurra ere polita izan zen, ba, bere urtea izaten ari delako oso urte on bat, ba, bai liburuaren argitalpenetik eta Xilabako txapelatik, eta ba, hortik indartxu zetorrela dirazi zuen. Egon ziren ez, momentu ez berreinak, eta bai, aipatu duzu moduan, badaude bibertxo aldi horietako bat izan zen nire gustukoena esango dut, eta da Maianeren puntukako saioa, ez, lehen puntua emanda zatiaren bertsoaldia. Esango genuke ere Maianeri erori zitzaiola horrela oso opari moduan edo ba badakigu gaiak zozketatu egiten direla, baina kasualidadez ba iparraldea eta hegoaldea alderatzen zituen gaia zen, mugak aipatzen zituena, eta polita izan zen Maianek ere estereotipoak hartu izana horretarako.
0: Ba, entzongo dugu beraz lehenengo bertsoaldi hau.
1: Aurrera.
2: Una lehen puntua.

0: Ba, bai, etorri zitzaion oso ongi, ezta?
1: Bai, erabat opari handi bat nik uste dut, eta ondo bukatutakoa, ez, ba, ikuspegiaren aldaketari deie eginez.
0: Bueno, aipatu beharra dugu, Maili Hendaiarra dela, Lesakan bizi dela, justu Hendaia eta Lesaka badira, ba, bueno, politikak ezarritako mugez inguruetetako bi herri, beraz bada oso ongi etorri zitzaio.
1: Bai, bai, bai. Nik uste dut perfektua izan zela, eta ba, Xilaban ere ikusi genuen mailan ba, iparraldetik, baina bera ere saiatzen iparraldeko hizkuntza hartzen eta hiztegia hartzen, naiz ta gaur egun Lesakan bizi, eta ematen dio garrantzia. Ta esango nuke gainera, bueno, Peru abarrategiren agurra ere izan zela pixka bat puntu horretatik aipatu zuela, ez? Kasualidadez, Azparneko lehen saio horretan, bertsolari txapelketan nagusi batean, zeudenak oholtzan denak zirela ba, periferietakoak, eto zentralitatera ekarritakoak. Orduan, pixka bat lotura hori ere ikusi nuen momentuan, eta polita iruditu zitzaidan.
0: Neri grazia gintzigan entzun nuenean egearen aipamen hori, jende asko kexatzen delako horretaz, eskietzai ulertzen.
1: Bai, eta gainera kontuan hartuta berak ez duela. Errean marmar hori, baina bai ordutegi keinu egitea eta errearen marmar hori polita izan zen bertsoa.
0: Zuk, baduzu ezakit gai gustukoenek edo impactatu zizun gairen batek?
1: Gaiak ez nuke esango egon ziren, bueno, bira, orain pentsatzen jartzen naizela egon zen gai bat, polita iruditu zitzaidan, eta bereziki harreta jarri nahi izan niona, gustatu zitzaidan, orain txibertan ez naiz gogoratzen zein izan zen, baina, bueno, asilo bateko, zarretxe bateko, bikideren paperean jarri zituzten, eta haiekin kartan jolasten duen, ba, kidea ja ez dela bertan egongo aipatzen zuen gaiak, eta oso politea izan zen, bukaera bazelako, ez, ba, erakutsi da zu azpare solitarioan jolasten zu falta zeranerako, eta polita izan zen gaia bera.
0: Izan zen Eki Mateorena eta Unai Andari jarritakoa, eta gaia zen Eki eta Unai adinekoen egoitza bateko egoiliarrak zarete, arratsaldero kartetan aritzen zineten, baina gaur zuekin aritzen zen kidea ez da agertu. Kuriosoa.
1: Kuriosoa eta jokoa ematen duena, ez, jolasteko, bai, eta polit, gauza polit bat egiteko. Orduan, bai, bereziki egin zu nuen momentuan, arreta jarri nion, bai, bertsoaldia izan zen.
0: Bueno, ba, urrengo bertsoaldia edo aipatuko dugu, bueno, bertsoaldia ez dakit, baina bai, ganbarako lana, bueno, gaia onakoa zen, begietara begiratu diozu, ez dakizu sinetxi edo berriro gezurra erraten ari zaizun. Hor, aipatzeko modukoa, bueno, parte hartu zutenatako lauk osoker,
1: iruk.
0: Osoker bai. Ez baldin banabil, hildo beretik jo zutela, ez da?
1: Bai, ala da, nik ere egia da, lehenengo momentuan entzunuenean gaia, lehenengo gauz etorri zitzaena hori izan zela, ez, ba, hemendikan jotzea erresa da, edo erresena litzateke, eta da drogo dependentzia edo drogarekiko zaletasuna duen ba, lagun bat kantatu zioten, iruk, seitik iruk, kasualidadez iruak gizonezkoak, hori ere aipatzeko izan daiteke. Baina gero, ba, Maian Etxoperenak bikote harreman baten inguruan hitz egin zuen, ba, horre gezurrak esatearen inguruan.
0: Niri hori etorri zitzaidan lehenengo goza burura egiasan.
1: Nik Maia asizenan katatzen, asidan ez nuen ulertu ondo nondikan zijoan eta segituan harrapatu nuen, zizu, bira, ba, ez zitzan okurritu eta polita izan daiteke. Gero, Peru abarrategirena ere polita izan zen, ba, gaitik aterazelako ere ez, errepikakortasun horretatik eta minbizi zuen aita batik kantatu zion, ba, esaten ziona, joan zaitez lasai oporretara eta dena ondo dago, eta ba, bera agurtzearen inguruan eta bar, eta gero ba, aina aipatua izan den Mirenen bertsoaldia ganbarakoa, oso oso polita izan zena. Alzheimerraren inguruan kantatzea eta hain polit kantatzea, ba nik uste dut izan dela, ez, arrazoi nagusia hain aipagarri egiteko, ba ama batek gezurra esaten omen zion dutxatu zenaren inguruan eta esaten zuen horrez, sinistu ez sinistuaren horretan, bueno, ba, biluztuko naiz eta sartuko naiz zurekin batera dutxara, oso oso polita izan zen, eta nik uste dut denek, ez, entzuten ari ginen jakin genuela oso bertsoaldi ona izan zela.
0: Mm-hmm. Bai, gainera, justu, atzo bertan izan zen Alzheimerraren nazioarteko eguna, horrekin ere loturan bai, izan ziteken, agian etzuen horrekin egin, baina kasualitatea, ba, justu datatik gertu izan zela, gai ere landu genuen atzo zebrabidean, eta egia san bada, Alzheimerra duen pertsona batekin bizi dezakezun egoera erreal bat.
1: Bai, bai, bai, eta bueno, ez dena erresa, ez, ba, bera kokatzen zen, iristen zela amaren gana, eta galdetzen ziola dutxatu zen ala ez, eta amak baiezkoa ematen zion, baina ba, usaiagatik argi zegoela ez, ez, eta jo, ba, izan daiteke Alzheimerretikan tiraka, ba, igual situazio bat hasiera batean ez ezuna pentsatzen, ez, gerta daitekena, baina polit egin zuena, eta esan barra da, ganbarako horretan, ekik hasi zuela ganbarako atala, ekik hartu zuen lehenik eta behin drogo dependentziaren inguruko gaia, eta nik uste dut hor aztu zitzaiola sinistuta ez sinistearen arloan sartzea, eta beraz unaian da sartu zenean, eta drogo dependentziaren inguruan hitz egin zuenean, baina hori ere gehituta ba unaien zatere izan zela, ba irabazteko puntutxo batzuk gehiago eman zizkiona, ba azkenean alderaketa horretan irabazi zuelako, baina ganbarakoak orokorrean nahiko ondo joan zirela esango nuke, bai akarrekan ba hori nahi gabe ere errepikakortasun horretan erortzen zarenean, ba entzuleak bai zalantzan jartzen dituela gauza batzuk, baina ondo joan dakoa dela. Eta nik uste dut Mirenek argiztegoela irabazi behartzuela saio ederra egin zuen, fuerte aritu zen momentu oro. Ni gainera, bon, aipatu duzu sarreran, ez, Eibarren kantatuko duela aurrengo saioa, eta bakarrik ikusita oraintxe bertan 6-3 direla Alaia, Miren eta Nerea Ibarzabal, saio horri ikusteko gogotxu nago bakarrik horiek daudela kontuan hartuta. Baina bai, Mirenen saioa oso polita izan zen.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, bukaerarako utziko dugu bertsoaldi hori entzutea. Datorren asteburuan bi saio jokatuko dira, larun batean Altsasun eta igandean Lekeition. Nafarroan arituko dira Eneko Araiztegi, Einaut Martikorena, Imanol Uria, Inigo Mantzisidor, Oier Etxeberria eta Txaber Altube, aipatzeko guztiak gizonak, arituko direla. Eta Bizkaikoan berriz, Aitor Bizkarra, Ane Labaka Maioz, Aner Peritz, Aroa Arrizubieta, Eneritz Artetxe eta Maialen Arzaius arituko dira bertxotan. Amaitu horretik galdetuko dizut, izan zenuen amaierako agur favoritorik edo?
1: Ba, oaintxe bertan ez daukat ez da bat buruan, beraz ez dut esango hola baten bat bai, polita edo gogotxu hartu nuena, gehiago gelditu nintzen sarrerako agurretan.
0: Mm-hmm. Bai. Osongi, ba, urrengo astean, izango zaitugu gurean berriro ere, ba, aste guronetako saioak aipatzeko, eta gure entzuleak utziko ditugu Miren Artetxeren ganbarako lanarekin, ez da?
1: Bai, goza dezatela.
2: Hau xeruzu, nahi duzu neugi eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun. Hiru bertso nahi duzu neugi eta doinuan.
3: Diagnostiko berantiarra ta zaintzaleak ariok

Lasai arropa kenduko dizut, prendaz prenda, banan, banan.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeorrabidaren beste aldera, baina gorresan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu gaurkoan, ez ditugu kontu gehiegi aipatzeko, baina hau dugu agendan. Zazpiterdietan Barakaldon eskulturen parkean, Node konpainiaren eskutik, Anztura, dantza emanaldia izango duzue. Zortzietan Donostiako Altxerri Jazz Klubean, Txorinoren kontzertua izango duzue. Eta zortziterdietan bi proposamen, bata Donostian eta bestia Bilbon. Donostiako Dabadaban, Buenos Vampiros taldearen kontzertua izango duzue. Eta Bilboko Kafe Antzokian, Judu Guruz taldearen kontzertua izango duzue. Eta hau esan da, basaioari amaiera emango diogu, eta biarritzuliko gara berriro ere, zeurabideak gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan, eta bihar arte.

everybody.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka irratia.

AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK irratia.

all seem to be in need. Just like the time a little boy

like the time.

AI ERK, DAB+, frekuentzietan zuendako. AI ERK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio DAB+, parantxeta irratia e radiokultura.

AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako

0: AI Ereka, la radio numérique par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, DAB+, frekuentzietan, zuendako.

Krista.

0: AIREK eta zergaitik ez.
1: AIREK irratia baino gehiago.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK irratia.

0: I Erika Iratia.
1: A I Erika entzuten ari zara.

0: Eureka, la radio.
1: AIREKA liluratzen zaituen irrati digitala.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, Anchieta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, diffuse pour vous en DAB+. AIRK Irratia.
1: Roberto, abestiaren letra aurkitu dugala uste dut.
2: Kien, bos?
1: Bai, entzun, begira, pila bat gara.
2: No se.
1: Xomorro ezberdinak barra-barra.
2: No se.
1: Hanka sartzen dugu nahikoa.
2: Se hai que mas?
1: Gora, imperfekzioa.
2: No, bueno, está bien, tiene punch, tiene gancho, usarta da.
1: Farduan zere zain zaude, dale, edo berando iritsiko gara aliaketara.
2: Dale.
1: Eta izua xola niri eskua ematea.
2: Ui, zezetz, alabatxo.
1: Ai, maite zaitut, ama txapitito.
2: Ai, Dios mío. ¿Cómo era la letra?
1: Begira, pila bat gara.
2: Begira, pila bat gara.
1: Xomorro ezberdinak barra barra.
2: Xomorro ezberdinak, ¿qué más?
1: Hanka sartzen dugu nahikoa.
2: Ah, yo desde luego la metí hasta el fondo.
1: Gora, imperfekzioa.
2: Gora, imperfekzioa.

الشركاء صرف

0: AIRK, la radio DAB+, Parents eta Irratia e Radio Kultura.
1: AIRK, la chaitzen zaituen irratzi digitala.
2: AIRK, c'est numérique et c'est en DAB+. AIRK, nahi duzuen bezala.

0: AI Eleka, la radio numérique par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
1: AI Eleka, digitalada, da DAB+ frekuentzietan edatzen ari da.

gogoeta hauek egin ditut Errobia ibaiari begira, nola gure herriari. Gizaki batzuen indar nahiak zikindu baititu. Agian, erro aldetik datorren arrokarteko ur txiripak garbituko ditu.

0: vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka irratia entzuten ari zara.